0: Хоризонт. Четири часа новини. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че споразумение за енергийно примирие между Киев и Москва би било много добра новина. Той обаче добави, че следващата стъпка в дневния ред трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Макар и Черно море да не е официално затворено, търговското корабоплаване е сериозно възпрепятствано от войната между Русия и Украина. В интервюто за Sky News Олексий Гончаренко заяви, че има въпиюща нужда от мир и че самият той е предложил в украинския парламент миналата седмица план за постигането му стъпка по стъпка. Като първа стъпка към мира може да се приеме енергийното споразумение, но втората стъпка трябва да бъде свободата на движение в Черно море, защото по него се превозва не само петрол, но и зърнени храни, което е много важно за Украина. Запитан дали вярва на Тръмп и Путин за сделка, депутатът отговори, че много му се иска да им вярва, защото страданията в Украина са големи и се засилват всеки изминал ден. Той каза, че ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие, макар и срокът да е кратък, украинците могат да организират избори. Но докато има война, Зеленски е легитимен президент. Гончаренко, който е депутат от Подилск, Одеска област, заяви, че положението в Одеса и околностите е много тежко, особено по отношение на енергията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Канарските острови са обект на нова интензивна миграционна вълна. За последните 24 часа над 660 души бяха спасени и отведени до испанския архипелаг с 4 големи открити лодки, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Новият натиск по така наречения атлантически маршрут засегна островите Ел Йеро, Гран Канария и Лансароте. Най-сериозна е била ситуацията на остров Ел Йеро, където в неделя следобед са пристигнали две големи лодки с общо над 350 души на борда, плавали близо седмица от бреговете на Сенегал и Гамбия. Сред мигрантите има десетки жени и непълнолетни. На Гран Канария службите за морско спасяване са ескортирали лодка с 216 души до брега, като един от тях е бил транспортиран спешно с хеликоптер до болницата, и като е бил в критично състояние. Общо шестима от мигрантите са хоспитализирани с различни здравословни проблеми. По данни на спешните служби, спасените хора са граждани на повече от 10 африкански държави, сред които Сенегал, Мали, Гвинея и Кот д'Ивоар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Разходите на държавния бюджет на Кипър до година ще надхвърлят 14 милиарда евро, което е увеличение с над 5% в сравнение с одобрения бюджет за тази година. Парламентът на страната започва днес обсъждането на основния финансов закон, съобщава кореспондентът в Никозия Бранислава Бубанац.
3: Бюджетът за догодина е балансиран и ориентиран към хората с ясна икономическа посока за страната и подкрепа за фискалната стабилност, която е щитът за просперитета на гражданите и бизнеса на Кипър. Бе подчертано в съобщението на правителството за началото на парламентарната процедура днес. Обсъждането в парламентарната финансова комисия ще започне с представяне от финансовия министър Макис Кировнос на основните показатели в проекта бюджета и следваната с него икономическа политика. Очаква се излишъкът в държавния бюджет до година да достигне около 4% от

0: брутния вътрешен продукт. Държавните финанси са насочени към създаването на устойчив растеж в ключови сектори на икономиката. Значително се увеличават разходите за развитие и за отбрана. Силен акцент се поставя върху социалната политика, зеления и цифровия преход. В бюджета е отразена съществуващата значителна степен на несигурност за икономиката на Кипър поради негативните геополитически развития в региона, посочи министър Керавнос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Времето с Калин Петров.
2: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 12 октомври в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на Доротея Николова. Музиката избира Ива Петрова. Останете с нас. Първата ни среща в предаването по първи петли е с Павлина Тасева, доброволец от Българското дружество за защита на птиците. Тя води орнитоложки обиколки в морската градина на Варна. Те са замислени за хора без специална подготовка, за семейства с деца, както и за всички, които искат да погледат познатите алеи по нов начин. Павлина Тасева обяснява, че наблюдението изисква тишина, търпение и уважение към птиците, за да не бъдат притеснявани. Морската градина не е избрана случайно. Тя е достъпна, близо е до хората и при обикновена сутрешна разходка могат да се видят до 30-40 вида птици. Сред тях са сфраки, гарги, гривяци, гларуси. Но за тези познати имена започва много по-богатия свят на градските птици. За него ще стане дума в интервюто на Мартин Николов.
2: Да, това са тези по-обикновените видове. Три вида кълвачи, три вида синигери,

0: Морските птици започнаха да идват също, там са също 4-5 вида, например лебеда всеки го познава, но има различни видове гмуркачи, които са доста интересни като поведение. Също така седят и близо на брега и могат да се обхванат с бинокъл. Какво друго, чавката, тя е много интересна птичка, която е доста масова, но малко хора я разпознават, а тя е във всеки един парк. Чинки също, червеноградката, тя е много нежна птичка и с доста интересно поведение. Кос, дрозд, сега коса е много масов, но дрозда малко хора го бих се загледали в него, а той също е доста интересен. При късмет може да се видят прилитащи орли, осоят, мишелов също, нали, това са прилитащи птици. Чапли също съм виждала така 2-3 вида. А какво още може да се види?
1: Доста много видове изброихте.
0: Но това са прилитащите. Виждали сме кралчета също, а те са доста редки за Варна.
1: Не броим птиците в зоологическата градина, нали?
0: Не, там са малко по-екзотични.
1: Защото са в морската градина и те заради това попитах. Добре,
0: да? Птиците в морската градина, примерно зеленоглавата патица беше дълги години на морския бряг, а сега виждам, че се е преместила на езерцето, което е до детския кът, мисля, че се води.
1: Има ли си определен ареал, една птица, какви условия обитава реално погледната? Ето казахте зеленоглавата патица на детския кът.
0: Тук са предимно паркови птици, могат да се видят във всеки един парк в страната. А също така, понеже имаме доста дървета, имаме равни площи, имаме воден басейн, нали, в лицето на морето, могат да се видят доста разнообразни птици. Но, примерно, планинските могат да се видят, нали, предимно в планината. Но, примерно, има прилитащи като кралчето, което разпознах. Аз така съм имала възможността да видя червено главо кралче, което е доста по-рядко спрямо жълтоглавото, което също може да се види, но също е доста рядко в самата морска градина. Сега във вътрешността, там малко са по-различни условията, метеорологичните, нали, говоря. Там много често слизат планински видове на ниското през зимата и реално има малко по-друг вид птици. Но в морската градина е за първа обиколка, за първи изглед е едно много така интересно и приятно място. И наистина има разнообразие.
1: Добре, последно, споменахте за кралчетата, червеноглаво, да, жълтоглаво, най-интересният вид птица, който сте засичали в морската градина, необичаен примерно за тази част.
0: Необичаен. Един папагал, един зеленичък такъв. Ах, сега, мисля, че малък Александър беше. Има по крайбрежието срещани единични видове и аз този папагал го наблюдавах 3 години подред.
1: Тук в морската градина.
0: Да, също така интересен вид сокол орко, който е необичаен за морската градина, но си беше направил гнездо. Така че може да срещнем и да наизненадат някои видове. Моята първа обиколка, така смислена, която беше целенасочено наблюдение, около 52 вида преброих.

0: След като ви срещнахме с доброволката Павлина Тасова от Българското дружество за защита на птиците, сега ще ви срещнем с едни други доброволци, онези, които спасяват животи и помагат при бедствия. Близо 16 години след приемането и влизането в сила на закона за борба с бедствията, България е на последно място в Европа по брой доброволци. Макар техния брой да е над 4000, ние не можем да се мерим с държави, включително и близки до нас, като Хърватия, където има потомствени пожарникари и доброволци, вече близо 100 години. Това коментира Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в България. Нормативната уредба вече е останала в миналото и е доста остаряла, казва той. Именно въз основа на закона за борба с бедствията у нас бяха създадени и функционират доброволните формирования към общините. Оказва се обаче, че макар законът да предписва създаването им преди повече от 15 години, в България има общини, включително големи, като Силистра, където изобщо няма доброволни формирования, а на много други места те функционират само на хартия.
1: В България има 265 общини. Общинските формирования са около 250, т.е. имаме 15-16 общини, които все още нямат доброволни.
2: Тоест не са създадени въпреки изискванията в закона.
1: Да, дори не са създадени и на теория. Те имаме една друга практика през последните години и тенденция. Хора, които правят сдружения в обществена полза и регистрират доброволни формирования. Тук искам да подчертая, че това са хора, които стават доброволци, отговарят на същите изисквания като общинските формирования, но не получават никакво финансиране.
2: Да, и се спасяват сами, за да спасяват хора.
1: Категорично. Проблема в общинските формирования, вие го казахте, за съжаление, има и такива, които по-скоро съществуват на хартия и по-скоро са в рамките на отчитане на някаква дейност. За съжаление го виждаме. Може би се дължи на това, че ние нямаме утвърдени стандарти в страната. Нямаме приложение на управленската функция контрол.
2: Какво се изисква, ако има случай на бедствие или на пожар, за да бъде задействано едно доброволно формирование, създадено?

0: към община.
1: Общо взето, системата е наистина тромава. Затова част от колегите решиха назад във времето да станат самостоятелни, за да бъдат малко по-оперативни. На практика общинското доброволно формирование е структура на подчинение на съответната община, т.е. на кмета или на упълномощено от него лице. Волята да бъдат активирани, приведени в действие, логично е на самата община, представлявана от кмета. От него зависи както цялостното развитие и подготовката на доброволното формирование, така и въвеждането им в действие. Разбира се, това може да стане и след искане по преценка на съответните директиви на пожарната.
0: Колко време може да отнеме, защото, нали, ако бедствие имаме в една община, трябва да се търси помощ от друга. Доколкото съм чувала, кмета на пострадалата община трябва да поиска помощ от другата, в която има доброволци. Там кмета трябва да провери има ли налични спасители, те къде са, после да пусне заповед, да разпише, след това да пратят доброволците. Понякога това отнема изключително много време, което е ценно. И ако това е в събота вечер, в неделя вечер, какво правим?
1: Вие го казахте и освен всичко останало, какво става, ако изобщо...
0: Извън работно време, нали? Това е казуса, да. Бедствията не са от 9 до 5.
1: Съществуват ли такива доброволци? Дали са на хартия? Дали са подготвени, ако ги има?
0: Промени в закона за бедствията трябва ли да бъдат направени?
1: Категорично да. Той е създаден преди вече 16 години.
0: Не отчита климата, промените, нищо?
1: Много неща не отчита. В организационното, въобще в развитието на каузата на доброволните формирования, вече имаме традиции, имаме опит, а и да се помисли изобщо за по-сериозното така разгръщане на потенциала на доброволните формирования. Преди 16 години тръгваме от нулата, сега имаме над 4000 официално регистрирани доброволци, т.е. означава, че вече мащабът е друг. Акциите всяка година се увеличават, разбира се, природните условия и въобще това, което виждаме през последните летни сезони и се очаква да се задълбочи в следващите, непременно го изисква.

0: Документалният филм «Хроники на неудобната истина», чиято премиера беше тази събота на 10 октомври във Варна, тръгва от опита да подреди една трудна, болезнена и дълго премълчавана история. Това е реакцията на българската държава и общество след аварията в Чернобил през 1986 година. В интервю режисьорът Калоян Николов подчертава, че целта на филма не е политическа присъда, а възстановяването на фактите в хронологичен и разбираем разказ. Един от основните акценти във филма е не само аварията сама по себе си, а начинът, по който българската комунистическа държава през 86-та година е избирала да информира или да не информира българите. Чуйте още от интервюто, което Калоян Николов даде специално за Радио Варна пред Мартин Николов.
1: Като търсихме заглавие за филма, това именно бързо ни дойде, именно защото ние хронологично проследяваме историята от 86-та година до сега и показваме такава каквато е. Неудобната истина е, защото тогава всяка една информация свързана с това може да предизвика и паника и съответно си е било доста неудобно за много хора. И днес дали е неудобна истината?
2: Ами да, разбира се. При положение, че фактите са вече известни.
1: Ами те са известни. Тази информация, аз съм я търсил пред много години, има страшно много изговорено по темата, но като цяло никъде не съм намерил така да е структурирана на едно място, така че да стане напълно ясна. Защото истината е, че тази тематика е доста сложна за разбиране и ние дори докато правихме филма, ни притесняваше това дали филма ще може да бъде разбран от нормалните зрители, които не са завършили ядрена физика или химия. Темата е сложна и ние за това дори подходихме така, че във филма да има водещ или разказвач, който да може да ни преведе от тема в тема и всъщност хората, които дават интервюта, да могат да му разказват на него. Без той да трябва да е вникнал толкова дълбоко в материята.
2: Реакциите до сега към филма какви са? Получавате ли заплахи, в кавички казано, за това, че разкривате тази неудобна истина? Тоест, отново говорите, представяте я.
1: До сега ние сме направили няколко закрити прожекции, с които така да можем да си сверим часовниците, дали сме в правилната посока. И това, което е интересно, че след филма всички хора, които са присъствали, ни казват, че е изключително достоверен и им харесва. И винаги стават едни много така много ползотворни дискусии след тези прожекции. Всеки път, когато сме ги правили, минимум поне един час дискусия се получава, да ни задават въпроси, ние да отговаряме целият екип. И точно това ни навежда на мисля, че сме в правилната посока. Дори ние направихме една така закрита прожекция при служители на АЕЦ Козлодуй, именно за да можем да разберем случайно нещо

0: да не сме избягали от истината. И си сверихме часовниците и те след това реагираха много положително и разказаха много, много истории, които всичките се допълваха с филма, който сме направили. Заплахи, това, което основно забелязваме, по социалните мрежи има всякакви коментари, които се появяват. Имаше дори такива, които ще ни замерят с камъни в Козлодуй. Така че живот и здраве ще разберем.
1: Да, интересно е защо някои хора не приемат истината такава.
0: Но между другото, това, което пък се случи, е, че Facebook страницата на разпространителя, който вървеше основната реклама, беше хакната преди в активен сезон, когато рекламата наистина вървеше и се разпродаваха билетите за зала 1 на НДК. Случайност или не, не знаем, но страницата беше хакната и рекламата спря.
1: Имате ли отговор на въпроса, кой не желая тази неудобна истина да стигне до по-широк кръг от хора?
0: Какъв отговор? Не мога да кажа. Единството, което мога да спекулирам на този въпрос.
1: Добре, след толкова време работа по темата, кое се оказва по-страшно? Конкретното събитие или способността на едно общество постепенно да свикне с премълчаването?
0: Това, което е опасното, всъщност е, да, събитията, аварии се случват навсякъде по света и въпрос е всяка една държава какви решения взема, за да може да защити своите граждани. Дали ще информира, дали няма да информира. В крайна сметка, това, което мен специално ме фарпира, е това, че тогава държавният апарат е решил да не се взимат крайни мерки, да не оповестяват тази информация публично толкова, да не всяват паника и така нататък, което в крайна сметка някакво решение, правилно или неправилно решение на държавата. Обаче това, което е интересното, е, че в същото време за тях, за партийния елит, се взимат други мерки. Тоест те за тях си взимат, но за народа не. И това нещо показва един режим как в този случай е работил тогава. Как всички сме равни, но някои са по-равни.
1: Да, Оруел го е казал отдавна във Фермата. А как се снима мълчание, когато именно липсата на информация е част от историята?
0: Едно от хубавите неща в киното е, че не запечатваме само говора, а езика на тялото. Често хората те казват повече с присъствието си, жестовете и изражението си, отколкото с думи. Извели сме доста такива моменти от архивни кадри. Информацията е там, но за да сме обективни, не я назоваваме. Сме оставили участниците в събитията сами да изразят с присъствието си. И то не е историята започна с идеята да направим кратко филмче, не да стане такъв мащабен проект. Относно последиците с архивните материали, които през годините Любомир Минев и Атанас Кръстанов са

0: са събирали. Това са документи, архивни видеа от телевизии и други. Смятаме, че това е една история, която нашите родители или не са имали възможността да я разкажат, или пък не са знаели за нея.
1: Добре, имаше ли документ, който промени не фактите във филма, а начина по който вие гледате на цялата история?
0: В интерес на истината, да. Ние дори това е едно такова лирическо отклонение в филма, защото то не е пряко свързано с събитията. Но това е един документ, който попаднахме, мисля, че от 16 май 1986, в който Чудомир Александров пише на генерал Семерджиев, че за него е много важно да се защити домът паметник, храм паметника Бузлуджа, който е много важен за партията, да се защити от бъдеща война, защото смята, че ако има такава, първо той ще пострада. И това е много показателно, много интересно, което е, че на 16 май, когато събитията са били изключително актуални, когато в София и в цяла България е имало кросове за здраве, хора са тичали по улиците и навън, имало радиоактивни частици и се дигало прах, тогава най-важно е било храм паметника Бузлуджа да бъде защитен. Аз просто съм направил така, че да успея да наредя пъзела, да може да има история и да бъде разбрана. Не само от хора, които са присъствали тогава на събитите, които са били, дали са били деца, но са били живи по това време, по-скоро е история, която и за новото поколение, за това история и за тях, и за хората, които са живяли, въобще не е само свързана с конкретна група.

0: Малко преди 5 ще ви срещнем с Хана Иванова и Ария Рашкова, ученички в първа езикова гимназия във Варна, на които през декември им предстои не просто състезание, а възможност да представят България на световната ученическа гимназиада в Рио-де-Жанейро в дисциплината плажен волейбол. За участието на Хана и Ария са нужни между 4 и 5 хиляди евро, които трябва да бъдат събрани до края на този месец. Ученическата гимназиада е в началото на декември, а който има желание да подпомогне участието на двете ученички, може да се свърже с техния треньор Диана Филипова във Фейсбук. Ако желаете да помогнете, можете да намерите още информация и на сайта на Радио Варна. Разговорът с Хана Иванова и Ария Рашкова е на Александър Юрданов.
1: Нашия ръководител Диана Филипова ни първоначално звъна на мене и Ария Рашкова и ми каза, че сме поканени да участваме в гимназиадата. И там вече почнахме да се чудим, понеже плажния волейбол се играе от двама, кой може да ми е като двойка. И мисля, че с нея са се свързали от ученическата федерация, като имаме представител от училището.
2: Да, и какви бяха първите ви чувства след тази новина, Хана?
3: Вълнение, огромно. На мен ми е голяма мечта да посетя Бразилия, най-вече Рио. Винаги съм искала да отида там и точно по повода плажен волейбол, който аз много обичам, беше направо като сбъдната мечта.
2: А от кога играете плажен волейбол?
3: Аз играя от 2 години.
1: Mm-hmm. И аз гордо от 3, само че нашата първенство го засилиха, може би, миналото лято.
2: Как става всъщност подбора? Ето, обадили са се на вашата ръководителка, но защо точно вас са избрали?
1: Първоначално аз съм участвала на вече 3 или 4 турнира по плажен волейбол, регионално ученическо, с първа езикова гимназия и сега сме ставали първи. И моите съотборнички повечето вече завършиха, с които съм играла до сега.
2: С Хана играли ли сте сега?
1: Ми за сега си още не сме, но те първо ни предстои да тренираме заедно.
2: Това може да бъде първо българско участие в плажния волейбол на тази гимназия, както казах. Какво означава за вас да знаете, че може да поставите такова начало? Голяма отговорност ли?
3: Отговорност и е голяма гордост. Наистина ще се опитаме да дадем всичко от себе си, да се представим по най-добрия начин.
2: Добре, има 2 месеца някъде, нали? В началото на декември е самото състезание. Какво ви е необходимо, за да стигнете до Рио? Какви са основните разходи и каква сума все още не ви достига всъщност?
1: Гърдо ни достигат около 4-5 хиляди евро. До сега сме намерили част от парите, но все пак е доста далече и самолетните билети са ни най-големия разход.
2: А само двете ли ще заменете или все пак треньор трябва да има, предполагам, с вас?
3: Да, имаме треньори, имаме цял екип.
2: Цял екип, който ще пътува с вас.
3: Да.
2: Това си е така отговорно. Не се знае колко време ще останете там, все пак, ако имате успех. Кое е най-трудно в това да се бориш, не само на игрището, не извън него?
1: Може би най-вече основно играе физиката и психиката. Много е важно човек да остане съсредоточен, следва целите, също да съчетаваме училище, защото сме в доста елитно училище и не може да остава назад. И спорта и ученето са ни на първо място.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договаря бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишна инфлация на малка потребителска кошница. Това предвиждат нормативните промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Още информация от репортера Елена Бейкова.
2: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на

0: труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините, Елена Бейкова.
1: Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция ще обсъждат София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. Стратегическото значение има транспортна и икономическа свързаност между Европа, Южния Кавказ и Централна Азия, изтъкват организаторите. Очаква се конференцията да участват министрите на отбраната Димитър Стоянов и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска бизнес делегация в Съединените щати. Посещението е в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори, информира Наталия Генчовска.
2: В рамките на визитата вице-премиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините, Наталия Гънчовска.
1: Очаква се днес европейските министри на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Преди началото на заседанието министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за нападенията с дронове в Черно море. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
3: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.

0: Времето с Калин Петров.
1: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1948 година, минус 1 градус, а най-високата през 1993 година, 27 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 36 минути и залязва в 18 часа и 50 минути. Продължителност на деня 11 часа и 14 минути. Луната в София изгрява в 9 часа и 33 минути и залязва в 19 часа и 17 минути. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и във втория час на предаването по първи петли с мен Доротея Николова и звукорежисьора Ива Петрова. В отминалата седмица отбелязахме Световния ден на зрението. Денят се чества всеки втори четвъртък на октомври. Целта е да се повиши информираността относно предотвратимите причини за слепота и зрителни увреждания, значението на редовните очни прегледи и нуждата от достъпна очна грижа за всеки. Жителите на няколко населени места в област Варна ще могат да се възползват от безплатен високотехнологичен очен скрининг с помощта на изкуствен интелект. От днес 12 октомври до 16 октомври. Мобилен кабинет на информационната кампания «Виж очите си на време» ще посети Дългопол, Провадия, Девня, Аксакова и Долни Чифлик. Целта е насочена към профилактиката и раното откриване на социално значими очни заболявания. Скринингът е предназначен основно за хора на и над 50 години, както и за пациенти с диабет тип 1 и тип 2. Още за кампанията разказва Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстър за дигитални решения и иновации в здравеопазването. С нея разговаря Емилия Николова.
2: Избрахме по-малките общини, защото се опитваме да закараме превенцията на заболяването, особено там, където достъпа до здравни услуги е ограничен. Говорим за малки населени места, които имат основно възрастна популация. В някои от тях липсват специализирани очни кабинети, в други има пък само един лекар. Съответно, достъпа е доста по-затруднен, отколкото в големите градове.
3: Как избрахте тези 5 общини от Варненска област? По какъв критерий?
2: Критерия е партньорство, което ние имаме с лечебните заведения и очните клиники в рамките на областните лечебни заведения. Партнираме с Дружеството по офталмология и невроофталмология и офталогенетика, с университетската болница в Варна. Защото когато имаме находки, особено такива, които са спешни, ние трябва да можем да реагираме много бързо и да насочим хората към високоспециализираните клиники.
3: Скринингът не поставя край на диагноза?
2: Това е много важно да се каже. Скринингът намира рискови пациенти и дава индикация за суспектни резултати. След като бъде направен този скрининг, ние трябва да признаваме доста висок процент на суспектни резултати. Тези суспектни резултати на място се проверяват и от лекар-офталмолог, като за момента имаме доста високо препокриване между анализа от изкуствен интелект и този, който се прави от лекар-специалист.
3: Очен скрининг с изкуствен интелект, вие загатнахте за това.

0: много голям интерес, опашки от хора, които ни чакат сутрин още преди да сме отворили. Пациентът подписва информирано съгласие, след това минава на скрининга, идва резултата от изкуствения интелект и след това има разговор с лекар. Ако самия лекар не е сигурен и има съмнения в суспектния резултат и не може да каже, че той е отрицателен, тогава насочваме пациента за преглед в зависимост от специалността на състоянието му.
1: Кажете малко повече за тази техника, апарата, който се използва по време на скрининговата кампания, по какво се различава от тези, които са в очните кабинети?
0: Камерата е немедиатрична фундус камера и не разширяваме зениците, за да видим очното дъно. Това е нещото, което всъщност дава добавена стойност за пациентите, защото изследването е неинвазивно, много бързо и няма дискомфорт по време на заснемането. За първи път се използва в такава мащабна кампания такава камера. Доколкото на мен ми е известно, различни лечебни заведения и университетски болници вече са започнали да тестват различни камери с изкуствен интелект. Тази е избрана заради широкото покритие на различните патологии, защото ние скринираме реално за диабет на ретинопатия, скринираме за макулна дегенерация, двете форми, суха и влажна, както и за глаукома.
1: И да уточним, че това е кампания насочена към хора над 50 годишна възраст и с доказана диагноза диабет. Изключения няма да се приемат.
0: Не се приемат изключения и също така, ако има диагностицирана катаракта, това е предена очите, тъй като не разширяваме зениците, заснемането може да бъде неуспешно.

0: Книгата «Бохемските места на соца» връща Варна към един невидим, но бурен паралелен културен живот. Авторката, журналистката и историк Мариана Първанова търси некръчмарската носталгия, памета на творците, срещите и градските топоси. В книгата оживяват 17 заведени и десетки спомени на художници, актьори, музиканти и писатели. Специално място заема групата «Вулкан», около която се събират свободни идеи, изложби и експерименти извън официалните културни зали. Мариана Първанова подчертава, че книгата е разказ за културното наследство и за градската памет. През заведенията тя проследява постиженията на варненските творци през 70-те и 80-те години на миналия век. Сред имената изплуват Милко Бошко, Васил Василев, Василий Начев, Георги Лечев и още фигури, чието произведения и не са живи и привличат ценители. Корицата на бухемските места на соца, Варна, е с картина на Дарья Василянска. А в нея са поместени около 250 снимки, които съпоставят миналото и днешния град. Чуйте още от разговора на Мартин Николов.
1: Книгата «Бухемските места на соца, Варна» е продължение на «Бухемските кафенета на соца, посветена на София» и «Бухемските места на соца, Бургас». Автор е журналистът и историк Мариана Първанова. Госпожо Първанова, «Бухемските места на соца». Представете книга за Варна, обаче това е поредица.
2: Да, това е поредица, защото оказа се, че в България има много бухеми. Във всичките по-големи градове, в повечето от тях, книгата се отнася за времето на социализма, са образували такива големи кръгове от художествено-творческата интелигенция, както я наричаха едно време. И се оказа, че паралелно с официалния живот на изложбите, охитата, е вървял един доста активен, бурен, паралелен живот, който се невидим е бил за тогавашната преса, но вече излиза в спомените на хората. И този паралелен живот е бил не по-малко важен от официалния. Именно за този паралелен живот, който условно го наричам бухеми. Бухемите, това не са хора, които пият в кръчмите, а това са творци, използвам европейското понятие за бухеми, творци, които се събират по едно и също време, на едно и също място, за творчески разговори и срещи. И се оказа, че Варна е един от най-бухемските градове след София. Мога да твърда, че Варна е втория по бухемство. Съда го по местата, които открих, значи близо се разказвам в книгата за 17 заведения, 20 души разпитвам, значи моят подход е такъв. Давам локациите, топосите и търся хора от различни гилди, от художници, актьори, музиканти, които да разказват за живота, къде се протичал техния живот през тези години до 89-та година.
1: Аз видях в книгата доста познати лица от Варна.
2: Да.
1: Да, явно сте успели да ги накарате да се върнат в спомените си.
2: Успях, благодарение, става дума особено за групата Вулкан.
1: Тя заема цяла глава в книгата.
2: Цяла глава, защото голямо съдействие ми оказа Стоимен Стоилов, който е бил

0: шеф на СБХ, Варненското СБХ, преди 10-ти. И той много ми съдейства за намирането на тези художници. Той ги събра, покани ги. Виждах се с някой няколко пъти. Другият човек, който ми оказа голямо съдействие, беше Вили Тончева, пиарката на Варненския театър, която ме свърза с познавачите на Варна, като Николай Савов, със сина на Камен Горанов, архитект Камен Горанов, който извършвал някои от най-важните преустройства на сградите във Варна. Въобще това не е книга, как да кажа, понеже излязаха книги за храната по времето на социализма, за някои кръчми, това не е точно книга за кръчмите.
1: А това носталгична носталгия или някакво?
0: Това исках да кажа, да. Това е съчетава културно наследство, съчетава градоустройствени промени и културния живот в дадения град. Не толкова носталгия, колкото аз исках да за трите града, за Бургас, за София и за Варна, ми беше един и същи подход. Аз исках да разбера какъв живот е протичал тогава, става дума сферата на културата. И какви са били постиженията на тези хора на даден град в културата. И всъщност тази книга, опосредствено чрез заведенията, чрез бухемските компании, аз разказвам за постиженията на творците ни по времето на главно 70-те, 80-те години.
1: Те са издържали и проверката на времето, щом все още ги знаем, познаваме и се възхищаваме на тяхното изкуство.
0: Правим изложба, например, Милко Бошков е много активен. Той имаше годишна в София, направи няколко много големи изложби, например, миналата година. Много активен Васил Василев, Веселин Начев.
1: Да, ако говорим за художниците.
0: За художниците, но и от групата Вулкан, да, Георги Лечев, няколко пъти идва в София, направи изложби преди да почине. Така че виждаме, че това, как да кажа, някой казва, това са галеници били на властта, които са били финансирани, отглеждани. Да, вярно е. За тях се е създавало условия за работа. Давали ни се ателиета, предоставяне им тази изоставена фабрика Вулкан.
1: Точно тези условия са им позволявали да бъдат иноватори.
0: Да. Именно тези творчески контакти извън ателиетата, извън някои са работили на общински служби, извън тези общински служби, именно ражда тази непокорност, тази иновативност, тези нови идеи, за които разказва един от тях, Владимир Иванов, който каза, че наистина Варна е била първия град, в който показва съвременно изкуство, излиза извън галериите, извън официалните, нали, тези пресявката на журито с конкурсите, те правят съвсем свободно, извън в среда, в свободна среда, първите перформанси, първите изложби, първите прояви на съчетание на няколко изкуства. Те разказват как, например, са поканили джаз формацията Бели, Зелени, Червени с Елда Сибрахимова. И докато те са свирили, пели, те са творили. Така че това съчетание на изкуствата е много интересно и варници могат да се горде, че са едни от първите. Както групата Вулкан, благодарение на нея е открито Международното биенале на графиката. Да. И Варна става един нагласен център на графиката в България 80-те години, много силен. Първото издание на Международното биенале на графика 81-та година. И все още мога да кажа, че това е недостижимо постижение. Има, продължава графиката, има и други издания.
1: И не само, и други конкурси.
0: Конкурси аз съм виждала, правят, понеже следа тази културата от 20 няколко години, съм ходила на такива биеналета за графиката и в София, но мисля, че това ниво, което ви има впечатлението от Варна, все още недостижимо според мен.
1: Говорим си за изобразително изкуство. Споменахте заведения. Всъщност, може би голяма част от местата, които сте описали, вече не съществуват, както и фабрика Вулкан не съществува реално погледнато.
0: Да. Същия проблем е и в София, същия проблем е и в Варна. Казвам го със съжаление, защото тези топоси, които са още в памета на варненци, например, аз сега като идвах от автогарата, взех такси и казах хотел Черно море, шофьорът веднага ми каза, Севастопол. Тоест тези топоси са живи сред хората. И според мен ни трябва много малко да ги съживим, да се направят в София. В момента са много модерни литературните маршрути и тематичните маршрути. Във Варна вярвам, че и тук вече виждам, че има тематични маршрути, но може да се направят тематични маршрути, за да влезе тези топоси в гидовете и в туристическите обиколки.
1: То е хубаво да е.

0: така, но все пак на самите места трябва да има обозначения,
1: да,
0: някакви,
1: това е
0: дори
1: следващата
0: малки
1: стъпка. Но, например, в Париж се гордее с кръчмите на импресионистите. Това е за...
0: Така е, но там кръчмите все още съществуват тук и
1: да,
0: там, нали, не говорим, че са запазени изцяло.
1: Да, но и тук във Варна има, например, сградата на ресторан Севастопол си съществува, и то в много хубаво състояние. Хотел Черно море, едно друго средище. Хотел Одесос, това е бил един от кафелето
0: на... поизоставен доста.
1: Да, но съществува като сграда. И...
0: Не се знае до кога.
1: Да, не се знае до кога, но може да използвате докато
0: още
1: да, съществува.
0: Докато все още,
1: това е било любимо
0: да
1: място, вътре го има в книгата на писателите и на поетите на Варна.
0: Да, да, всяка неформална
1: да,
0: така организация, дори и формална си имала любимо място.
1: Все съществува в много добро състояние, ремонтирано е морското казино, това е другия топос. Така че има все още, по същия начин в София, те са 2-3 максимум 4 запазени места, но сградите съществуват, където са били и другите заведения, така че аз съм виждал на обиколките на София, гидовете върват с едни големи албуми с снимки, които показват на това място, къде
0: да,
1: е било.
0: Да, така би могло да стане, да, но друго да, си е на самото място, човек случайно
1: ами
0: попаднал.
1: Ами това
0: е,
1: но да някъде зависи активността на вас като граждани,
0: да,
1: като гражданска общност.
0: Между другото, каква е разликата между софийската и варненската бухема?
1: Значи софийската бухема е била много по-одиозна, по-близко до властта. Властта често се е мешала с софийската бухема, докато професор Владимир Иванов, за който вече го спомена, който за съжаление почина миналата година, той точно това обяснява, че Варна имала късмета да е на 500 км от София.
0: И врата, морска врата.
1: Морска врата към света, точно така. И че тук много-много не са се мешали власт и мъщите. Разбира се, това е благодарение на силната колония от художници. Те са били многобройни, което също е много важно, защото ако са двама-трима, много бързо могат да се справят с водомислието на двама-трима, но те са били до 65, стигат до 89-та година.
0: Между другото, отбелязвате ли като част от бухемата създаването на Джулая?
1: Да.
0: Това е също, макар и неформално.
1: Да. Значи Петьо Маринов твърди, че във Варна е първия град, в който се е празнувал Джулая.
0: Всички го твърдят.
1: Да. Даже дава примери с годината преди Бургаския Джулай.
0: Така, ние сме гордени, че Джулай е тръгвал от Варна. Между другото, при вашите изследвания и разговори, които сте провели, разкриват ли документите куриозни или драматични истории за подслушване в емблематичните варненски заведения?
1: Сега, аз не съм стигнала до досиета.
0: Да, на... разбирам.
1: Не съм, но самите художници най-вече разказва, че са подозирали някой, за някой са разбрали след 10-ти, но най-куриозното за Вулкан, може би, малко извън темата за досиетата, е, че за да стане това международно биенале на графиката, те са направили една графична база, в която художниците са можели да си печатат своите творби и са назначили двама печатари, които са ги обучили, това е труден занаят. И се оказало след 10-те, че един от тях е реститут на тази сграда на Вулкан, който никога не е казвал. Такова не е споделял такова нещо. И вижте пребратността на съдбата. Той предявява претенции заедно с другите наследници към реституиране на сградата и художниците са принуди да напуснат Вулкан, въпреки че такива сгради на изоставени фабрики, в които са били колонизирани от художници главно, на Запад все още съществуват.
0: Те се превръщат и в културни пространства,
1: да,
0: реално погледнато. Два последни въпроса. Корицата на книгата на варненското издание.
1: Да. На варненското издание това е картина на Дария Василянска, която нейната дъщерята Менушка Василянска ми предостави съвсем безвъзмездно. Това е на корицата на книгата. Вътре има също картини от художниците.
0: Има доста снимки.
1: 250 броя снимки са.
0: Да, дори показвате и заведения, които вече не съществуват.
1: Да, значи,
0: трябва да сме
1: точни. Моя подход е винаги така. Ако съществува днешния изглед, сградата, ако съществува днешния изглед и стария изглед, правиме съпоставка, така че всеки, който дори да не съществува това заведение, може да адрес е точен, може да го погледне и да отиде до това място в Варна, например.
0: Последен въпрос. Какво е основното послание на бухемските места на соца?
1: Основното послание е да не забравяме постиженията преди нас. Защото

0: С национална дарителска кампания с дата от 7 ноември във Варна ще започне набирането на средства за популяризирането на варненския халколитен некропол, част от който е най-старото технологично обработено злато в света. Това обяви Дани Кънева, председател на Дамски клуб бизнес на Високи Токчета Варна, част от най-голямата национална мрежа за женско предприемачество.
1: Днес сме изправени пред кауза, която ни връща към корените на човешката цивилизация. Преди повече от 6500 години, край днешна Варна се развива древна култура, която променя световната история. Именно тук е открито най-старото технологично обработено злато в света. Това не са просто 6,5 кг скъпоценен метал и над 3000 артефакта. Това е писмеността на едно общество, със сложна организация, занаяти и металургия, общество, от което започва европейската цивилизация. И тук идва големият въпрос. Как ще разкажем тази история на света?
0: Разказването на историята на най-старото злато и на Варненския некропол ще стане посредством 3D технологии, допълва Мира Кьосева.
2: Първата крачка е 3D сканиране на експонатите от Варненския халколитен некропол и създаването на техните прецизни дигитални двойници. Тези модели ще позволят находките да бъдат разглеждани в детайл и ще послужат като основа на следващите два етапа. Именно интерактивно преживяване, посветено на гроба на Варненския владетел и неговата дигитална възстановка. Чрез сензорни екрани в музея, посетителите ще могат да изследват погребението по един достъпен и увлекателен начин, да разберат какво разказва този гроб за древното общество, неговите вярвания и първите символи на властта в Европа. И нашето трето направление е създаване на музеен филм, възстановка под надслов «Светът на варненската халколитна цивилизация». Пред очите на зрителите ще оживеят ландшафта около Варненското езеро, древните селища, всекидневието и умението на занаячиите. Съдържанието ще бъде разработено в сътрудничество с археолозите от музея въз основа на научни данни.
0: За целта се търсят няколко десетки хиляди евро. Колкото повече, толкова повече. Археологът от Регионалния исторически музей във Варна Владимир Славчев допълва.
3: Това, което искаме да направим, то не е само цел. Искаме да бъдем не само атрактивни, а понеже цялото ни общество се развива, да бъдем актуални с съвременните тенденции и да се опитаме да отговорим на търсенето на публиката и не само на повече атракция, но и на по-дълбоко и по-обширно представяне на миналото. В момента музея подготвя проект за кандидатстване към Национален фонд култура, в който също ще се опитаме да допълним средствата за реализацията на този проект. Колкото повече съберем, толкова по-добре, защото повече пари означават по-високо качество и най-вече развиване на платформата, която ще изработим, за да може по-нататък тя да бъде адаптирана към следващи версии, които ще бъдат разработени в дигиталния свят.
0: И още е за гроб 43 от Варненския халколитен некропол, където според антропологическите анализи, извършени върху останките, скелетът е принадлежал на мъж на възраст между 40 и 45 години, най-вероятно представител на елита на късно енеолитното общество от културата Варна. Самия гроб 43 се счита за едно от най-впечатляващите погребения от праисторията изобщо, с положени над 1,5 кг златни предмети, медальони, гривни, накити, маниста, апликации и много други символи на престиж и статус.
3: Четирима археолози са се занимавали специално с гроб 43, така че има три различни версии. Самите антрополози работят с различни индекси. Те са различни системи, които са изработени в времето и всеки един от тези индекси е различен и дава различна височина, но разликите не са големи, те са между 171 и 176 см. Те са базирани на статистическите измервания на реалните хора и костите, които след това те са останали след тях. Лицето по принцип е възстановено, има реконструкция от доктор Йордан Йорданов, който работи по водещи методи в средата, втората половина на 70-те години. Така бих казал, че сега разбира се, вече има нови методи с въвеждането на дигитализацията, които компютърно могат да моделират подобни лица. Не знам в България дали има изобщо специалист, който да се занимава с това, но по-нататък бихме могли да опитаме и да видим дали има разлики. Във всички случаи генетичните изследвания, които бяха направени, включително и на груп 43, и показват, че действително това човек, който принадлежи към европеидната раса, т.е. той си е с тъмни очи и с тъмна коса.
0: Така слагаме точката в това издание на предаването По първи петли. Прекрасна седмица от нашия екип, Ива Петрова, която избираше музиката, и от мен, Доротея Николова. Слушайте ни от Варна и следващата седмица по същото време.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 12 октомври понеделник новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се тази седмица всички 12 800 устройства да бъдат готови.

0: готови. Ремонтът на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина. Специален режим за обслужване на гражданите с изтекли, повредени, изгубени или откраднати документи за самоличност организира сектор български лични документи към областната дирекция на МВР в Кюстендил. Целта е на жителите на Кюстендилска област да бъде осигурена пълна възможност да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Ангел Павлов с още информация.
1: От областната дирекция на МВР предприемат мерки за ускорено издаване на нови лични карти на всички граждани, които вече са подали или подават заявления за подмяна. В случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаещите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемат на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8.30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявления ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден 25 октомври и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 255 евро глоба ще налага община Дупница за нарушения с плакати в предизборната кампания, обявиха от администрацията. С заповед на кмета Първан Дангов са определени местата, на които по време на агитационната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да поставят плакати и други материали. Във всички населени места в общината са определени информационните табла и декоративните елементи за разполагането на информационните материали. Забранява се използването за предизборна агитация на общинския транспорт и на сградите, които са общинска собственост, независимо от съгласието на ползвателите или наемателите. Забранява се и предизборната агитация в общинските учреждения, институциите, предприятия и търговски дружества. Равнището на безработицата в Кюстендил в началото на октомври е около 9% и остава без промяна спрямо в същия период на миналата година. Това съобщиха от дирекция Бюро по труда в Кюстендил. От началото на месеца работа са започнали 39 души. Заявените свободни работни места са основно в преработващата промишленост. Продължава търсенето на работници в търговията, а свободни позиции има и в земеделието. Обща трудова борса ще се проведе в Кюстендил на 21 октомври от 11 часа в читалището в града. Това съобщи директора на бюрото Любослава Христова Даскалова. Фирми от града ще представят пред търсещите работа, дейността си и възможностите за наемане на служители. Гоце Делчев се подготвя за отбелязването на 114 години от освобождението на града от османско робство. Тържествените прояви започват днес, 12 октомври, и ще продължат до 19 октомври. Началото ще бъде дадено в понеделник от 17.30 часа в Дома на културата с откриването на изложба живопис на художника Коста Павлов. Във вторник от 17 часа в Общинския исторически музей ще бъде представена експозицията «Бойния път на 27-ми пехотен Чепински полк», гостуваща от Регионалния исторически музей в Пазарджик. Сряда е посветена на най-младите с детския пленер рисуване лика на Гоце Делчев, който ще започне в 12 часа на централния площад, придружен от изложба на открито. С тридневна програма община Дупница ще отбележи празника на града 19 октомври. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Празничната програма започва на 17 октомври, когато жителите и гостите на града могат да видят куклен спектакъл, изложба живопис в джамията, премиера на местния театър «Вечеря за глупаци» и концерт на Вениамин и Елизабет. За 18 октомври, неделя, са предвидени концерти на местни фолклорни състави, на Нелина и представяне на книгата за Свети Иван Рилски с автор Живка Мантаркова. Празничният ден 19 октомври ще започне с водосвет с участието на мъжкия хор.

0: Свети Иван Рилски и оперния певец Диман Панчев и с тържествена сесия на Общинския съвет. В 12.30 часа в спортната зала ще бъде открит паметника на Стефан Чапрашиков и изложба посветена на него. В 17 часа е началото на концерта на децата от детските градини на площад Свобода. Следва представяне на стихосбирки с автор Веселин Вучков. От 19 часа на площад Свобода започва концерт на Deep Zone Project. При лоши метеорологични условия събитията, предвидени за открито, ще се проведат в театралния салон. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: И времето днес от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усилва и с него ще нахлува по-студен въздух. Минимални температури днес между 10 и 15 градуса, максималните предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Това е Радио Благоев град.
1: Утро с Радио Благоев град. Твоят позитивен старт на деня.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! На 12 октомври, понеделник, започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен да бъде деня ви, пожелава екипа на предаването, звукорежисьора Павел Петлички, музикалния редактор Даниела Маринова и водещия Светлин Карпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, рубриките Вяра, Надежда, Любов и детските новини, интересни факти от историята, които са свързани с датата 12 октомври, предстоящите събития от културния афиш и, разбира се, много музика, така че останете с нас.

Какво ще бъде времето днес? През страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и възможни си гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усилва, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максимални температури за днес предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24, а за столицата около 13. В планините ще бъде облачно, на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Над 2000 метра валежите ще бъдат от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг и границата ще се понижава. Ще духа умерен вятър от юго-исток, който постепенно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра се очаква да бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 5. Слънцето днес ще изгрее в 7 часа и 36 минути и ще залезе в 18 часа и 50 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 11 часа и 14 минути.

0: слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения. С излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквай.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквай.
4: В утрото на 12 октомври

0: Ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
2: В утрото на 12 октомври ви каним заедно да открием добрите информационни посоки на деня. Ще ви споделим как една 70-годишна световна инициатива помага на младите хора да изграждат лидерски умения. Ще говорим и за ПФК Пирин, ще успее ли да спаси лиценза си професионалният клуб. Отбелязваме и 2 годишнини. Ще разкажем за 200-годишната история на Кирийното училище в Радомир и за Стопанския факултет в Югозападния университет, който ще отбележи 35 години академична дейност. Тези и още теми в понеделник в посоките на деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
5: Вашата доза джаз за всеки момент.
6: Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград.
6: Навсякъде.

0: Петрич. Това съобщиха от общинската администрация. Пътните знаци ще бъдат поставени поетапно до завършване на сигнализирането на всички предвидени участъци. Новата организация на движението е представена в схема, като улиците, по които се въвежда еднопосочно движение, и разрешените посоки са обозначени с стрелки. С промяната се предвижда освобождаване на част от пътното платно, което ще може да се използва и за паркиране. Целта е автомобилите да бъдат преместени от тротуарите и зелените площи и да се осигури свободно и безопасно движение на пешеходците, както и да се ограничат нарушенията на зелените пространства.
1: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 29 минути следва рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Преподобни Амвросий Оптински казва: в изпитанията се познава сърцето. Свободата на разумните същества винаги се е изпитвала и досега се изпитва, докато се утвърди в доброто. Защото без изпитания

Няма постоянно добро. Всеки християнин се изпитва с нещо. Един с бедност, друг с болест, трети с разни лоши мисли, четвърти с някакво бедствие или унижение, а някой с разни недоумения. И с това се изпитва твърдостта на вярата, в надеждата и в любовта Божия, към какво човек повече склонява, към какво повече се прилепя, към горното ли се стреми или още е привързан към земното. Така чрез изпитанията човекът християнин сам вижда в какво положение и разположение се намира и неволно се смирява. А именно в смирението душата намира истинската си опора. Защото когато човек разбере, че не може сам да носи всичко, той започва по-дълбоко да се уповава на Бога. Изпитанието не винаги идва, за да ни сломи. Понякога то идва, за да ни покаже какво има в сърцето ни, да очисти привързаностите ни и да ни върне към най-важното. В трудностите се учим да не губим надежда, в скърбите да не роптаем, а в унижението да пазим смирение и кротост. Защото без смирение и най-добрите ни дела могат да останат суетни, както едногласно утвърждават и богоносните отци. А когато приемем изпитанието с вяра, то може да се превърне в път към духовно укрепване, търпение и по-дълбока близост с Бога. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: позитивен старт на деня.
1: А сега любопитни и интересни факти от историята, свързани с датата 12 октомври. На днешния ден, през 1875 година, Христо Ботев напуска Българския революционен централен комитет. През 1901 година, по време на третия си конгрес, БЗНС се оформи окончателно като политическа партия. През 1931 е съставено 47-то правителство на царство България, начело застава Никола Мушанов. През 1964 година, на днешната дата, Съветския съюз изстрелва Възход 1. Това е първия в света пилотиран космически апарат с повече от един човек на борда и без употребата на скафандри. През 1968 в Мексико Сити са открити 19-те летни олимпийски игри. А през 1984 по време на терористичен акт в Брайтън, Ирландската републиканска армия извършва покушение срещу министър-председателя на Великобритания Маргарет Тачер в нейната хотелска стая. Тачер успява да се спаси, но бомбата убива 5 души и ранява 31.

0: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Кампания за събиране на опасни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинствата организират на 12 и 13 октомври в Благоевград. Днес мобилния събирателен пункт ще приема отпадъци от 10 до 12.30 часа до сградата на камерна опера на ъгъла на улица Свети Иван Рилски и площад Македония. От 13 до 16 часа пунктът ще бъде на паркинга пред супермаркета в ЖК Еленово на улица Георги Андрейчин. А утре, 13 октомври,

От 10 до 12.30 часа пункта ще бъде на паркинга пред автомивката в ЖК Запад, а от 13 до 16 часа на паркинга пред супермаркета в жилищния комплекс Струмско.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво става? Царски кости, малки победи за свободата на словото, съседски неволи и ехото от войните. Костите на българския владетел цар Самуил, открити в нашата южна съседка Гърция, бяха върнати в България. Това се случи след специално споразумение между Гърция и България. Преговорите между двете страни са се водили повече от 60 години при различни правителства. България пък връща на Гърция 48 свещени предмета, които е пленила по време на Първата световна война. Останките бяха пренесени с военно-транспортен самолет от Солун до София. В центъра на столицата имаше тържествена церемония по тяхното посрещане. Присъстваха президентът, министър-председателят, патриархът на Българската православна църква и много други хора. Костите на цар Самуил бяха положени в саркофаг в най-старата църква в столицата, Света София. Цар Самуил е управлявал от 997 до 1014 година по време на Първата българска държава. Той водил битки срещу Източната Римска империя, която се наричала Византия. Една от тях била особено тежка. Византийският император Василий II пленил и ослепил войниците от българската армия. Според историците, цар Самуил е получил сърдечен удар и е починал, когато видял тежкото състояние на войската си. А как знаем, че това наистина са костите на царя? Вероятно, българските учени те първо ще направят проучвания, за да потвърдят със сигурност. Гърция е направила две изследвания в различни лаборатории, които е представила като доказателства. Останките са били открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Мацопулос. Били са намерени в стара християнска църква в Преспанското езеро, построена по времето на Самуил. Тя е разположена в близост до мястото, където историята

0: Политиците смятат, че е починал българският цар. Парламентът защити журналистите от дела Шамари. Парламентът прие важен закон в подкрепа на свободното слово в България. С него става по-трудно да се водят така наречените дела Шамари срещу журналисти. Това са съдебни дела, които целят да накарат репортери, които говорят за важни обществени проблеми, да млъкнат. Те могат да бъдат заведени дори когато журналистът е доказал с факти своите твърдения. Затова и се наричат шамари. Все едно някой да те зашливи, защото много говориш. С новия закон съдът ще може да прекратява тези дела на много ранен етап. Новите правила ще се прилагат и за съдебни дела, които вече са започнали и се водят в момента. Това е добра новина, защото свободата да можем да казваме и пишем истината е важна за нашето общество. Президентът на Сърбия подаде оставка, но иска пак да управлява. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка. Той не се оттегля от политиката, а иска да участва в следващите избори за парламент. Надява се да ги спечели и отново да управлява страната. Този път като министър-председател. Сърбия е западната съседка на България. От 2 години срещу управляващата партия на Вучич и срещу него като президент има многохилядни протести. Те са водени от студенти от цяла Сърбия. Протестите започнаха преди 2 години, когато се срути бетонен покрив на ЖП гарата в Нови Сад и имаше десетки жертви. Хората казаха, че причината за трагедията е корупцията и лошото управление. Студентското движение също ще има свои представители на изборите в края на октомври. Те искат да съберат достатъчно подкрепа от хората, така че да попречат на Вучич отново да управлява Сърбия. Ехото от войната в Близкия изток се чува и в мирния свят. Военните конфликти в Близкия изток, този в Газа и този в Иран, отекват и в мирния свят. Показаха 2 инцидента от изминалите седмици. Самолет, пътуващ от Дубай за Израел, основно с израелски пътници, касна принудително в Саудитска Арабия. Причината е, че вторият пилот нападнал капитана на самолета във въздуха. Докато самолетът започнал бързо да губи височина, раненият капитан успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това позволило на част от пътниците да влязат и да заловят нападателя, с което спасили всички на борда. Нападателят е задържан при кацането на самолета и срещу него се води разследване. Полицията проверява дали той е действал сам или е свързан с някаква организирана група. Властите в Израел казаха, че са имали информация, че се готвят опасни действия срещу граждани на Израел в чужбина. Междувременно в Европа полицията за борба с тероризма в Великобритания разследва предполагаем опит за атака срещу английска военна база и направи арести на няколко души. Базата се използва от армията на САЩ за разполагане на самолети, с които САЩ атакува Иран. Британският премиер каза, че има признаци, че Иран е играл роля в инцидента. Посолството на Иран в Лондон категорично отрече. Разследването продължава, но и 2 случая са пример как конфликтите могат да имат последствия и на стотици хиляди километри от местата, на които се водят. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: И поглед към културния афиш, този път с адрес Гоце Делчев. Градът се подготвя за отбелязването на 114 години от освобождението от османско робство. Тържествените прояви започват днес, 12 октомври, и ще продължат до 19 октомври. Началото ще бъде дадено в понеделник от 17.30 часа в Дома на културата с откриването на изложба живопис на художника Коста Павлов. Във вторник от 17 часа в Общинския исторически музей ще бъде представена експозицията «Бойния път на 27-ми пехотен Чепински полк», гостуваща от Регионалния исторически музей в Пазарджик. Сряда е посветена на най-младите с детския пленер «Рисуваме лика» на Гоце Делчев, който ще започне в 12 часа на Централния

0: площад, придружен от изложба на открито. Това е финалът на предаването утре с Радио Благоевград. След новините на Българското национално радио в 7 часа следва предаването Посоките на деня. Водещ тази сутрин е Мария Благоева. От дежурният екип успешен ден!
1: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.

102,3 МГц. От двете страни на Пиори. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 октомври, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Це хороша для всіх новина.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност, заяви Зеленски. Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след обявяването му, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Канадският премиер Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар, тъй като то ще донесе на Русия допълнителни приходи за финансирането на войната в Украйна. Карни е разговарял и с американския президент Доналд Тръмп, като е изразил твърда подкрепа за спирането на ударите срещу енергийни обекти между Украйна и Русия. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че ако енергийното примирие се осъществи, следващата стъпка трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Междувременно 4 сенатори от Републиканската партия и 2 от Демократическата призоваха администрацията на президента Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за внос на дизелово гориво от Русия. Те заявиха, че не са проведени консултации с Конгреса и не е представено обяснение за решението, както се изисква от закона. За новините Георги Петровски.
0: Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам написа в социалната мрежа X, цитирам: «През уикенда Русия засили ударите си по украинската енергийна инфраструктура. Това е нападение срещу украинските граждани, което ги обрича на студ и мрак. Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Тръмп за незабавно установяване на трайно примирие, засягащо енергийната инфраструктура. Обсъдих това с Володимир Зеленски вчера. Украина е готова за такава стъпка, стига Русия да прекрати атаките си. Това е най-добрият начин за възстановяване на доставките на енергия и горива на световните пазари». Край на цитата. В телефонен разговор в събота Бърнам отново изрази пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Изненадващото изявление на Тръмп дойде два дни след не по-малко изненадващото му друго изявление, с което обяви временно смекчаване.

0: на американските санкции върху руския дизел. Ход предизвика възмущението на Украина и нейните европейски съюзници, според които това единствено окуражило руския президент Владимир Путин, коментират британски медии. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цою за дроновите атаки в Черно море преди началото на заседанието. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
2: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Федералната авиационна администрация на Съединените

0: че при атаките в неделя е загинал един човек, а други 11 са били ранени. Йеменските бунтовници хути официално поеха отговорността за нападенията срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Американският президент Доналд Тръмп осъди нападенията и заяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, също осъдиха атаката. Международното летище Крал Халид в Рияд остава затворено за пристигащи и заминаващи полети. У нас максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Елена Бейкова.
1: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
0: Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан, Турция ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Стратегическо значение има транспортната и икономическа свързаност между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, подчертават организаторите. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешния министър Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска делегация в Съединените щати в рамките на третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност», организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. Информацията допълва Наталия Ганчовска.
2: В рамките на визитата вицепремиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините Наталия Дънчовска.
0: Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание, което ще започне от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централата на академията в София на улица 15 ноември номер 1. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Като част от програмата по отбелязването на годишнината, председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, ще произнесе слово и ще връчи голямата награда за наука на Академията за 2026. Тази година отличието се присъжда в областта на обществените и хуманитарните науки. Академично слово.

0: много на тема преобразуването на Българското книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 година, ще произнесе академик Георги Марков. Водещ на събитието ще е заместник-председателят на БАН, професор Емануел Мутафов. Музикален поздрав по повод годишнината от основаването на научната институция ще отправят студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
1: Президентът на Мексико Клаудио Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си заради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън, предаде Ройтерс. Продължават превантивните евакуации и призивите хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога.

0: за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради, както и бензиностанции. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ за засегнатите райони. У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна обяви Националния институт по метеорология и хидрология за днес. Предупреждение няма единствено в крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете в прогнозата след спортните новини. А тях ще чуем от Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркос Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, а Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим пропусна две дуспи. Левски е лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия 6-ти кръг, Калери и Ювентус 1-1. Испания 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция 6-ти кръг, Труа Марсилия 0-2. Тимът на Мардин надигра с 2-1 като гост Бурсаспор в матч от 9-я кръг на турската първа футболна лига. Двубоят бе дебют на българския треньор Ивайло Петев начело на Мардин. Националът Здравко Димитров отбеляза победният гол в добавеното време. Съставът на рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96-64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73-92 и Ботев Академик Берое 90-86. Днес е последния матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиле, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6-4 и 6-3. Янаки Мирев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6-4 и 7-6.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
2: Добро утро. Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 17 в Сливен. На много места в западните, към централните райони е звалежи от дъжд, като количествата са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна и Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

0: В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. За Коледа движението ще бъде възстановено, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: 102,3 мегахерца. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Понеделник е, започва нова седмица и е време отново да подредим заедно добрите информационни посоки на деня в ефира на радио Благоевград. Каним ви да споделим заедно утрото на 12 октомври. Останете с нас до 11 с актуалните новини, важните теми от региона и страната, с интересни събеседници и, разбира се, с хубава музика за добро настроение. Знаем как започва понеделникът, с мисъл за задачите, които ни чакат, с срещи, планове, ангажименти и понякога с усещането, че още от сутринта трябва да наваксаме много неща. Всички бързаме на някъде. Но нека поне на пътя си дадем малко повече време и да бъдем спокойни. Навън движението вече е интензивно. Затова ако сте зад волана, не натискайте гъста излишно, бъдете търпеливи и толерантни към останалите участници в движението. По-добре да пристигнем няколко минути по-късно, отколкото да рискуваме здравето и живота си заради бързане. А ние от Радио Благоевград ще бъдем с вас по пътя, ще ви помагаме да следите какво се случва и ще подреждаме важните теми на деня. Ако вече сте на работното си място, нека радиото бъде вашата приятна компания. А ако все още сте у дома и имате възможност да започнете деня по-бавно, насладете се на тези минути, на кафето, на музиката и на спокойствието. Нека посрещнем новата седмица с повече търпение, добро настроение и внимание един към друг. Посоките на деня започват сега. Аз съм Мария Благоева, звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова. Добро утро!

0: Още един път добро утро с посоките на деня по радио Благоевград. Надявам се, че началото на новата седмица ви намира в добро настроение. А ако понеделникът вече ви е поднесъл достатъчно задачи, останете с нас, ще се опитаме да направим следващите часове по-интересни и приятни. Днес ще говорим за възможностите, които се откриват пред младите хора, за историята, която продължава да ни вълнува, за образованието, спорта, културната памет, дори за вкуса на домашно приготвената зимнина. Ще започнем с една световна инициатива с 70 годишна история, която помага на младите хора да развиват лидерски умения, да учат нови езици и да трупат опит, който може да им бъде полезен и в професионалния път. Как подобни възможности променят студентския живот и какво могат да дадат на едно младо момиче, ще научим от разговора на Елена Николова с Никол Първанова, четвъртокурсничка в Американския университет в България. След това ще говорим за една от най-драматичните фигури в българската история – цар Самуил. Нови данни за физическите характеристики и здравословното състояние на владетеля насочват вниманието към неговата личност. Какво показват научните изследвания и какво можем да научим от тях, ще чуем от интервюто на Надежда Герова от Българското национално радио с професор доктор Людмила Галински. Ще имаме и повод за празник в академичната общност на Благоевград. Стопанският факултет на Югозападния университет Неофит Рилски отбелязва 35 години от създаването си. Три десетилетия и половина обучение, професионално развитие и срещи между преподаватели и студенти. Какъв път е извървян и какво е вълнението около годишнината? За това ще разговаряме с декана на факултета професор Райна Димитрова. От университетската среда ще преминем към една тема, която продължава да вълнува много хора в Благоевград – бъдещето на футболния клуб Пирин. Клубът на ветераните поема управлението на отбора, а с това идват и въпросите за следващите стъпки, за очакванията и за бъдещето на един от символите на местния спорт. Наш гост в студиото ще бъде Вили Елезов, бивш административен директор на клуба. Ще погледнем и към историята на образованието, този път през юбилея на Килийното училище в Радомир, което отбелязва 200 години от създаването си. Как се пази паметта за първите училища, за хората, които са предавали знанието и за онези времена, когато образованието е било истинска мисия? Ще чуем интервю на Мариана Попова с кмета на Радомир Кирил Стоев. А понеже есента вече напомня за себе си не само с цветовете навън, но и с ароматите в кухнята, ще завършим с една съвсем практична и сезонна тема. Дойде времето на туршиите и зимнината, как се приготвят вкусните зимни запаси, какви продукти да изберем и колко ще ни струва подготовката за студените месеци, ще потърсим съветите на Рахим Арнаудов, производител на консервирани храни. Това са темите, които ще подредим заедно в днешното утро. От възможностите пред младите хора до историята, от бъдещето на местния спорт до традициите, които пазим в домовете си.
1: Посоките на деня.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: В следващите минути ще ви разкажем как една 70 годишна световна инициатива помага на младите хора да изграждат лидерски умения. На 6 октомври в зала Орфей по време на празничното събитие Добре дошли в Благоевград за посрещането на студентите от Американския университет и Югозападния университет беше официално представена Международната награда на херцога на Единбург. Глобалната програма за младежи между 14 и 24 години ги предизвиква да си поставят лични цели и да ги следват в продължение на месеци. За трите основни направления и за предимствата на програмата Елена Николова разговаря с четвъртокурсничката от Американския университет в България Никол Първанова.
2: Аз съм Никол Парпанова, четвърта година студент в Американския университет.
3: Разбрах, че тук представлявате интересна фирма.
2: Не е фирма, не е правителствена организация. Всъщност, да, Международната награда на херцога на Единбург. Това е едно предизвикателство за млади хора между 14 и 24 години, в които те сами си поставят цели и в периода между 3 до 18 месеца работят за постигането на тези цели и всъщност наградата, която получават, е личностното развитие и човека, който са станали след като са изпълнили тези цели.
3: Тя се финансира под някаква форма от тази програма ли да разбирам или тя проследява неговото осъществяване и реализация, стимулирайки ги по този начин?
2: Именно да, имат лидер и ментори за отделните направления, работи в три направления, които може да се правят едновременно, може да се правят и отделно, но те са доброволчество, умение и физическа активност. Съответно, младия човек си избира, аз например в момента за умение уча жестов език. За предното ми ниво, понеже в момента правя сребро, учих френски език. За физическа активност може да са разходки в парка, може да са тичане, всякакъв спорт, който така или иначе младите хора в момента се занимаваме.

0: Доброволчество вече са много различни неща, които може човек да направи, за да подпомогне своята общност.
1: За първа година ли е тази програма тук?
0: В Благоевград, да.
1: Има ли интерес към нея?
0: Ами сега ще видим. В университета, в американския, до сега има интерес, имаме записани участници. Сега ще видим дали и останалите хора ще имат интерес да се запишат.
1: Ако продължава тази менторска програма?
0: Между 3 и 18 месеца, зависимост от нивото. Съответно, бронз, първото ниво е най-кратко и златото отнема повече време, е най-дългото.
1: И какви, така как да нареча, бонуси житейски ти носи тази награда златна, която след това окичваш?
0: Ами, освен удовлетворението от изпълнената цел и развитието и уменията придобити по пътя, който за златото съответно малко по-дълъг път, но също така ти носи доста предимства за кандидатстване в университет, за кандидатстване може да е в някое частно училище, понеже българската система работи по различен начин, впоследствие за работа, защото това показва на човека, който вижда твоето CV, че ти си положил усилия, че си бил постоянен, че си постигнал нещо. И именно защото е международна, тя тази година става на 70 години и е активна в над 130 държави.
2: Международната награда на херцога на Единбург, още една инициатива с 70 годишна история, която помага на младите хора да развиват лидерски умения, да учат нови езици и да трупат опит, който може да им бъде полезен и в професионалния път. Чухме разговор на Елена Николова с четвъртокурсничката от Американския университет Никол Първанова.

След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украинските енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. У нас Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. Специален режим за обслужване на гражданите с изтекли, повредени, изгубени или откраднати документи за самоличност организира сектор български лични документи към областната дирекция на МВР в Кюстендил. Целта е на жителите на Кюстендилска област да бъде осигурена.

0: осигурена пълна възможност да упражнят правото си на глас в предстоящите избори. Ангел Павлов информира.
1: От областната дирекция на МВР предприемат мерки за ускорено издаване на нови лични карти на всички граждани, които вече са подали или подават заявления за подмяна. В случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаещите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемат на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8.30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявления ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден, 25 октомври, и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Равнището на безработицата в Кюстендил в началото на октомври е около 9%. Тя остава без промяна спрямо същия период на миналата година, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Кюстендил. Обща трудова борса ще се проведе на 21 октомври от 11 часа в читалище Братство. Това съобщи директора на бюрото Любослава Христова Даскалова. Фирми от града ще представят пред търсещите работа дейността си, както и възможностите за наемане на служители. Гоце Делчев се подготвя за отбелязването на 114 години от освобождението на града от османско робство. Тържествените прояви започват днес, 12 октомври, и ще продължат до 19 октомври. Началото ще бъде дадено в понеделник от 17.30 часа в Дома на културата с откриването на изложба живопис на художника Коста Павлов. Спортни новини. Левски победи Черно море с 2 на 0 при гостуването си на стадион Тича във Варна. Тимът на Хулио Веласкес вкара по едно попадение в двете полувремена. Левски ще гостува на НЕК Нимеген в четвъртък от 22 часа във втория кръг от Лига Европа. Националът на България за купа Дейвис и Янаки Милев се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Challenger 50 в Италия. Милев, който часове преди това игра полуфинал в Палермо, се наложи над номер 3 в пресявките Максим Шазал от Франция за 2 часа и 5 минути игра. ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3 на 2 в драматичен матч, преминал през обрати. Така новият треньор на червените, които този път играха в черни екипи, Маркус Гиздол, успя да започне с успеха начело на тима, след като преди това петима негови предшественици не успяха да го направят. Тимът на Маркус приема Монако в четвъртък на стадион Васил Левски в матч от Лигата на конференциите. Времето от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни са и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усилва и с него ще нахлува по-студен въздух. Минимални температури тази сутрин между 10 и 15 градуса, максималните през деня предимно между 13 и 18 градуса. От днес започва поетапно поставяне на пътни знаци за въвеждане на еднопосочно движение по улици в района над градския парк в Петрич. Целта е автомобилите да бъдат преместени от тротуарите и зелените площи и да се осигури свободно и безопасно движение на пешеходците, както и да се ограничат нарушенията на зелените пространства. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Добро утро с посоките на деня по радио Благоевград и в следващия час ще продължим да събуждаме днешния 12 октомври с разговори по актуални теми и хубава музика за добро настроение. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. А ние след малко ще говорим за една от най-драматичните фигури в българската история – цар Самуил. Защото нови данни за физическите характеристики и здравословното състояние на владетеля насочиха вниманието за пореден път към неговата личност. Какво показват научните изследвания и какво можем да научим от тях, ще чуем от разговора на Надежда Герова от Българското национално радио с професор доктор Людмил Вагалински. Ще имаме и повод за празник в академичната общност на Благоевград, Стопанският факултет на Югозападния университет Неофит Рилски отбелязва 35 години от създаването си, малко над 3 десетилетия професионално развитие и срещи между преподаватели и студенти. Какъв е пътят, който е извървян до момента и какво е вълнението около годишнината? За това ще разговаряме с декана на факултета професор Райна Димитрова. Разбира се, следим и актуалните новини до този час на деня. Останете с нас, уважаеми слушатели!

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/ Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягам!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загруба и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Вие слушате Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Учени от БАН представиха първите резултати от антропологичните изследвания на тленните останки на цар Самуил. Предварителните данни на костните останки показват, че той е починал на възраст между 60 и 70 години, бил е висок около 153 см и е страдал от множество заболявания. Установени са и следи от травма на предмишницата, довела до сериозно увреждане на лявата ръка. Пред Радио София професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките съобщи, че учените за втори път работят с останките на цар Самуил. През 2012 година са

0: протекли първите проучвания. Какво установиха учените сега? Повече в разговора на Надежда Герове от БНР с професор доктор Людмил Вагалински.
1: Професор Вагалински, да започнем от там. Вие бяхте част от екипа от български научни изследователи, които отидоха в Солун и работиха по останките на цар Самуил. Кажете ни, още от тогава какво открихте като информация?
2: Ми за втори път работим за останките на цар Самуил, но този път много по-подробно, имахме повече време и по-добри условия. 2012 година за първ път се запознах с тези останки, но по-бегло пак бяхме заедно с доцент Виктория Русева и с професор Йордан Йорданов, водещ антрополог. Пак един екип ми възложиха да сформирам и отидохме тримата. Но сега първо трябваше да потвърдим, че останките, които евентуално ще получим, принадлежат точно на намерените от професор Муцополос през 69-та година в църквата Светия Хил на острова в Малкото Преспанско езеро. И второ, да извлечем максимална информация от тях. Направихме го и затова имахме такава пресконференция в момента в Българска телеграфна агенция. За Самуил установихме много по-категорично ръста му, годините, той е между 60 и 70 години, по-скоро към 70, заболяванията, травмите, които е преодолял, външният му вид ще можем вече много по-прецизно да представим, говоря за черепа, за лицевата част, за лицето, защото това, което сега е правено по гипсови отливки, така се е правило тогава, които са били изпращани в България, и е направен един сравнително добър образ, но той има нужда от малко корекция.
1: Да кажем нещо много интересно за неговия ръст. Той е любопитен факт. Изключително нисък дори за епохата, в която е живял.
2: Ръстът му е нисък за епохата, в която е живял. Той е около 153 см висок. Това са около 20 см е по-нисък от мен. Аз съм в момента, според мен, с тия 172 см в долната граница на така наречения среден ръст, но такива са били тогава популациите и не само в България, в цяла Европа. Много по-низки са били, но 153 е ниско извън това време.
1: Всъщност това доведе и до настояване от ваша страна да се проведат абсолютно всички възможни проби, за да се уточни, че това е мъж на първо време, нали така?
2: Да, шокирахме гръцките колеги с настояването си, докато бяхме в Солун, че твърдо държим да се направи едно изследване, протеомика се казва, протеина се изследва, което удостоверява става ли въпрос за мъж или жена, и то не само заради ръста, защото той е сравнително грацилен, има изявени също и мъжки черти, но има и някои белези, които са по-характерни за жените. Много бяха изненадани гръците, както казах, никой не се е съмнявал в това, ние много настоявахме и такова изследване беше проведено с проба от Самуил в университета в Бон. И той категорично, 100% е сигурно, че е мъж.
1: Да вметнем тук, в тази църква, Свети
2: Ахил.
1: Свети Ахил, точно така. Са намерени 4 саркофага. В един от тях е Самуил. Какви са костите, които са открити в другите 3? Това също е любопитно.
2: Саркофаг Алфа е празен намерен.

0: знаете, публичното пространство се обсъжда една такава хипотеза, че това е гроба на сръбския княз Иван Владимир, който след като е бил убит в църквата по нареждане на Иван Владислав, по-късно неговото тяло, останките му са били взети с разрешение на Иван Владислав от неговата съпруга, която е дъщеря на Самуил, и са пренесени, те се в момента са в Албания, в един манастир, но това е само хипотеза. В саркофази Бета и Делта, като Делта е зиден гроб, имаме няколко индивида възрастни, израснали и доста деца. Тези индивиди се спрягат така като хипотези, че един може би е на Гаврил Радомир, другият на Иван Владислав. Ще направим изследвания, които да установят родствената връзка между тях първо и от друга страна между тях и Самуил. Дано успееме, защото, както обяснихме преди малко, става въпрос за палеогенетика и пробите не винаги дават нужната информация и съдържат такава. Да не говорим, че и това споделих, за съжаление, костите на цар Самуил са третирани с консервационни средства, като за това време това е било разрешено, това е адекватно, но от днешна гледна точка това е пречка, защото пробите са, как да кажа, нарушени, компрометирани, които евентуално и трябва да се намерят, стараем се, както и направихме за изследването в Бон, да намерим такива части, които не са третирани, но не са много възможности. Още повече, че индивида е възрастен и намаляват, информационната му стойност намалява с годините.
1: Чрез митохондрични изследвания, мисля, ще бъдат потърсени корените от майчина страна. Възможно ли е цар Самуил наистина да има арменски корени?
0: Има твърде много податки за това. Първо, името на майка му Рипсимея, Рипсимия, е много характерно за арменската диаспора. На арменците много рано са заселени в България. Те, някои от тях даже предхождат създаването на българската държава. Византийската власт ги е заселвала в Южна България на определени места, да речеме в Пловдив и в района. Те също дигат периодично въстания. Имаме срещу Византия, но ще време да се сътрудничи с нея. Имаме много византийски императори, които са с арменски происход. Империите не се интересуват от националността, стига да им служиш. Те затова са империи. После продължава това на арменци периодично заселване в български земи, така че нищо чудно, тя наистина е такава. Освен това, имената и на четиримата братия Давид, Моисей, Арон и Самуил са свързани, то не само източни, те са библейски имена и са много популярни по това време в сред арменците, да дават такива имена на своите деца. Типично е за тях, много е характерно, много повече, отколкото за българското общество. Има и така други, външния му вид, показваме го преди малко, той е по-грацилен. Не случайно, може би заради това е по-нисък от средностандартния, защото сина му, да речеме, ако това е Гаврил Радомир, действително, на където вода така следите, той за това време си е съвсем добре, около 170 см, доста така здрав, физически. Писмените изводи го потвърждават. Те непрежисто сравняват Самуил и неговия син Гаврил Радомир, защото им правят впечатление, че един е много физически силен, добър воен, и Гаврил Радомир се представя като такъв през цялото време, имаме информация за това, малко избухлив, не е много балансиран. Докато Самуил отстъпва много в това отношение, но пък те подчертават византийските хроники, че Самуил пък се отличава със страхотна енергия и с много мъдрост и системност. И това са неговите дела. Така че има едно припокриване между данните от свидетелската антропология и от древните хроники. А пък наследниците на Самуиловото семейство, особено Иван Владислав, последния български цар, там Лусиан и други, те са изпращани редовно за управители именно в Армения и в тези източни предели на Византия. И това също не е случайно. Така че такава връзка почти сигурно има.
1: Много кратък финал да сложим на нашия разговор с два последващи въпроса. Първият от тях е: как ще адресирате всички тези спекулации, които се изляха в социалните мрежи, че това всъщност не са тленните останки на Самуил? Съвсем кратко.
0: Мисля, че

0: Не казвам, че е недобронамерено и злободневно. Просто не им се вярва. Дори когато има успех и когато е нещо добро, те са забравили да мечтаят и да вярват. И не би казал, че са виновни те. Такава е ситуация от 90-те години насам. И затова трябва да има преди всичко информация да се предоставя. Това, което правим заедно с вас, е известна предсказуемост в обществото ни, но това зависи много от политиците. Хората се адаптират, но те трябва да знаят, че следващите 10 години няма да има резки обрати, за да си планират своя живот, своето семейство. Когато непрекъснато всичко се променя и живееш в една постоянна несигурност, ти я пренасяш върху всичко. Ти си постоянно скептичен и това ужасно много ти пречи на тебе в личен план и на нас като общество. Надявам се постепенно да го преодолеем и случая със самия лакмус, който показва, че има много какво да се върши.
1: И да завършим така, вие работихте усилено по останките на Самуил, той вече е в България и благодарение на вас. Какво следва тук на след? Ще продължите ли с изследванията?
0: Да, имаме план, който изложихме по точки, по стъпки и как да продължим с тези интердисциплинарни изследвания на костните останки. Бързаме и с публикации навременни, но как да кажа, това беше едно приключение с пренасянето на останките на Самуил, на неговото семейство, което започнахме отдавна и много български правителства и много колеги са се старали това да се случи от 70-те години насам. И би трябвало да сме по-спокойни и вътрешно удовлетворени, че сме се справили. Защото това е успех за всички нас. Той не е на определени хора и на правителството само. Това сме ние. Същите тези наследници на тези хора, които тогава са гинали, са опитали да запазят българското, ослепени, продължили, борили се и до голяма степен, ако те не бяха го направили, ние днеска нямаше да имаме своя държава. Много е трудно да живееш без своя държава. Ти трябва да загубиш себе си. Е хубаво това да го цениме и да не го забравяме. Това не са лозунги. В този смисъл, нека се порадваме, да се поуспокоиме малко, да си кажем един успех. Имаме нужда от добри новини и успехи. И несъмнено връщането на останките на цар Самуил, т.е. приемането им в България, е несъмнен успех.
2: Предстои разработването на цялостна научно-изследователска програма с участието на български и чуждестранни специалисти, като ще бъде извършено и радиовъглеродно датиране, изследвания на древна ДНК, анализ на стабилни изотопи и нова реконструкция на главата на цар Самуил. Учените ще търсят данни за пола на лицата погребани в саркофазите, както и за възможните роднински връзки между тях. Чухме разговор на Надежда Герова от Радио София с професор доктор Людмил Ваглински. А междувременно Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Гръцката обществена телевизия излъчи репортаж от представянето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-старият кръст е от патриаршески тип с изображения от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите сребърен обков на иконата на св. Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир край Сяр. За най-забележителен експонат се считат две двойки рипиди – богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображение на ангели. Едната двойка произхожда от манастира св. Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата св. Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Нашето радио. Вие слушате Радио

0: посоките на деня.
1: На 15 октомври Стопанският факултет на Югозападния университет Неофит Рилски отбелязва своя 35 годишен рожден ден. Празникът съвпада с голямата 50 годишнина на университета, а тържеството ще събере преподаватели, студенти и партньори. Срещаме се с декана на факултета, за да ни разкаже за извървения път и вълнението около празника. Професор Райна Димитрова е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
2: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели!
1: Професор Димитрова, 35 години са сериозна възраст за един факултет. С какво чувство посрещате тази годишнина? Под мотото мечтаем, учим, успяваме заедно.
2: Ако трябва да обобщя цялата палитра от емоции, с които общността на Стопанския факултет посреща тази 35 годишнина, бих казала с искрено вълнение. Всъщност, слоганът на факултета «Мечтаем, учим, успяваме, заедно» изразява в пълна степен чувствата, които ни владеят. Ние наистина имаме смелостта да мечтаем, защото сме убедени, че нищо не създава така добре бъдещето, както мечтата. Ние сме сигурни, че учейки можем да стигнем толкова далеч и толкова високо, колкото са големи мечтите ни. Доказали сме, че по този път постигаме своите успехи. А най-важното от всичко е, че цялата общност на Стопанския факултет

0: студенти, преподаватели, служители, бивши възпитаници и алумни, партньори и приятели от държавната и местна власт, бизнеса и неправителствения сектор. Мечтаем, учим и успяваме заедно.
1: Готови ли сте вече с програмата за тържествения ден?
0: Да, готови сме. Кипят последните приготовления преди 15 октомври. Това, което сме планирали, което ще се опитаме да направим, тържествено ще отбележим 35 годишнината с официална церемония, по време на която ще отдадем нашите признателност и благодарност към колегите, създали факултета и поставили здрави основи за неговото развитие. Ще представим историята на факултета, ще покажем здравата връзка между поколенията, работили и учили в него, благодарение на която в хода на годините той надгражда и постига нови и все по-високи и амбициозни цели, ще очертаем предизвикателствата и перспективите, пред които сме изправени. На церемонията очакваме много гости, колеги и приятели от нашия университет, от редица сродни висши училища, факултети и катедри от страната и чужбина, от централната и местна власти, от бизнеса, от училища, от неправителствения сектор. И разбира се, както подобава на подобно събитие, ще има и музикални акценти. Но позволете ми да спра до тук и да запазя детайлите за празничната вечер.
1: Професор Димитрова, а в динамично променящият се свят, в който живеем, как успявате да поддържате висок интерес на младите хора към икономическите специалности и кои са най-търсените направления в момента?
0: Моя личен опит и опитът на цялата ни академична общност показва, че интересът на младите хора към образованието изобщо и в частност към специалностите в сферата на бизнес-менеджмента, маркетинга, финансите, счетоводството, туризма, каквито са основните области, в които ние предлагаме обучение, се формира от твърде сложна съвкупност от взаимно влияещи си фактори. Някои от тях са изцяло външни и независещи от волята и разбиранията ни и са свързани с цялостната социално-икономическа и образователна среда и държавна политика в областта на висшето образование. Други от фактори са свързани с работата на колектива на факултета и условията, които предоставя университетът. Смея да кажа, че интересът към предлаганите от Стопанския факултет специалности, образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър, както и към докторските ни програми е висок и устойчив. Потвърждение на това е фактът, че много висок дял от нашите студенти посочват при своето кандидатстване нашите специалности като свое първо желание. Няма година, в която да не сме реализирали държавния план прием. Всяка година има съществен брой студенти, които по свое желание и усмотрение се записват в платена форма на обучение. Като настоящата учебна година, 26-27, постави своеобразен рекорд в това отношение. Налице е устойчив интерес и имаме и съществен брой чуждестранни студенти. Считам, че този интерес се дължи на високото качество на обучението, добрата материална база и, разбира се, на успешната професионална реализация на завършилите Стопанския факултет. Не бих могла да отлича кое от трите професионални направления, в които ние предлагаме обучение, те са икономика, администрация, управление и туризъм, може да бъде отличено с най-висок интерес. И трите ни направления представляват интерес и са желани от кандидат-студентите на Югозападния университет.
1: А какво е мястото и приносът на Стопанския факултет в изграждането на цялостния академичен облик и авторитет на Югозападния университет през годините?
0: Убедена съм, че Стопанския факултет заема своето достойно и заслужено място сред останалите факултети на Югозападния университет в трите основни направления на дейност на всяко едно висше училище, именно учебната, научно-изследователската и работата по проекти. Тъй като има редица акценти в нашата преподавателска работа, които представляват

0: така, биха отнели твърде много време и са може би предмет на отделен въпрос. Тук бих искала да споделя, че преподавателите в факултета са разпознаваеми и утвърдени учени, което се доказва от големия брой техни публикации и цитирания в световни бази данни Impact Factor и Impact Rank. Те могат да се похвалят със своите научни изследователски постижения и се ползват с авторитет сред научната общност на национално и международно ниво. Наши колеги са утвърдени експерти, канени за участие в различни научни, медийни и консултантски формати. Стопанския факултет има необходимите опит, експертиза и капацитет и осъществява мащабна дейност по национални и международни научни изследователски приложни и образователни проекти, финансирани по редица програми, което допринася съществено за развитието и утвърждаването му като значим и конкурентоспособен факултет. Нея да мисля, че по този начин Стопанския факултет има своята важна роля и значение за изграждането на общия академичен облик и авторитет на Югозападния университет през годините.
1: И тъй като времето ни напредва, един последен въпрос. 35 години са време за равносметка, но и за нови планове. Кои са следващите ви големи цели?
0: Днес, първите 5 години от третото десетилетие на нашия факултет, цялата система на обществата, включително и във висшето образование, се намира в сърцето на глобална трансформация. Новите технологии, дигитализацията, изкуствения интелект и глобализацията променят радикално начина, по който обучаваме и изследваме, и поставят пред нас предизвикателството да бъдем по-гъвкави, по-бързи и още по-съпричастни към потребностите на едно бързо променящо се общество. Стопанският факултет отговаря на тези очаквания и задава посоката и на бъдещо развитие. Доказали сме, че сме водеща институция в интегрирането на иновациите в обучението, в разгръщането на международни партньорства и в утвърждаването на устойчивото развитие като стратегически приоритет. Бъдещите цели, които си поставяме, са да продължим напред по пътя на мечтите и да превърнем Стопанския факултет във водещ център за развитие на предприемаческата екосистема и незаобиколим фактор в обществено-икономическите процеси и нашия град, региона, страната, а и извън нея.
1: Благодаря за този разговор. Честит празник в аванс и от всички нас, професор Димитрова. Не спирайте да мечтаете, да учите и да успявате заедно с вашите студенти. Уважаеми слушатели, разговарях с професор Райна Димитрова, декан на Стопанския факултет на Югозападния университет Неофит Рилски, който се готви да отбележи 35 години академична дейност.
2: Посоките на деня.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда. С още информация Елена Бейкова.
2: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа ще обсъждат в София дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешният министър Иван Демерджиев. Организатори на форума са Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него, решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
3: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна.
4: Це хороша для всіх новина.
5: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност.
1: Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харкова.

0: Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. Най-малко 23 са били свалени преди да достигнат града. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възобновена. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин за нова атака с дронове. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в редовното заседание на съвет външни работи, което ще се проведе днес в Люксембург. Преди началото Петрова и нейният румънски колега Оана Цойо ще направят съвместно изявление за дроновите атаки в Черно море. По време на заседанието се очаква външните министри да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
1: Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за обилни валежи в почти цялата страна. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. В емисията новини следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
2: Тимът на Лудогорец приема днес състава на Арда в последния матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. Двубоят започва от 20 часа. С нощи ЦСКА 1948, ЦСКА 2 на 3. Черноморе Левски 0 на 2 и Септември Дунав 2 на 3. Левски е лидер в класирането с 28 точки и матч по-малко. ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 матча по-малко е Лудогорец. В сряда е първата среща от новият футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца, а от петък до идния понеделник предстоят мачовете от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България. Утре и в сряда ще се изиграят срещите от втория кръг на Шампионската лига по футбол, а в четвъртък са двубоите от Лига Европа и Лига на конференциите. В първия турнир Левски гостува на нидерландския Неймеген, а във втория ЦСКА е домакин на Монако. Отборът на Левски посреща тази вечер тимът на Черно море в последния матч от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. Следващият кръг започва в петък. Утре Балкан гостува на италианския Рома в турнира Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортист излиза срещу Шибеник в Хърватия. В четвъртък отбора от Самоков гостува и на Студио Загреб. В сряда са двубоите от турнира ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, Орадеа Румъния и рилски спортист СЛР Ерок Спор от Турция, а в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. Ден по-късно Монтана гостува на германския Келтерен в първата си среща от турнира Еврокъп при жените. Новото волейболно първенство при дамите започва в петък. В последните два дни от седмицата е турнира за Суперкупата на България при мъжете, който ще се проведе в София. В сряда стартира световното първенство по карате в Бялско-Бяла, Полша, което ще продължи до края на седмицата. В шампионата ще участват 22 наши състезатели. Общото събрание на федерацията ни по борба е в събота, а на него се очаква да има избори на нов председател. Кандидатите са двама, досегашният Станка Златева и Тодор Ангелов.

0: Температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, ще се повишава. Днес ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. Продължаваме с посоките на деня по радио Благоевград. В следващите минути отново ще насочим вниманието си към една тема, която вълнува много хора в Благоевград – бъдещето на футболен клуб Пирин. След среща с общинското ръководство, изпълнителният директор на клуба Георги Кълпакчиев подписа документите за прехвърляне на акциите на благоевградския вратар Мирослав Митев. Това дава повод за надежда, но пред клуба остават сериозни финансови и спортно-технически проблеми. Необходими са спешни плащания, за да бъде гарантиран лицензът. Резултатите на отбора поставят още въпроси за неговото бъдеще. Какво следва от тук нататък? Има ли реален план за стабилизиране на Пирин? Как може да бъде възстановено доверието на привържениците? Нашия гост в студиото е Вили Елезов, бивш административен директор на Пирин. Ние вече започнахме разговора. Здравейте, господин Елезов.
2: Здравейте.
1: Около Пирин се развиха събития, които могат да се окажат решаващи за бъдещето на клуба. Как разчитате случилото се от миналата седмица, прехвърлянето на акциите на Мирослав Митев? Дава ли реална надежда за изход от кризата или пък тепърва предстои най-трудното?
2: Със сигурност тепърва предстои най-трудното. Това, което се случи миналата седмица, всъщност беше заявено още преди месец и повече време от бившия, всъщност той все още е настоящ изпълнителният директор на клуба Георги Кълпакчиев, когато публично изяви намерението си да джироса или да се откаже на практика от собствеността на клуба. Продължи доста дълго време, за съжаление, този процес. На няколко пъти се обясняваше и медии, но правиха се и пресконференции, в които се твърдеше, че някой от двете страни се опитва да забави процеса, но всъщност се оказа, че това не е точно така. В крайна сметка, от това, което разбрахме на последната икономическа комисия на Общинския съвет, е, че всъщност процесът е бил забавен с цел евентуалното придобиване на частното дружество акционерно Пирин 22 АД от външен инвеститор. Френски външен инвеститор.
1: Той трябваше да касне миналата седмица в София, да дойде в Благоевград.
2: Така и аз разбрах съответно. Не знам дали е касал, не знам дали е присъствал на последния матч с Спартак Плевен домакински. Бях на него. Не мисля, че съм виждал африканци, освен на терена, по трибуните.
1: А какъв беше този сюжет тогава? Как се го обяснявате?
2: Този сюжет има няколко варианта да е представлявал всъщност. А сега аз от моята експертиза, която мога да кажа, защото малко трябва да кажа за нея, последните 3-4 години по стечение на обстоятелствата се занимавам с така наречените тейковъри или придобивания на клубове, особено клубове, които са в дистрес, като по подобие на Пирин, както е в момента. И има една тенденция в световния футбол, доста сиви субекти се възползват от именно състоянията на дистрес на такива клубове и се опитват да прокарат едни интересни цели, които те имат. Давам пример. Аз очаквах в момента, в който се обяви този френски инвеститор, в Пирин да се появят веднага петима, защото толкова е ограничението. Петима френски футбол. Да не са френски чужденци. В повечето случаи африканци, които по бърза процедура, така наречените нови инвеститори, да искат да ги картотекират, за да може да бъдат сигурни те с договори в клуба, под претекст евентуално, че те ще подсилят нивото на отбора. А за щастие това не се случи. Аз даже пуснах умишлено един пост в Фейсбук, който целта му беше именно такава, да отправя апел към ръководството на Пирин да не го прави това, защото това си един вид скрит трафик на хора. Трафик на хора, али силна дума, но всъщност това е един начин
1: бизнес
2: начинание на хора, обвързани с различни видове агентури около футбол, които да представят своите клиенти по този начин, защото един договор на чужденец с български футболен клуб е доста обвързваш. Носи доста последствия след това и това нещо може да се окаже изключително тежко, евентуално, ако клуба беше отново преминал в изцяло, нали, в ръцете на община Благоевград или общинския футболен клуб. Сега, тук трябва много неща да обясняваме за този начин на съществуване на Пирин, защото аз съм сигурен, че
1: там в обществото има едно неразбиране. Там ли е разковничето?

0: така, на всичките събития, които се случиха с Пирин.
1: Къде?
0: Това, че е общински.
1: Разковничето е и е там, и не е там. Един от основните мотиви на... Поне такъв е бил моят подход, когато някога съм преговарял за бъдещето на Пирин с различни субекти, които са се интересували от собствеността на частното дружество. Пак отварям тук на схода. Ние трябва наистина да поговорим на тази тема, неразбирането на футболната общественост и на Благоевград като цяло, какво представлява Пирин и как функционира. Може се върна на това по-късно. Това, което искам да кажа, е, че общинския футболен клуб предоставя един ресурс сериозен на частен инвеститор, който идва да управлява Пирин. Този ресурс е ясно субсидията, която община Благоевград гласува на годишна база, в случая е 437 000 евро, което не е малка сума, това е сериозна сума, което обаче почти се дублира, защото реално към нея трябва да се включи средствата и субсидията, които община Благоевград изхарчи за поддръжката на футболната база, за Риоци, терените на Риоци, стадион Христо Ботев и другите прилежащи, хората, които се трудят там, заплати и така нататък. Това е един това е една огромна част от бюджета на един футболен клуб. Община Благоевград на практика се грижи почти за всичко, а за един частен инвеститор остава единствено да финансира и да издържа частния отбор. Това естествено също носи негативи за частника, но пак това е друга тема. Но ние по този начин, аз поне по този начин през годините, когато ми се е налагало да рекламирам или да коментирам Пирин с хора, които са изявявали интерес, по този начин съм го рекламирал. Това е може две остатък.
0: Така, общината винаги помага футболния клуб Пирин с немалка субсидия и детско-юношеската школа. Но защо винаги поверяваме управлението на Пирин на хора, на които ни им показа Пирин?
1: Сега тук този процес е много важен. Което казахме, любимата ми доста чужда дума за доста чужд израз за много хора, така наречения due diligence. Когато се прави due diligence, т.е. когато се поверява един клуб на частен инвеститор, този частен инвеститор трябва да бъде проверен. Сега, когато се направи частното дружество, обяснявам тук как функционира клуба, ясно, че имаме от една страна общинския футболен клуб, който е член на Българския футболен съюз, който съществува от 2013 година, това е друга тема, нали, вече защо и така съществува клуба. Когато се подписва договор за управление с акционерното дружество Пирин 22 АД, хората, които на практика подписват от името на Пирин 22 АД, са двама бизнесмени, чиято стабилност финансова и чието име не подлежат на никакво съмнение. Това са Георги Спасов и Милен Стефан. Това са хора, които цяла България знае, основно община Благоевград, обществеността, значи тези хора имат средства. Тоест, частното дружество ще бъде добре поддържано от тях. Стига се до момент, в който те казват край, стига, не можем повече, поради ред различни причини, субективни и обективни. И в този момент, от тук нататък, държавното, в смисъл не държавното, общинския клуб почти няма дума какво ще се случи с това акционерно дружество от тук нататък, защото мажоритарният пакет там 10% са в тях двамата. Те съответно решават на кой да бъдат.
0: На кой да дадат.
1: Да. Сега, този процес е подпомаган от община Благоевград. Факт е. Така се появи Адриан Юрьев. Те казаха, ние си тръгваме, дайте да намерим друг човек. Адриан Юрьев се появи, той обеща, срещам най-малкото бюджета на община Благоевград, т.е. до края на годината гарантирам 400 хиляди евро или колко бяха там. Не се случи и това, съответно по-малка сума инвестира този човек крайна сметка в Пирин. Отказа се и той, явно нямаше достатъчно пари, явно и там не беше процедурата на дилиджънс направена като хората. Появява се Георги Кълпакчиев и той идва с обещания, че съответно ще срещне този бюджет на община Благоевград и той не го прави. Въобще историята до тук стига така.
0: От тук нататък клуба на ветераните има ли реален план за така овладяване на ситуацията?
1: Аз държа да подчертая, че не съм част от това, което се случва в момента. Поради добрите ми отношения с Мирослав Митев, когато се обадил за съвет или за каквато и да е помощ, не съм му отказал под никаква форма, няма и да го направя. Който и да е съответно ръководител или собственик на клуба. Въпрос обаче, че нямам представа какво точно възнамерявам да правят. Аз го разбрах също от медиите, че има някакъв субект от Съединените американски щати, който е готов да инвестира, който е готов да финансира клуба. Ако този субект го няма, имаме проблем. Проблема е, че отново тежестта ще падне, ако се намерят спонсори и финансиране от местния бизнес и на община Благоевград. Което обаче в момента не

0: нереалистично, защото община Благоевград не може да финансира част от строителство. И тук вече хипотезите са няколко, чисто административно, написах го няколко пъти, вариантите са, бяха 4-5, мисля, че в момента вече мога ги сведем до 2, реално. Вариантите са или да се намери нов собственик да продължи това акционерно дружество под формата, в която в момента и да се състезава до края на първенството, пък каквото Савия покаже, най-вероятно, за съжаление, ще изпаднем на фона на резултатите до момента. И другия вариант е Българския футболен съюз в един прекрасен момент да ни отнеме лиценза, заради това, че не мога да изпълняваме финансовите си неща.
1: Това страшно ли е, да ни отнемат лиценза?
0: Ами, няма да ни е за първи път и изключително неприятно е. И е страшно до такава степен за привържениците и за хора като мен, които искат всяка събота или неделя да ходят на матч. По проста причина, че мъжки отбор ще спре да съществува. Не е страшно, колкото да не е страшно за детско-юнаската школа, защото детско-юнаската школа реално е аматьорска. Тя ще продължи да си функционира и да се състезава в първенствата, които се състезават, т.е. елитните групи. Т.е. Дюш няма да пострада. Отново ще има футбол на територията на община Благоевград, децата ще си тренират, там тежестта така или иначе е изцяло върху община Благоевград, която се справя. И най-сен с песен, ето се казва, само че случая е на лято с песен, отбор ще бъде изваден в първата аматьорска лига след Б група, която е В група. Но вече с изцяло в юрисдикцията на ОФК Пирин ЕООД или Общинското дружество.
1: Тоест то може да поеме тази роля, така ли?
0: Ами то е задължено на практика, защото, както казах преди малко, те са ОФК Пирин ЕООД, членът на Българския футболен съюз, който всъщност има право да се състезава в всички първенства на БФС. Чрез договор за управление акционерното дружество изпълнява тази функция и на практика акционерното дружество е носител единствено на спортния лиценз, професионален лиценз.
1: Да поговорим малко, господин Елезов, и за това, че политиката неизменно през последните много години станаха вече присъства в живота на футболен клуб Пирин Благоевград. Може ли да спрем този процес така, че политиците, местните политици да не се занима? Защо?
0: Тази форма на управление, тази форма на съществуване на Пирин Благоевград беше решено и избрана през 2012-2013 година. Общински футболен клуб Пирин ЕООД всъщност е дружество по закона за общинските дружества, което получава директна субсидия от община Благоевград след гласуване на общински съвет и така нататък. Докато клуба е съществува в такава форма, това е неизбежно, защото зависи от това на практика кой е кмет и кои са съответно общинските съветници. А това всъщност е какво? Това е политика. Така че...
1: Обяснете ми защо един или едни общински съветници имат интерес да се занимават с Пирин, да се опитват да контролират или да се бъркат в работата на един футболен клуб. Това не мога да го разбера.
0: Няма много други публични организации, ама толкова публични наистина, колкото един футболен клуб в малък град като нашия. Пирин определено е една марка и име и Пирин е публична организация, която е в медийното пространство на ежедневна база. Било за добро, било и за лошо. И това нещо няма как да не е дъвка за всеки. Аз съм изключително неприятно това чувство. Много хора не искат да се занимават с Пирин Благоевград, в частност и чисто професионално и ако щете дори като хоби, именно поради тази причина. Аз в последните няколко седмици примерно следа има изключително много фалшификации и манипулации около съществуването на Пирин и около това как се ръководи, какви процеси така. Последната лудост, която чета примерно е, има един общински съветник, който напада юриста на ОФК Пирин ЕООД Теодор Тошев, че бил осъдил клуба да му плаща някакви други суми, определения, а в същото време той продължава да работи за клуба и да получава пари. Ами, няма такова нещо. Примерно това е една лъжа.
1: Защо се раждат такива спекулации? Защо се правят такива манипулации? Каква е целта?
0: Ами, интересно животно, ако мога така да се израза Пирин. Има една такава приказка, всеки мисли, че може по-добре от другия, който работи там. И това не е от днес. Има едно съревнование между клубните легенди, включително, кой е по-добър треньор, кой е по-добър спортен директор, кой може да е по-добър ръководител. Има едно съревнование между феновете, кой повече знае, кой повече обича Пирин. Всички обичаме Пирин, всъщност, но ние заедно на една маса не можем да решим всъщност какво представлява Пирин и какво искаме да е Пирин. Това е един друг огромен проблем, който България трябва да реши като общество. Най-вече феновете и хората, които са свързани с клуба. Трябва да решат крайна сметка един път завинаги какво иска да представлява този клуб. Защото ако искаме този клуб да е само наши момчета, местни футболисти, тренирани от школата, може би мястото на Пирин наистина е БВ група. Ако искаме този отбор да се съревновава с отборите в първа лига, може би трябва да имаме чужденци повече. Може би трябва да имаме от България други футболисти, които играят на по-високо ниво, съответно, за да не държат в професионалния футбол и по-скоро в А-група. Но ние не можем да стигнем до консенсус, крайна сметка, какво искаме. Защото се вижда, примерно, че само с децата в момента, защото преобладаващите футболисти в момента на Пирин са определено бебета, нали, на футболен език, футболни бебета и юноши, наши всъщност не е конкурентоспособен дори на ниво Б група и се намираме на последно място, пласирам се на точка. Това има други, нали, и други субективни проблеми има там и ръководители, и треньори, и катастрофална селекция, и други проблеми, които се явиха в клуба, но определено се вижда, че всъщност ние имаме проблем с това как определяме и какво искаме всъщност Пирин да представлява.
1: Задълженията към НАП, изплащане на заплати.
0: Не мога да съм с абсолютна категоричност и точност да говоря. За НАП е лесно проверимо, защото Пирин е пуснат в списъка с големите длъжници. Аз го следя редовно. А и последно бяха около 205 000 евро, което е, това предполагам, че и сума с ликви, което е доста убийствено, защото доста време, доколкото знам, да се плаща, да не се покрива там суми. Да речем, ако едно 30-40% лихвите, има една главница, предполагам, до 150-160 000 евро, останал са лихви. Което и е малко, и не е, защото знам, имам информация за други клубове, всъщност така ми е работата и това права да се държа в информирана съответно на клубове, които има доста по-големи проблеми спрямо НАП от нас.
1: Добре, и за да обобщим целият разговор, какво трябва да се направи според вас от тук нататък?
0: Ами, аз бях извадил едни хипотези и варианти, не варианти, а хипотези какво всъщност може да се случи. Бяха 5, преди малко ги сведох до 2. Ако няма да има външно финансиране, ако няма да има средства за акционерното дружество, най-логичният изход, за съжаление, е летален за акционерното дружество. Тоест, Български футболен съюз не мисля, че ще трае още дълго да има клуб, който не може да изплаща заплати на футболисти и на треньори, клуб, който не прави нищо по посока погасяване на задълженията в НАП. Каквито и приходи да има този клуб, това то проблем трябва да се реши. Тоест за това нещо трябва средства. Хипотетично, в момента собственик на акциите е Мирослав Митев, слага се ново ръководство. Това, което ако няма външно финансиране от щатите, това, което може да се направи, е да се чакат парите от генералния спонсор FBET, да се търсят разговори с местния бизнес, дори не местния, ами с бизнеса като цяло в България, да се търсят средства, за да може да се покрива покриването на задълженията, да може да се покрива месечен бюджет и разходите поне на първи отбор и да се опита клуба, колкото и да е невъзможно, да се опита да се спаси и да остане професионален футбол. За мен е, отварям скоба, за мен е абсурдно, но да речеме с гордост и високо дината глава, да се опитаме да доиграваме първенството, защото на всички ни се ходи на мачове, да имаме до последно някаква надежда. Ако не, ако няма средства, най-логичното нещо е в един прекрасен момент БФС да каже баста, да ми отнеме лиценза, мъжкият от футболна отбор да спре да съществува и хипотетично В група да започнем юни месец. То други хипотези няма вече, за съжаление.
1: За този американски инвеститор нещо...
0: Нямам абсолютно никаква
1: представа. Знаете.
0: Нищо, нямам представа.
1: Добре, привържениците на Пирин са преживели много радостни моменти, разочарования, много обещания за спасение, много празни думи. Какво бихте казали на хората, които се питат дали има смисъл отново да се надяват? Защото Пирин не е просто марка, Пирин е част от идентичността на Благоевград.
0: Абсолютно е така. За привържениците на Пирин ще им кажа просто една, ще им разкажа една кратка история. 2018 година, 7 юни беше датата, бях напълно отчаян и обезверен за бъдещето на Пирин и смятах, че Пирин отива в

може би окръжния фонд дори отново, за съжаление. Даже тогава си бях подал оставка. Даже беше в мен оставката, всъщност. Бях тогава административен директор на клуба. Ленко Попов мисля, че беше пак управител. Нямаше финансиране от общината. Имаше някакви проблеми тогава с отново с политическото ръководство. Това е на 7 юни. На 8 юни сутринта се

0: видях с Ива Лорен. И оттам нататък вече знаете
1: 3-4
0: години.
1: Сега ще слушатели.
0: Да, Пирин беше в... Айде да не казвам цветущо, но беше в едно изключително добро здраве. Даже направиха се много милионни инвестиции по базата. Нещо, което ако тогава това не се беше случило, даже мисля, че един Пирон нямаше да се забие до тогава нито по стадион, нито по база. И в крайна сметка съм на мнение, че Пирин от този период дори до момента все още кара по инерция.
1: Кога ще свърши тази инерция обаче?
0: Морала на тази история, всъщност това, което искам да кажа, дори в най-отчайващите моменти, в един момент се оказва, че има някакъв шанс за Пирин от най-необичайното, най-неочакваното място, защото тогава на моята първа среща, примерно с Ива Лорен, тя почна да ми говори за пари от Дубай, от Саудитска Арабия, Пол Белгур и така нататък, казва, че бех опитан в подобни разговори и веднага, естествено, проявих съмнение, че това е сериозно. Но още на първата ни среща стартира дю дирижиса, защото тя ми даде тогава всички буста, тейк на неговите дружества. Успях да го намеря, че е действителен човек. Успях да видя какви финанси има, какви бизнеси има и така нататък. Реално разговора тръгна сериозно още от този момент. А аз ако направим съпоставка с това, което говорихме преди малко, от тези французите, примерно, това е най-странното нещо, което съм виждал наискоро. Да циркулира в целия град в България, да циркулира някакво платежно от Кондивуарска банка директно към НАП за сума от 49 000 евро. Нали, това ми е малко повече ми дойде. Абсурдно ми беше, ме предизвика даже да взема отношение, да се опитам да ги предупредя тези хора, да ги възпредане като такива чужденци, поне докато не са сигурни, че ще има финансов ресурс да ги издържаш тия чужденци, ако ги вземеш пили.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Вили Елезов.
2: Започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Вечен ден. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
0: В ефира на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
4: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: посоките на деня.
1: И сега една информация, която вероятно ще е полезна за мнозина. Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова ще проведе изнесена приемна за граждани в Благоевград на 14 октомври, сряда. Жителите на града и региона ще могат да поставят въпроси и да потърсят съдействие по различни потребителски казуси. Приемната ще започне в 13.30 часа в офиса на териториалния отдел на Комисията за защита на потребителите в Благоевград на улица Тодор Александров, номер 23. Сред въпросите, по които потребителите могат да потърсят съдействие, са оспорване на битови сметки и начислени разходи от мобилни оператори, спорни клаузи и общи условия в договори, съмнения за нелоялни търговски практики, проблеми с онлайн покупки, рекламации на стоки. Часът е 9.50 минути и приближаваме към новините на радио Благоевград точно в 10. След това продължаваме заедно да подреждаме добрите посоки на днешния 12 октомври.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес. Темите са допълнителното пенсионно осигуряване, структурата и организацията на работната заплата, както и законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот. Общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати, както и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната. Лидера на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата във връзка с твърдения на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, това съобщиха от пресцентъра на партията. Според него министър Иван Демерджиев е преминал границата, отвъд която започва да се заиграва с страховете и тревогите на хората, като използва министерската позиция, вместо да постави сигурността и спокойствието на гражданите на върха на своята отговорност. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи в парламента миналата седмица, че лично е подал сигнал до Националната агенция за приходите да се проверят твърденията, че полетите на Делян Пеевски са платени с семейни средства. Въпреки въвеждането на новата система от тол камери, която установява използването на мобилни телефони и неносенето на предпазни колани по време на шофиране, тези нарушения на пътя зачестяват. Това показват данните от проведената в Югозападна България акция на пътната полиция, част от международната кампания RoadPool. В рамките на нея са установени около 18 случая на използване на мобилни телефони и 90 случая на неносене на предпазни колани от шофьор или пътник в област Благоевград. В ефира на Българската национална телевизия старши инспектор Георги Бучков уточни.
1: Нямаме увеличение, но там случаите трудно се установяват тези нарушения. По-големия проблем, който ние установяваме, е, че в последно време водачите не толкова говорят по телефона, колкото робят социалните мрежи, пишат съобщения, което е може би по-големия проблем за нас. Санкцията не е голяма, но на точките са съответно 8 и 10 точки за телефон и колан, така че не са малки.
0: Старши инспектор Георги Бучков от Пътната полиция в Благоевград. 35 години от създаването на Стопанския факултет на Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград ще бъде отбелязана със специална церемония на 15 октомври. Тържественото събитие ще започне в 18 часа в университетския център Бачиново. Годишнината на Стопанския факултет съвпада с 50-годишния юбилей на Югозападния университет Неофит Рилски. Слушаме декана на факултета, професор Райна Димитрова.
2: Ще представим историята на факултета, ще покажем здравата връзка между поколенията, работили и учили в него, ще очертаем предизвикателствата и перспективите, пред които сме изправени. На церемонията очакваме много гости, колеги и приятели от нашия университет, от редица сродни висши училища, факултети и катедри от страната и чужбина, от централната и местна власти, от бизнеса, от училища, от неправителствения сектор.
0: Декана на Стопанския факултет на Югозападния университет Неофит Рилски, професор Райна Димитрова. Гоце Делчев се подготвя за отбелязването на 114 години от освобождението на града от османско робство. Тържествените прояви започват днес, 12 октомври, и ще продължат до 19 октомври. Началото ще бъде дадено в 17.30 часа в Дома на културата с откриването на изложба живопис на художника Коста Павлов. Времето от запад на изток днес на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни са и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, с него ще нахлува по-студен въздух. Очакваните максимални температури за днес предимно между 13 и 18 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с посоките на деня по радио Благоевград. Продължаваме нашата ранна среща в ефира и влизаме в последния част на предаването с още интересни теми, които ни връщат към историята, традициите и всекидневието ни. Ще ви разкажем за едно място, съхранило паметта за образованието и духовността през годините, Килийното училище в Радомир. Какво ни разказва то за живота на българите преди два века? И защо е важно да пазим тези следи от миналото. Преди това ще сменим посоката и ще погледнем

подготовката и цените на зеленчуците с нашия събеседник Рахим Арнудов, производител на консервирани храни. Останете с нас, ще ви предложим любопитни истории, полезни разговори и, разбира се, хубава музика. Звукорежисьор на програмата Емилия Маринова, музикалните заглави избира Даниела Маринова, аз съм Мария Благоева. Успешен ден от всички нас!

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
1: Посоките на деня.
6: В следващите минути поставяме фокус към едно съвсем актуално занимание за този сезон. Приготвянето на зимнината. Есента вече настъпва. По пазарите има разнообразие от зеленчуци и много домакини започват да правят сметката. Какво да сложат в бурканите, колко ще им струва и дали е по-изгодно да приготвят зимнината сами или да изберат готови продукти. Туршията е не просто начин да запазим вкуса на лятото за студените месеци. За мнозина тя е традиция, част от семейната трапеза и обичай, който трудно може да бъде заменен. Но за добрата зимнина стоят и доста практични въпроси. Изборът на качествени зеленчуци, правилната подготовка, съхранението и, разбира се, разходите. Как се променят предпочитанията на хората? Какво трябва да знаем, когато избираме продукти за туршия и как да преценим дали цената отговаря на качеството? За всичко това ще говорим сега с Рахим Арнолдов, производител на консервирани храни от Гърменско. Той е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
7: Здравейте, госпожо Благоева!
6: Започна ли вече активният сезон за приготвяне на туршия? Усещате ли, че хората се подготвят за зимните месеци или все още са в така период на изчакване?
7: Откровено казано са в период на изчакване, поне от това, което аз имам като наблюдение, защото ние работим от един месец се подготвяме. Все пак не трябва да чакаме в последния момент, защото в края на септември, началото на октомври, част от зеленчуците са на превършване, затова ние използваме този момент, да ги подготвим.
6: Кои са най-търсените продукти за домашна туршия тази есен? Има ли зеленчуци, които традиционно остават предпочитани, независимо от промените в цените, може би и в вкусовете?
7: Ние залагаме на традициите. Вие добре го казахте. Важни са традициите да се спазват, за да можем да запазим традициите, използваме местни продукти от района на Гоце Делчевско. А това, което използваме, са традиционните зелен домат, зеле, кафиол, чушка и краставички.
6: А

0: Как да разпознаем доброто качество? Кои компромиси ни си струва да правим? Трябва ли непременно да търсим по-евтината стока?
1: За съжаление, много хора се подвеждат от това, за по-евтината стока, но ние, като производители, лично аз се стремя да използвам продукти от нашия край, защото там, където са продуктите вносни, ние не знаем какво са употребили производителите, когато особено са внос. Докато аз работя с познати доставчици, които третират съвсем малко техните продукти.
0: А има ли разлика между домашно приготвената и готовата зимина като качество и като цена? Ето вие самият произвеждате консервирани храни.
1: Ние в нашето производство използваме само сол и оцет и нищо друго. Така че вкусът е този традиционния, който нашите баби са предали на нашите майки, а те са предали на нас. А при нас количеството е малко и затова разчитаме на естествената ферментация. Когато зеленчуците естествено се ферментира и те запасват вкусовите си качества. Докато при големите производства, особено защото се занимаваме с производство на зелев лист, там се ползва запарването на зелето, то омеква и се навива, но тогава вече изчезват вкусовите качества. И затова моите клиенти, които работим с тях, държат на моята продукция, защото ферментацията при нас по естествен начин 15-20 дена трябва зелето да ферментира.
0: А какво трябва да следим на етикетите, ако решим да си купиме от магазина туршия?
1: Ами това, което ние като производители сме задължени да посочиме, технолога описва в технологичната карта какво е съдържанието на сол, вода, витамините, които са, трябва да се спазват пропорциите, защото говорим, примерно, за царската туршия. При нея в нашия край царската туршия се прави с захар. Някъде слагат и олио. Това е вече предпочитание на производителя и на клиента. Но нашата царска туршия е само с сол, оцет и захар.
0: Някакви модерни кулинарни тенденции навлизат ли в домашните, в туршиите, домашното производство?
1: При нас все още не се забелязва, защото аз произвеждам зелев лист, лозов лист за сарми, нали, само листа без готова продукция, кисела и сладка туршия. И използваме традиционните рецепти, които са за нашия край. Тук радващото за мен е, че нашите емигранти от Англия, Испания и Италия търсят нашите продукти. Има снабдители, които карат от тук продуктите да ги ползват нашите емигранти, защото те знаят нашия вкус и нашето качество.
0: А цените ще бъдат ли солени?
1: Да, солени са цените. Няма какво да си кривим душата. Всичко се преравни от лев към евро. За себе си, нали, като съм пазарувал и знам какво съм пазарувал миналото година, взимам конкретно за морко. Морква миналата година беше 80 стотинки.

0: Нали, като съм пазарувал и знам, какво съм пазарувал миналата година, взимам конкретно за моркова. Моркова миналата година беше 80 стотинки, сега 90 цента. Така е с абсолютно всичко, така че и хората явно го сещат това нещо. Малко по-пестеливо, но явно ще трябва да минем през този момент.
1: И въпреки солените цени, вярвам, че всяка домакиня ще приготви традиционна туршия за есените и зимните дни. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Рахим Арнаудов, производител на консервирани храни в Гърменско.

0: посоките на деня.
1: През тази година се навършват 200 години от създаването на първото килийно училище в Радомирско, това в село Радибош. По повод забележителния юбилей, община Радомир подготвя богата програма, която включва автентична възстановка на възрожденски учебен ден с участието на местни ученици и Национално дружество Традиция, както и специална изложба Два века просвета. Как една близо двувековна сграда се превръща в съвременно място за култура, култура, образование и исторически туризъм, чуйте в интервюто на репортера Мариана Попова с кмета на община Радомир Кирил Стоев.
2: Килийното училище в Радибош е едно от знаковите места за просветното дело в Радомирско и то е открито през 1826 година и е първото такова килийно училище в нашия край. То се намира в двора на църквата Света Петка. През тази година отбелязваме вече 200 години от неговото създаване. В това училище са се обучавали деца от самото село Радибош и от околните села, като Пчелина, Прибой, Лобош, Сиришник, Косачи и други, които са наоколо. Като част от възпитаниците му по-късно стават и учители, свещеници, поне това са данните, които имаме, и просветни дейци. А първият учител в училището е Раде Вилаецки. Там децата са изучавали старобългарско четмо и писмо, църковен език, църковно пеене, наустница и псалтир. Придобивали са и първоначални умения по четане, писане и смятане. Като в годините на Бог

0: възраждане, образованието и християнското възпитание имат изключително значение за съхраняването на езика, духовността и народното самосъзнание. Като Скелиното училище е свързано едно местно предание, което е, че през 1870 година Васил Левски е дошъл в Радибош и тук е основал революционен комитет. А иначе самото училище функционирало до 1965 година, като през 80-те години на 20 век е реставрирано и е създадена експозиция с снимки, документи, експонати, които са там, които представят развитието на самото учебно дело в Радибош и важни моменти от историята на селото.
1: Сега, доколкото разбирам от това, което казахте, последните ви думи, а там има експонати, това означава ли, че Килийното училище не е действащо? Знаем, че сега на много места, към много църкви се организират такива училища, наричат се вече неделни училища. А какво ще бъде бъдещето на това Килийно училище? Ще го запазите като музеен експонат или планирате и нещо друго?
0: Това, което заверихме реално, училището дори не беше отворено и идеята ни на нас е това наше Килийно училище да бъде като активно място за култура, образование и да запазим историческата памет. Като потенциала му е да се развива като част от културно-историческия туризъм на община Радомир, тъй като има интерес от и околните на нас общини го посещават групи от детски градини, от училища. Едновременно с това има и привлича и туристи към самото училище в последните дни, откакто започна да се говори, да говорим и да публикуваме информация за 200 годишнината, но доста туристи се свързаха с нас, за да го посетят. Идеята е да го посещават и организирани групи и да бъде домакин на образователни инициативи, възстановки и срещи, като това място е в което историята може да бъде и преживявана, като едно дете прекрачи прага на училище, създадено преди 2 века и види как тогава са учили неговите прапрадядовци и родители и чуе историята на хората, които са запазили просветата и българския дух. И в такъв случай връзката с миналото става много по-силна. Иначе нашата задача ни е да съхраним тази връзка и Килийното училище в Радибош да носи тези 200 години памет и просвета и историята да продължи да се разказва и в следващите поколения.
1: Доколкото разбирам, има една трансформация, усъвременявате значението на сградата на Килийното училище от един вид духовно средище, то се превръща в друг тип духовно средище, което напълно отговаря на съвременните изисквания. Ето че интересът към него е много голям и хората искат да го посетят, да видят. Това е много любопитно, много интересно. Какво беше необходимо да направите, за да го превърнете в своеобразен музей това училище?
0: Това, което заварихме при встъпването ни длъжност, беше доста лошо състояние, тъй като знаете, покривите на всички стари сгради са направени от така наречените керамиди, които са от турски тип, турски керамиди, които при по-обилни снеговалежи се получава едно смъкване и покрива в годините назад беше доста компрометиран. Това, което направихме, ремонт, първо беше извършен ремонт на покрива, който беше, нали, най-неотложната дейност, за да спреме течовете, които бяха вътре в самата сграда. Използвахме точно такъв тип керамиди, които бяха препоръчани от Националния институт за недвижимо културно наследство, тъй като пробвахме първо с един по-съвременен тип керамиди, който беше по-различен. Но не го одобриха. След това ние трябваше да преминем към този тип керамиди, така че е възстановен в възможно най-близкия вид до естествения, който е бил. След това работихме и по възстановяването на вътрешните помещения, тъй като поради

0: влагата, бяха паднали част от таваните, имаше проблеми на стените, оправихме и външната фасада, обновихме и външните дървени стълби, които са подхода към две от стаите и облагородихме дворното пространство. Най-важното за нас е самото Килийно училище да бъде поддържано и за напред с необходимата грижа, за да може посрещне и своята 300 годишнина.
1: Господин Стоев, вие казвате, че училището трябва да се поддържа. Кой поема грижата сега за него?
0: Единствено общината поема грижата за самото училище и за сградите, тъй като те са общинска собственост, не са, нали, със статут на музей, така че най-важното, което трябваше, беше направено. Това да се отремонтира покрива, вътре помещенията са освежени, подовете са направени, така че от тук насетне аз не очаквам някакви големи разходи за поддръжка. Вътре в самия двор на училището има още една сграда, която се е ползвала преди това за читалищна дейност и там ще

0: сочим усилия да оправиме покрива, да го отремонтираме и помещенията, така че целият ансамбъл от сгради, които са в двора, да бъде, да изглежда по един и същи начин.
1: Съвсем резонно можем да завършим с въпроса как община Радомир се готви да отбележи тази 200 годишнина, какво ще се случи, какво сте предвидили?
0: Тази годишнина, 200 годишнината е сериозен празник, сериозна годишнина и искаме да отбележим по начин, който показва значението на самото Кирийно училище за поколенията преди нас и да предадем тази памет на младите поколения. Като за целта се подготвя възстановка на един учебен ден от времето на българското възраждане. Ще се опитаме и да представим начина, по който те са обучавали децата в атмосферата на старото училище и местното предание за посрещането на Васил Левски и създаването на самия революционен комитет, който е бил. В самата възстановка ще участват представители на Национално дружество Традиция и ученици от училищата на територията на община Радомир, като за нас участието на самите деца е от голямо значение и много важно, защото по този начин историята ще може да се предаде естествено между поколените и самите деца ще се докоснат до начина, по който са били обучавани нашите предци, като е предвидена и музикално-поетична програма с участието на ученици и музейният екип от община Радомир подготви и специална изложба, която е, се казва, Два века просвета, Кирийно училище в село Радивош, чрез документи, които имаме от там, снимки, исторически материали, ще бъде представено развитието на самото образование в Радибош и мястото на училището в духовния живот на Радомирско, като желанието ни е годишнината да привлече повече хора към Радибош и към богатото културно-историческо наследство на нашата община.
2: Чухме разговор на Мариана Попова с кмета на община Радомир Кирил Стоев за първото Кирийно училище в Радомирско, това в село Радибош, което тази година навършва 200 години. Кулминацията на честванията е на 30 октомври.

0: посоките на деня.
1: Ето, това бяха посоките на деня, които се опитахме да подредим днес, 12 октомври. Опитахме се да подредим различните посоки от важните теми в региона до историите, които пазят паметта ни и малките неща от всекидневието, които ни събират заедно. Надявам се, че сме били полезна компания и че ви дадохме поне една добра причина да погледнете с интерес към деня, който предстои. Благодаря ви за доверието и за това, че избрахте Радио Благоевград, Емилия Маринова, Елена Николова, Даниела Маринова, Марияна Попова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 4 часа. От целия екип, спокоен и успешен ден, уважаеми слушатели, и винаги търсете добрите посоки.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Общините настояват за увеличение на средствата от държавния бюджет за 2027 година с 650 милиона евро или с 13,2% спрямо настоящата година. По Българската национална телевизия Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, подчерта, че това е минималният ресурс, необходим за нормалното функциониране на местните власти и запазването на качеството на публичните услуги. Сред основните фактори за исканото увеличение са по-високите разходи, свързани с инфлацията, очаквания ръст на минималната работна заплата и поскъпването на горивата и на храните. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Съдената в Северна Македония Ива Михайлова се прибра в България, за да бъде лекувана. 23-годишната жена с българско и македонско гражданство, обвинена в западната ни съседка за причиняване на тежка катастрофа, вече се намира в болница Пирогов. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди новината.
1: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
0: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поредица от информационни срещи за намаляване на риска от бедствия започват противопожарните служби в Кюстендилска област. Инициативата е по повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия 13 октомври. Кампанията започва днес в 13 часа.

0: 12 часа в средно училище Христо Ботев в Бобов дол и от 14 часа в средно училище Христо Ботев в Кучериново. Информационните прояви продължават до края на седмицата. Целта е присъстващите да придобият умения за реакция при извънредни ситуации, да научат как да изготвят семеен план за безопасност и какво да съдържа раницата за бедствия. Ще бъдат раздавани и информационни материали с препоръки за поведение при земетресение, бури и радиационни аварии. След като клубът на ветераните в лицето на бившия вратар Мирослав Митев пое управлението на футболен клуб Пирин, вариантите пред отбора са два – или отнемане на лиценза, или намирането на нов собственик. Това каза в студиото на Радио Благоевград Велислав Елезов, бивш административен директор на Пирин.
1: Вариантите са или да се намери нов собственик да продължи това акционерно дружество под формата, в която в момента и да се състезава до края на първенството, пък каквото Савия покаже, най-вероятно, за съжаление, ще изпадне на фона на резултатите до момента. И другия вариант е Българския футболен съюз в един прекрасен момент да ни отнеме лиценза, заради това, че не мога да изпълняваме финансовите си неща. Няма да ни е за първи път и изключително неприятно е и е страшно до такава степен за привържениците и за хора като мен, които искат всяка събота или неделя да ходят на матч. По проста причина, че мъжкият отбор ще спре да съществува. Не е страшно, колкото да не е страшно за детско-юнаската школа, защото детско-юнаската школа реално е аматьорска. Тя ще продължи да си функционира и да се състезава в първенствата, които се състезават, т.е. елитните групи. Т.е. дюш няма да пострада.
0: Велислав Елезов, бивш административен директор на футболен клуб Пирин Благоевград. И времето от запад на изток днес на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усилва, с него ще нахлува по-студен въздух. Максимални температури за днес предимно между 13 и 18 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Радио Благоевград.
2: Музиката, която харесвате.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквай.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката.

0: месеци. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Необходимо е политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море, заяви в Люксембург външният министър Валислава Петрова. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето, жълт код за проливни валежи е обявен за почти цялата страна днес, както и пътна информация. Останете с нас! Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Още информация от репортера Мир Стефанова.
1: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
2: Съвсем легално, пред границата. Добрахме заедно с младата. Керо.
3: Избавихме се с документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
1: Министра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
4: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя и адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
5: Търсили ли са съдействие от ваша страна?
6: Не, от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката и довели до пристигането и в България. Това потвърди външният министър Велислава Петрова.
7: Ние оказваме подкрепа по дипломатическа линия и знаете, че поставяхме въпроса на най-високо ниво, както Министерство на външните работи, така и премиера и президента поставяха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития с съгласието от македонска страна тя да бъде български лекар и да я прегледат в Република Северна Македония. Министерство на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро, но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният министър Велислава Петрова. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
8: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белият дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украина. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното премирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.

0: Козловски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже да приеме прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което беше обявено едностранно от американския президент Доналд Тръмп.

0: Ако Русия иска ние да спрем ударите в дълбочина срещу нейните нефтени рафинерии и износа на петрол, тя трябва да престане да атакува нашата енергийна система и критичната инфраструктура и да спре да убива нашия народ, каза Зеленски в видеообращение до Варшавския форум по сигурността. Украинският президент съобщи по-рано, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възстановена. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз одобриха включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Това е най-голямото еднократно разширяване на санкциите от началото на войната. Европа отново показва обединен фронт. Над половината от санкционираните са свързани с производствената варига за балистични ракети, отбеляза европейският първи дипломат Кая Калас. В Люксембург преди началото на съвет външни работи, министър Велислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Предава нашият пратеник Ангелина Пискова.
1: Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби след атаките у нас и в Румъния, каза министър Петрова.
2: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог, как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент. Да видим.
3: А как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум?
2: Тук става въпрос за дипломатически усилия. Очевидно, че принуждаване никога не води до така устойчиви действия. В случая е ясно, че Съединените щати водят активен диалог и с Русия, и с Украина. Надявам се наистина това, което беше обявено, да наистина да влезе в сила и да се спази.
1: По повод изграждането на Черноморския хъб за сигурност, министър Петрова каза, че се надява за него да се осигурят средства в следващия бюджет на Европейския съюз, както и че трябва да бъдат изчистени много специфики, за да може той да заработи. Става въпрос за разделение на труда на различни видове дейности между нас и румънската страна, уточни тя. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги

0: Относно кораба Ебъл, който беше поразен от дрон в изключителната икономическа зона на Черно море и от него беше спасен екипажа, министър Пеев заяви, че теченията изтласкват кораба на изток извън българската зона. Движението му се следи внимателно, подчерта министърът на транспорта. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той допълни, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море.
1: От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като падна дрона до Кардан. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
0: Каза министър Стоянов на международна конференция в София на тема Черно море и Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. България прави всичко необходимо и възможно, за да може морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон за външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди участието си в международния форум. Демерджиев коментира лаконично позицията на лидера на ДПС, публикувана тази сутрин на интернет страницата на партията. В нея Делян Пеевски посочва, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърдения на вътрешния министър.
2: Не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пеевски, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
0: Заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава.

0: правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините, Елена Бейкова.
1: Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова жителите на Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си поради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън. Продължават превентивните евакуации. Шейнбаум призова хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Още информация от редактора Рад Каменски.
2: Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ.
1: У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете след малко в бюлетина. Ред е на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим изпусна две доспи. Левски лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ССК е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия, 6-ти кръг, Калери, Ювентус 1-1, Испания, 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция, 6-ти кръг, Труа Марсилия 0-2. Съставът на рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96 на

0: 64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен Локомотив Пловдив 73-92 и Ботев Академик Берое 90-86. Днес е последният матч от кръга между Левски и Черноморе. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиля, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6-4 и 6-3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6-4 и 7-6. Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис. Янева напредна с 3 места до номер 146 в класацията. Денчева прескочи 10 позиции до 195-та, а Енчева си скачи с 9 места до 348-то. Продължава да води Елена Рибакина. Отборът на Каролина записа 5-та поредна победа в Националната хокейна лига, след като се наложи с 4-1 при гостуването си на Филаделфия. Вашингтон загубил дома от Сиатъл с 3-5, а Нью-Йорк Рейнджърс надигра Ванкувър с 6-2.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман до 23 на нос Емине. В София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, а на югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София 9, максималните ще са между 10 и 15 в София 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък заради катастрофа. Обходният маршрут е през магистрала Тракия. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км. Посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното в посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Българското министерство на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката, довели до пристигането й в страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна външният министър Велислава Петрова коментира, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море.

0: Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
4: 90,9 FM Stereo.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас.

0: Чуйте деня. От 17 до 18 часа. На честотите на Радио Благоевград.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени.

0: Повече информация на телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Най-модерното, без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре при Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс на таланта си.

0: В 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! България ще настоява за мораториум за ударите на търговски кораби. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова преди началото на съвета външни работи в Люксембург и уточни, че дискусията ще бъде за това как може да бъде подсигурено по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби след атаките у нас и в Румъния. В отговор на въпроса как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум, външният министър заяви, че тук става въпрос за дипломатически усилия, а принуждаването никога не води до устойчиви действия. По повод изграждането на Черноморския хъб за сигурност, министър Петрова каза, че се надява за него да се осигурят средства в следващия бюджет на Европейския съюз, както и че трябва да бъдат изчистени много специфики, за да може той да заработи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви днес, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също коментира темата. Той заяви, че България прави всичко необходимо и възможно, така че морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон, като външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Министър Демерджиев също така потвърди новината, че съдената в Северна Македония Ива Михайлова се е прибрала за лечение в България.
1: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда такава ще бъде назначена.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Четири общини в област Перник ще има подвижни избирателни секции, в които ще могат да гласуват избиратели с трайни затруднения в придвижването, съобщиха от районната избирателна комисия. Кореспондентът ни Елена Тамакерска допълва.
2: 5 са общо подвижните избирателни секции в региона, 2 от тях са в община Перник, по една подвижна секция ще има в общините Трън, Брезник и Земен. В общините Радомир и Ковачевци няма да се гласува в подвижни урни поради липсата на необходимия брой заявления за целта.

0: Подготовката за изборите върви по график, заявиха от районната избирателна комисия. В края на миналата седмица са доставени 6 демо машини. Предстои да бъде уточнен графикът, по който ще се провеждат демонстрациите с тях, съобщи председателят на комисията Христо Петров. Такива ще има във всички общини в региона, без Ковачевци, където ще се гласува само с хартия. Предстоят и обучения за работа с машини за гласуване за членовете на СИК. Те ще бъдат дистанционни и ще се провеждат от цяла норма. Графикът за обученията е публикуван на сайта на РИК. От Перник, Елената Макярска.
1: След като клубът на ветераните в лицето на бившия вратар Мирослав Митев пое управлението на футболен клуб Пирин, вариантите пред отбора са два – или отнемане на лиценза, или намирането на нов собственик. Това каза студиото на Радио Благоевград днес Велислав Елезов, бивш административен директор на Пирин.
2: Вариантите са или да се намери нов собственик да продължи това акционерно дружество под формата, в която в момента и да се състезава до края на първенството, пък каквото сега покаже, най-вероятно, за съжаление, ще изпадне на фона на резултатите до момента. И другия вариант е Българския футболен съюз в един прекрасен момент да ни отнеме лиценза, заради това, че не мога да изпълняваме финансовите си неща. Няма да ни е за първи път и изключително неприятно е и е страшно до такава степен за привържениците и за хора като мен, които искат всяка събота или неделя да ходят на матч. По проста причина, че мъжки отбор ще спре да съществува. Не е страшно, колкото да не е страшно за детско-юнаската школа, защото детско-юнаската школа реално е аматьорска. Тя ще продължи да си функционира и да се състезава в първенствата, които се състезава, т.е. елитните групи. Т.е. дюш няма да пострада.
1: Велислав Елезов, бивш административен директор на футболен клуб Пирин Благоевград. Прогнозата за времето: следобед предимно облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. През нощта ще е облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре през деня ще остане облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще започнат да отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните утре ще са между 10 и 15 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, започва следобедното предаване на Радио Благоевград Сюжети от деня. Ето екипът, който ще бъде с вас в следващите 3 часа. На пулта е Красимир Пигов, музиката избира Даниела Маринова, аз съм Агнес Манова, темите след малко. Ето акцентите в предаването. В рубриката Трудова борса представяме свободните работни места и новите възможности за заетост в Разлог и региона. Акцент са актуалните мерки за подкрепа

един от авторите на позицията и на Маринова, личен асистент и майка на 24-годишна дъщеря с увреждания, която предупреди, че промените се правят без диалог. Шестото издание на фестивала Детска киномания 2026 ще предизвика младите творци на възраст от 8 до 18 години да разкажат своите късометражни истории на тема Мир. Повече за регламента, детското авторство и възможността филмите да стигнат до големия киноекран ще разкаже Марина Николова от училището за кино и телевизия NIM Animations. Тези и още теми в предаването, сюжети от деня, останете с нас.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
8: Време за рубриката Трудова борса.

0: Бокса. Днес поставяме фокус върху хората, които активно търсят своята професионална реализация в общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Ще ви запознаем с възможностите за намиране на работа, свободните позиции в здравеопазването за млади кадри и шансовете за сезонна заетост в зимния туризъм. Акцент ще бъдат и финансовите стимули за безработните лица, които искат да започнат на чисто по проекта Избирам България, компонент 2. Подробностите ще ни представи Йордан Каринина, директор на дирекция Бюро по труда в Разлог. Тя е и с информация как да се подготвите за предстоящата трудова борса в града, където можете да открите и своето работно място. Чуйте. Дирекция Бюро по труда в Разлог обслужва 4 общини – Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Каква е текущата ситуация на пазара на труда в тези общини и кои са най-дефицитните професии в момента? Между другото и многопрофилната болница доктор Асен Велев обслужва целия регион, но изпитва и нужда от млади медицински специалисти. Какви са конкретните свободни позиции? Има ли обявени при вас и за болницата? И какви стимули се предлагат, за да се привличат и младите кадри в сектор здравеопазване?
1: Дирекция Бюро по труда град Разлог обслужва общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда. В нашата дирекция са обявени 75 свободни работни места. Най-много са свободните позиции за хора със средно и по-ниско образование. Работодателите търсят асистент офис, сервитьори, готвачи, администратор хотел, продавач, консултант, шофьор, автокран, огняр, санитар, заварчик, товарач, работник строителство, водач, мотокар, чистач, хигиенист, машинен оператор, изделия от дърво, монтажници, електронни елементи, електрически елементи и електрооборудване. Това са монтажниците. А за лицата с висше образование имаме обявени 24 свободни работни места. Да, от местната болница търсят лекар гастроентерология, лекар микробиология, лекар ендокринология, лекар нефрология, лекар хирургия и медицински сестри. Също така в сферата на образованието има обявени свободни работни места за учители в детска градина, за учител в детска градина и образователен медиатор. Също така се търсят и оперативен счетоводител и началник склад. В икономиката на 4-те общини са застъпени доста отрасли, като водещи са хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, услуги и търговия и дървопреработване. И в тези области се отчита най-голям брой ново заявени свободни работни места.
0: А сега да акцентираме и върху младежката заетост и подготовката за зимния туристически сезон. С наближаването на зимния сезон в региона и най-вече около Банско и Разлог, секторът на туризма традиционно се превръща в основен двигател на заетостта. Какви позиции се търсят най-често и какви са тенденциите тази година при наемането на персонал? Младежката заетост винаги е била приоритет. Какви специализирани програми или насърчителни мерки предлага Бюрото по труда в Разлог за младежи, които искат да се реализират именно в сферата на туризма и услугите през предстоящия зимен сезон?
1: Продължава приема на заявките по проект Младежка заетост плюс компонент 2, финансиран от програма Развитие на човешките ресурси. Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на безработните, неактивните и търсещи работа лица, както и учащи се младежи на възраст от 16 до 29 години. Включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или във включване в обучение за придобиване на умения при работодател, което ще улесни преходът от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит от тях, необходим за заемането на свободни работни места, заявени от работодателите. От стартирането на проекта през месец февруари на територията на дирекция Бюро по труда град Разлог са включени 82 младежи в проекта.
0: Има ли интерес от младите хора да се влеят в сектора, работят в сферата именно на услугите в туризма?
1: Да, има интерес.
0: Един нов фокус по отношение пак на мерките по заетостта. Проектът Избирам България. Агенцията по заетостта стартира новия прием по този проект, компонент 2. Какви са основните цели на тази инициатива и какви финансови стимули могат да ползват хората?
1: Ами, предстои стартирането на изпълнението на проект Избирам България, компонент 2. Основната цел на проекта е стимулиране на мобилността и предоставяне на услуги за достъп до пазара на труда на лица, които пребивават в България и желаят да се преместят и работят от населено място над 50 000 души в населено място под 50 000 души. Проектът е в отговор на постоянно

0: постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия, както и да се предприемат действия в посока привличането на работна сила към обезлюдени райони на държавата. Очаква се да се допринесе и за смекчаване на неблагоприятните демографски тенденции, свързани с намаляването на работоспособното население и обезлюдяването на редица региони в страната.
1: А какви са условията, на които трябва да отговарят самите кандидати и по какъв начин, примерно, бюрото по труда в Разлог ще им съдейства при намирането на подходящо работно място?
0: Информация може да се получи на официалната страница на сайта на Агенция по заетостта, както и във всяко местно бюро по труда.
1: Предстои провеждането на трудова борса. Кога и къде точно ще се състои тя и кои са основните работодатели, които вече са потвърдили участие? Какви са също така и вашите съвети към търсещите работа лица, които ще посетят борсата? Как най-ефективно да се представят себе си?
0: Дирекция бюро по труда град Разлог ви кани да участвате на обща трудова борса. Трудовата борса ще се проведе на 22 октомври 2026 година в Народното читалище град Разлог от 10 часа. На тази трудова борса работодателите ще имат възможност да представят пред търсещите работа лица дейността си и възможностите си за разкриване на работни места. А пък търсещите работа лица ще имат възможност в лични разговори с представителите на фирмите да постигнат договореност за евентуално наемане на работа. Ползвам възможността да покани всеки работодател, проявил интерес да участва на трудовата борса, като обяви своите работни места в бюрото по труда в град Разлог. А пък всички търсещи работа, независимо дали са регистрирани в бюрото по труда, може да заповядат и да участват в трудовата борса на 22 октомври в читалище в град Разлог от 10 часа.
1: Чухте какви са възможностите за започване на работа и програмите в подкрепа на търсещите прехрана в общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Полезните съвети и детайлите за проекта Избирам България компонент 2 представи Йорданка Иринина, директор на дирекция Бюро по труда в Разлог. Не пропускайте и шанса да посетите предстоящата трудова борса в града за директен контакт с работодатели. Това бяха минутите на рубриката Трудова борса. Останете с нас.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Продължаваме сюжети от деня с един специален фокус към следващото поколение разказвачи. Големият киноекран отново се подготвя за най-младите и смели автори, защото започна приемът на филми за шестото издание на Детска киномания 2026. Този път събитието има двоен повод за празник. Голямата киномания отбелязва своя 40 годишен юбилей, а темата, която ще обедини младите творци, е една изключително силна и важна дума – мир. Как се събира голяма идея в 5-минутен филм и какво вълнува децата зад камерата? За това разговарям с Марина Николова от Сдружение NIM Animations, училище за кино и телевизия. В следващите минути чуйте. Шесто издание на Детска киномания, посветено е на изключително важна, смислена тема – мирът. Как решихте да изберете именно мирът като тема за 2026 година?
4: Аз по принцип като организатор и като човек съм на мнение, че колкото повече се говори за едно нещо, толкова повече му се насища енергията и толкова повече то започва да се случва. И затова смятам, че не трябва да се говори против войната, а за мира. И всъщност, тъй като за съжаление сме свидетели на изключително много случаи, в които отсъства мирът. Било то между приятели, между съученици, в семейството, дори като цяло в обществото, дори на глобално ниво, знаем всички на какво сме свидетели на толкова много войни. И затова решихме, че всъщност е добра идея, колкото повече се говори за мира, толкова така, повече даваме шанс той да възтържествува.
3: В регламента на Детска киномания посочвате, че мирът може да бъде глобален, но както казахте и личен в училището, в семейството, вътре в нас. Какво послание очаквате да видите чрез филмите, създадени от децата? И техните истории, какви истории очаквате да видите?
4: Да, знаете ли, едно от условията по принцип, за да има разказ, за да има филм, не само в, нали, в седното изкуство, ами това, това условие присъства дори в театрални представления, изобщо във всичко, което е за четене и писане, това е конфликтът. Така че при всички положения очакваме да видим истории, които са с хепи енд, нали, в крайна сметка мирът да присъства, или поне да, така да ни даде, да ни накара да се замислиме над ценността на това да живеем в мир, било то със себе си или в мир с приятелите си и навсякъде по света. Така че очакваме при всички положения нали, това условие да има интересна завръзка в историите и при всички случаи да накараме повече хора чрез тези истории, разказани от децата, да се замислят на това колко е важно да живеем в спокойствие, мир и разбирателство.
3: Какъв е вашия прочит? Включват ли се децата и младежите, тъй като регламентът е, че могат да участват деца от 8 години и младежи на 18 години, така широки диапазона възрастовия. И особено сред тези млади поколения, които реално израстват в ръцете си с дигиталната ера, с всички приложения в интернет. Как считате, предизвика ли в тях чувството на творчество? Тъй като създаването на филм, късометражен или не, то пак е една история.
4: Значи ще

Точно в началото на въпроса ви, да, имам огромен интерес от децата. Участват от цяла България. Наистина деца получавали сме в годините много филми и за мое огромно удоволствие и щастие получаваме филми, които класните ръководители и учителите на децата са ги стимулирали да направят в класа си филм, което е изключително ценно. Това означава, че има будни, изключително, аз не казвам, че няма, но има много будни учители, които са готови да се впуснат в предизвикателството, да създадат продукт, нали, чрез средствата на сценното изкуство. И което е изключително добре. Много, наистина сме много щастливи и децата се радват и искам да кажа, че те все повече и повече имат нуждата от това да се научат как да се изразяват чрез тези средства. Както казахте, те наистина притежават в себе си дигитални устройства и нашата цел е да ги стимулираме да творят чрез тях. Не да бъдат просто пасивни наблюдатели на видеосъдържание, а да се научат да го създават качествено, съответно то да бъде видяно, оценено от професионално жури, което винаги разчитаме на него да, нали, да

0: да ни подкрепи и да даде адекватна така оценка на, на участниците. И със сигурност смятаме, че това е средство, чрез което децата могат да изразяват своите чувства, емоции, възгледи към света, тъй като в крайна сметка всички знаем, че седмото изкуство обединява всички останали изкуства, така че чрез тези телефони, таблети и всички камери, които децата от крехка възраст, вече 7-8 годишни притежават, имат уникалната възможност да създадат нещо.
1: Стимул те да творят, да бъде нещо като акция и действие срещу агресията. Фестивалът е отворен за деца и младежи от 8 до 18 години. Има ли разлика в начина, по който по-малките от 8 до 13 години по-големите от 14 до 18 години подхождат към филмовото изкуство?
0: Тази година за първи път разделихме по този начин възрастовите граници. До сега не е имало такова разделение. Тоест от 8 до 13, 14 до 18, сега всичко е било наведнъж. Решихме с организаторите на самата киномания, която между другото тази година има 40 годишни на юбилей, че е по-добре да бъдат разделени. Сега критериите съответно за едната възрастова група и за другата те са еднакви, но все пак ще имаме предвид, когато се оценяват филмчетата, които са на деца под 13 годишна възраст, нали, там ще се гледат и други неща.
1: Изрично е подчертано в регламента ви, че целият екип, от сценариста до монтажиста, не знам дали има и продуцент и режисьора, трябва да е съставен от деца, от тинейджери. Доколко възрастните, в случая родители, учители, могат и трябва да помагат в този процес, без да отнемат от детското авторство?
0: Ние сме склонни да вярваме, че децата могат да се справят достатъчно добре сами, тъй като имаме наблюдения доста в годините. Аз се занимавам и с обучение на деца в тази сфера, така че имам наблюдения. Единствено в монтажа, в видеообработката, в повечето случаи те имат голяма нужда да, нали, някой да ги съпортне. Изобщо не отказваме никакъв, нали, съпорт от родители, учители, преподаватели в тази област също така. Но винаги сме за да се водят по идеите на децата, по това, което те си представят.
1: В регламента имате ограничение във времето. 5 минути. Трудно ли се разказва вълнуваща история за толкова кратко време? И това ли е най-голямото предизвикателство за младите кинаджии?
0: Най-голямото предизвикателство за нас в годините, в които сме виждали, е, че ние стимулираме разказа в картинки. Тоест, да има минимално диалог. И това за тях е най-по-голямото предизвикателство, защото те си представят, че или затказват нещо и то вече едва ли не, нали, се е случило. А пък по-трудното е да разкажеш нещо в кадри, в картинки. И това може би е по-голямото предизвикателство, отколкото времето. Съчетано с времето също е голямо предизвикателство, но една история може да бъде достатъчно вдъхновяваща, достатъчно въздействаща, дори и в това кратко време.
1: Фестивалът вече е в своето 6-то издание. Има ли участници от предишни години, които вече са пораснали и са избрали киното за своя професия?
0: Много се радвам да го кажа, но да. Много се радвам да го кажа. Да, има такива участници, които са участвали. Имахме едно момченце, което изключително много искаше да стане оператор. Доколкото така сме поддържали връзка, той продължава да се занимава с снимане. Родителите му бяха така много отзивчиви и успяха да му осигурят необходимата техника, с която той да се развива. Друго детенце също имаме, което също в тази сфера снимаше. Даже, доколкото знам, родителите му имаха бизнес, с който се занимаваха, и просто той продължи да прави техните рекламни материали, видеа и така нататък, за което сме изключително щастливи, че наистина даваме шанс на децата да се развиват в тази сфера. А най-хубавото е, че тази година ще имаме и награди, които ще помогнат на децата наистина да се развиват в това. Ще има дрон, награда, камери.
1: Всяко дете ще открие своя потенциал и след време можем да гледаме и филмите на порасналите деца вече в един друг вариант. Самата прожекция и детската киномания официално ще бъде представена на 29 ноември. Кажете ми, какво е усещането за едно дете или пък тинейджър да види своята идея, и то заснета с, може би, на телефон, на истински голям киноекран?
0: Аз като човек, който от много години се занимавам с това нещо, изключително много се вълнувам. Аз всеки път при подготовката на фестивала, при, нали, пробите в киното, които се правят, пускането на филмите, децата, за да видим, нали, звука, как върви картината, толкова много се вълнувам, че тези деца ще видят филма си на голям екран. Аз, дето съм възрастен човек, децата не може да си представите какво огромно вълнение, какви скандирания са, какво е, особено на,

0: пък те получават статуетки, но пък всички деца получават поощрителни награди за участието си, за селекцията си на детска кинемания. Вълнението е страхотно. Да се качиш на сцената, да кажеш, че ти си режисьор на този филм, да знаеш колко, какъв път си изминал, за да го създадеш това нещо и накрая да го представиш пред публика и то на киноекран. Децата се вълнуват изключително много. Даже смея да кажа, че не искам да принизявам, нали, другите изкуства, но вълнението на това да видиш свое творение на екран, а не реално да, нали, да пееш или да танцуваш на сцена, е много по-голямо от това просто да излезеш и да изпееш една песен. Просто аплодисментите след това, обсъждането на журито, и, нали, пак казвам професионално, което дава реална така оценка, нали, не в истинския смисъл оценка, но така обратна връзка, контакта на тези деца с и тинейджери, с хора, които са от сферата на филмовото изкуство, е наистина, наистина много вдъхновяваща за тях.
1: До кога е крайният срок за изпращане на тези късометражни 5-минутни филми в детската киномания? И къде слушателите могат да намерят пълните изисквания, нашите млади слушатели, които биха желали да се включат?
0: И аз се надявам и по-възрастните слушатели да стимулират пък младите слушатели да им дадат информация къде могат да се запознаят с условията. Условията са качени в нашата страница Детска киномания на български, написана на с български букви, не на латиница. Закачено съобщение отгоре на самата страница. Има пълните условия. Знам, че са много дълги, но прочетете ги до край, тъй като имаме и някои разлики от миналите години. Тази година нямаме. Имаме условия кадрите да не бъдат с изкуствен интелект създадени, генерирани, така че наистина е добре да се запознаят подробно с условията. 20 ноември е крайният срок, така че имате достатъчно време да измислите, да творите и да дадете най-доброто от себе си, за да може да стъпите на червения килим.
1: Марина Николова от Сдружение NIM Animations покана към всички млади таланти да станат част от Детска киномания 2026. Бъдете със следобедното предаване на Радио Благоевград и след новините в 14 часа. Ето темите в следващия час. Фондация Сидър събира подкрепа за деца с увреждания в Кюстендил с благотворителен бал за устойчивата грижа и новите каузи на организацията. Ще ни разкаже нейният председател Александрина Димитрова и още родители и лични асистенти с отворено писмо срещу готвените реформи в механизма за личната помощ. А сега останете с музикалния избор на Даниела Маринова.

14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Председателят на Народното събрание Михаила Доцова свиква извънредно заседание на парламента утре от 9 часа. Това показва справка на интернет страницата на Народното събрание. В дневния ред на депутатите е включено изслушване на директора на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. А изслушването е във връзка с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведения за поведението на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 година, както и с предприетите проверки по случая. Предложението за изслушването е внесено от партия Продължаваме промяната. Въпреки въвеждането на новата система от тол камери, която установява използването на мобил

0: телефонни разговори и неносенето на предпазни колани по време на шофиране, тези нарушения на пътя зачестяват. Това показват данните от проведената в Югозападна България акция на пътна полиция, част от международната кампания RoadPol. Установени около 18 случая на използване на мобилни телефони и до 90 случая на неносене на предпазен колан от шофьор или пътник в област Благоевград. В ефира на Българската национална телевизия старши инспектор Георги Бучков уточни.
1: Нямаме увеличение, но там случаите трудно се установяват тези нарушения. По-големия проблем, който ние установяваме, е, че в последно време водачите не толкова говорят по телефона, колкото робят в социалните мрежи, пишат съобщения, което е, може би, по-големия проблем за нас. Санкцията не е голяма, но, точките са съответно 8 и 10 точки за телефон и колан, така че не са малки.
0: Старши инспектор Георги Бучков от Пътна полиция Благоевград. 75 са свободни работни места обяви Бюрото по труда в Разлог, което обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Най-много са свободните позиции за хора със средно и по-ниско образование, като се търсят сервитори, готвачи, продавач-консултанти, администратор в хотел, огняр, санитар, както и работници в сектор строителство. 24 са свободните работни места за лица с висше образование, каза за Радио Благоевград директорът на Бюрото Йорданка Иринина.
2: Местните болници търсят лекар гастроентерология, лекар микробиология, лекар ендокринология, лекар нефрология, лекар хирургия и медицински сестри. Също така в сферата на образованието има обявени свободни работни места за учител в детска градина и образователен медиатор. Също така се търсят и оперативен счетоводител и началник склад. В икономиката на четирите общини са застъпени доста отрасли, като водещи са хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, услуги и търговия и дървопреработване. И в тези области се отчита най-голям брой ново заявени свободни работни места.
0: Директорът на Бюрото по труда в Разлог информира, че на 22 октомври ще се проведе и обща трудова борса.
2: На тази трудова борса работодателите ще имат възможност да представят пред търсещите работа лица дейността си и възможностите си за разкриване на работни места. А пък търсещите работа лица ще имат възможност в лични разговори с представителите на фирмите да постигнат договореност за евентуално наемане на работа. Ползвам възможността да покани всеки работодател, проявил интерес да участва на трудовата борса, като обяви своите работни места в Бюрото по труда в град Разлог. Всички търсещи работа, независимо дали са регистрирани в Бюрото по труда, може да заповядат и да участват в трудовата борса в читалището в град Разлог от 10 часа.
0: Директорът на Бюрото по труда в Разлог Йорданка Иринина. Изгоряла е ловна хижа в трънското село Зелениград. Предполагаемият извършител е задържан. Това съобщиха от полицията в Перник. Същата информация слушаме кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Сигналът за горящата ловна хижа е бил подаден вчера около 5 часа на телефон 112. Полицейски служители и пожарникари реагирали незабавно, но сградата изгоряла напълно. В близост до пожара бил задържан предполагаемият извършител, 44-годишен мъж с постоянен адрес в трънското село Филиповци, който водел скитнически начин на живот. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случай образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на прокуратурата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. Следобед е предимно облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. През нощта ще е облачно и с валежи от дъжд, които ще бъдат значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре ще е отново облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните утре ще са между 10 и 15 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Продължава следобедното предаване на Радио Благоевград, Сюжети от деня. Музикалният избор е на Даниела Маринова, на пулта Красимир Пигов. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Фондация Сидър събира подкрепа за децата с увреждания в Кюстендил с благотворителен бал. За устойчивата грижа и новите каузи на организацията ще разговарям с председателя Александрина Димитрова. И още родители и лични асистенти с отворено писмо срещу готвените реформи в механизма за личната помощ. Подробностите в този час. Останете с нас.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
0: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Сюжети от деня фокусираме вниманието си върху Кюстендил, където фондация Сидър спечели нов 5-годишен мандат за управление на 5 социални услуги в града. Организацията, която преди години инициира закриването на дома в село Горна Козница, днес осигурява 24-часова семейна грижа и терапия за младежи с увреждания. Основният фокус на дейността им остава устойчивостта и качеството на тази грижа, за което са нужни не само държавни средства, но и сериозна обществена подкрепа. Кои са новите каузи и как предстоящият благотворителен бал ще помогне на децата без родители с физически и интелектуални затруднения в Кюстендил? По тази тема разговарям с председателя на фондацията Александрина Димитрова. Чуйте.
4: Фондация Сидър вече 21 години е на терен. Спечелихте нов 5-годишен конкурс за услугите в Кюстендил и в Казанлък. Социални услуги, които предоставяте за деца и младежи с интелектуални и двигателни затруднения, лишени от родителски грижи. Нуждата и необходимостта тези деца и младежи да се чувстват пълноценно и да има наистина адекватна социална грижа към тях.

0: наистина още преди повече от 20 години фондация СИДАР разбира, че по начинът, по който се отглеждаха децата лишени от родителска грижа, а именно в големите държавни домове, никой не можеше да им предостави индивидуалната грижа, от която реално те имаха нужда. И за съжаление често се стигаше както до прояви на насилие и изобщо до показване на правата на тези деца. Това е първият голям проект на фондацията, когато закриваме дома за деца с умствена изостаналост в село Горна Козница още през далечната 2010 година. И вече от тогава насетне започна и се осъществи голямата национална реформа по деинституционализация, т.е. по закриване на тези домове и осигуряване на семейна или близка до семейната среда на децата и младежите от домовете и на тези, които също в последствие по една или друга причина не можеха да живеят в семейната си среда. За тези години мога да кажа, че се постигна много, но все още имаме дълъг път да извървим към това да осигурим наистина качествена грижа за децата и младежите в центровете от семейен тип. А СИДАР управлява такива центрове вече над 15 години и средата е коренно различна. Децата и младежите живеят в жилищни квартали сред всички останали хора, в много по-малки групи с повече и добре обучен екип. Но това изисква постоянни усилия и много разбиране и търпение, както и разбира се обучение и подкрепа към екипите, които осъществяват тази грижа. Разбира се, не по-малко важна е и ролята на държавата, общините и организациите като нашата в подкрепа на семействата, така че да не се стига изобщо до изоставяне, до раздяла с деца, особено когато става дума с деца с увреждания. Там подкрепата е изключително необходима, затова и ние работим и в тази посока.
1: Именно и защо държавният бюджет не е достатъчен, въпреки че вече грижата ви показва, че е устойчива, тъй като предлагате 5 форми, ако можем така условно да ги наречем социални услуги и обслужвате Център за социална рехабилитация и интеграция на младежи и деца със специални образователни потребности, които също могат да получат адекватната грижа и подкрепа от професионални екипи. Но защо не е достатъчна финансовата помощ от държавния бюджет? Как чрез събитието, което всяка година организирате, което е бал за фондо набиране и могат да се включат много дарители, подпомагате дейността на екипите, които работят с децата и младежите с тежки интелектуални увреждания и с физически увреждания?
0: Държавното финансиране то покрива наистина базовите нужди на децата и младежите от храна, екип, основни потребности, дрехи, играчки и така нататък. Но тъй като става дума за деца и младежи, които са лишени от родителска грижа или за младежи с сериозни интелектуални увреждания, техните нужди са много по-големи. Те имат нужда от специализирана терапия, те имат нужда от по-голям екип, от повече хора, с които да могат да обърнат наистина индивидуално внимание. Имат нужда от специализиран транспорт, не всички са мобилни, т.е. не всички могат да използват градски транспорт или да вървят пеша в дълги разстояния, т.е. ние осигуряваме и транспорт с шофьор, така че да могат те да излизат от къщи, защото целта е да не бъдат изолирани така, както бяха едно време в държавните домове. Обученията и супервизиите на екипите също са изключително важни, често остават извън държавния бюджет. Хората трябва непрекъснато да бъдат подкрепени.
1: Когато говорим за деца и младежи с тежки интелектуални и физически затруднени увреждания, стандартната грижа, казвам го условно в кавички, не е достатъчна. Какво конкретно купуват дарителските средства, което държавата не покрива?
0: Средствата, които набираме, ни помагат да осигурим по-голям екип, в това число специализираната подкрепа, за която говорихме, рехабилитатори, трудотерапевти, помагани за транспорта, който споменах, за това да организираме екскурзии, летни лагери,

0: за младежите. Изключително ценно и важно за тях. Много от тях видяха за морето за първи път, когато дойдоха при нас в центровете. Вече бяха големи. Всъщност не по-малко важно е да обърнем внимание на това, че през последните години държавното финансиране се увеличава с максимум по 10% и то когато бъде приет държавния бюджет, което с оглед на увеличаващите се цени и на увеличаващите се минимална заплата ни поставя в трудно положение, ни поставя в положение да търсим повече средства от дарители. Балът, който организираме всяка година, е един от начините, по които набираме средства. Тази година той ще се проведе на 14 ноември в София. Всеки, който има интерес и би искал да присъства, може да види на страницата на фондация Сигър. Като напише в Google, ще могат да видят подробна информация за събитието и как да се включат. Това е събитие, което ни организираме с помощта на партньори и спонсори, така че да нямаме разход по самата му организация, но което ни дава възможност да съберем над 150 човека. Обикновено става дума за хора на менеджерски позиции, в български международни компании, които да се насладят на една приятна вечер, вечеря, музикална програма и с различни начини, по които могат да подкрепят каузата. Участвайки в благотворителен търг, томбола, дори самото закупуване на ковертите само по себе си също е дарение към каузата, тъй като всички средства отиват директно към децата и младежите, за които ние се грижим в Кюстендил и Казанлък.
1: Каква е конкретната финансова цел тази година, която сте си поставили? Кои са най-спешните нужди за младежите и деца, лишени от родителски грижи и с физически увреждания и с интелектуални затруднения, които ще покриете с събраните средства, тъй като вие разчитате и на големите компании, големия бизнес, но и на малкия и средния бизнес, колкото го има все още?
0: Да. Всъщност миналата година имахме рекордна сума, успяхме да наберем на събитието, тогава в лева 300 000 лева. Бихме се радвали, разбира се, отново да посрещнем тази цел, че дори да я надминем, ако успеем. Но така или иначе, това е един от начините, по които набираме средства. Ние през цялата година имаме различни кампании, събития, различни начини, по които хората могат да се включат. Още повече, че си даваме сметка, че не всеки има възможност или би отишъл на подобен тип събитие. Имаме много партньори, които, например, поставят дарителски кутии в своите търговски обекти и по този начин подкрепят каузата. Дарителската кутия все още е едно доста популярно, бих казала, средство за набиране на средства за дадена кауза. Бихме се радвали да имаме повече такива партньори и на местно ниво в Кюстендил. Това могат да бъдат магазини, могат да бъдат кафенета.
1: Ваш апел, защото често хората си мислят, моите 5 или 10 евро няма да променят нищо. Но какво бихте им казали? Какво означава едно малко, но редовно дарение за ежедневието на дете и младеж със специални образователни потребности във вашите центрове?
0: Всъщност е изключително ценно. Тогава, когато колкото повече хора се включат, независимо с каква сума, защото е ясно, че всеки има различни възможности, стига да го прави редовно, това прави голямата промяна. Ние имаме такива дарители, които всеки месец отделят малка сума, която даряват към фондацията. Включително имаме програма, която сме нарекли спонсорирай дете, т.е. насочваме средствата към конкретно наше дете или младеж, което подкрепяме за не губите индивидуални нужди.
1: Тъй като в центъра ви Синева в Кюстендил предлагате сензорна арт и логопедична терапия за деца и младежи със специални образователни потребности, колко скъпо е тази терапия за едно семейство или ето за една организация като ваш, за да осигури специалисти всеки ден? И защо всяко дарение тук е инвестиция в бъдещето на едно дете и в живота на един младеж с физически затруднения?
0: Терапиите, които осигуряваме на младите хора с интелектуални увреждания, са напълно безплатни за тях и за техните семейства. Тоест, те не плащат за това, поради което пък ние имаме съответният разход. Най-вече разходът е, разбира се, за заплащане на възнаграждение на съответния специалист, за материалите, които са необходими, вече обученията и последващото развитие на специалиста. Мога да дам за пример една така нова терапия, която стартирахме последните години, водна рехабилитация, за която обучихме наш рехабилитатор и тя провежда рехабилитацията в топъл басейн в града.

0: И в нея са включени няколко от младежите от центъра ни от семейен тип и от младежите, които посещават Центъра за социална рехабилитация и интеграция, т.е. от семейства. За да осъществяваме тази терапия, ние разчитаме на партньорство на голяма компания, която ни дари 18 000 евро тази година, за да можем ние в следващата година да продължим да предоставяме терапия, физическото състояние, тогава, когато говорим и за двигателни проблеми, отпуска мускулатурата, движенията, които те могат да правят във водата, са много по-разнообразни, отколкото извън нея. Но също така и за младежите с интелектуални увреждания това дава едно ново самочувствие, защото все пак е ново умение, което те придобиват. Трябва да кажа, че по наши наблюдения много подходящо и за младежи, които са с някаква форма на аутизъм. Имаме такъв случай и в Казанлък на девойка, която самите нас очуди с каква лекота всъщност и колко голямо удовлетворение и носи престоя в басейна и изобщо този вид терапия, така че той има положителен ефект не само физически, но и върху поведение и върху цялостно усещане на децата и младежите с увреждания, които сме включили в програмата в двата града.
1: Кое ви дава надежда, че българското общество ще стане по-чувствително и все по-готово да дарява за деца и младежи, които са в неравностойно положение, с двигателни увреждания, лишени от родителски грижи?
0: Аз виждам разликата през годините. Когато започнахме и в двата града, в които работим, имаше съпротиви от страна на съседи, на местната общност за това какво изграждаме, какви деца и младежи ще живеят там. Имаше много голям страх. Докато сега мога смело да кажа, че Кюстендил се превърна в истински дом за младежите в нашите центрове. Вече не срещаме това недоверие. Напротив, те създадоха приятелства, те са познати и имат своите познати и приятели в града. По отношение на дарителството също виждам промяна. Ако аз станах изпълнителен директор на фондация Сидър преди повече от 10 години и към онзи момент повечето от хората, които ни подкрепяха, бяха чужденци, които живеят в България и правят бизнес в България. Днес това не е така. 90% от дарителите на фондация Сидър са българи. Така че това за мен показва една промяна и сякаш българи започва малко повече, със сигурност повече, да бъде съпричастен, да разбира смисъл от това устойчиво да подкрепя каузи, дългосрочно да подкрепя каузи, а не само когато има някакъв спешен характер. Именно и за това този вид месечно дарителство, за което си говорихме по-рано, е много ценно. Дори да е малка сумата, когато е редовна, тя прави промяна.
1: Чухте Александрина Димитрова, председател на фондация Сидър за подкрепата за младежите с увреждания в Кюстендил и предстоящия благотворителен бал. Повече за каузите на организацията и как можете да помогнете, ще откриете на официалния им сайт. Останете с нас, след минути продължаваме с друга социална тема.

0: Чуйте деня.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Вие слушате Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Реформи на парче и без диалог с хората на терен, за това алармират родители и лични асистенти в отворено писмо срещу готвените промени в механизма за личната помощ. Един от авторите на позицията е Инна Маринова, която е личен асистент и майка на 24-годишна дъщеря с увреждания. Повече за притесненията на семействата и искането им за спешна среща в Министерството, чуйте разговора на колегата Елена Бейкова от БНР Хоризонт с Инна Маринова.
10: Аз също съм имала родители, за жалост не са живи, също се разболяха и се нуждаеха от човек, който да е болногледач. Но не е същото с дъщеря ми, която е родена с увреждане. В момента е на 24 години и е напълно зависима от моите ръце, моите крака, моите очи, абсолютно всичко. И тук не става дума аз да я обгрижа, т.е. да я звърта в леглото и да и сме на памперса. Личната помощ визира социализацията. Детето да бъде включено в общността, да я заведа сред приятели, да я заведа на море, ако щете. Нали? Защото това също е жив човек, който иска да се радва, да прави нещо навън. Това е личната помощ.
11: Учудиха ли ви думите, че всъщност хората с увреждания не се виждат достатъчно навън? Личните асистенти, които би трябвало да участват в социализацията, поне аз така го разбирам, не си вършат работата и хората стоят затворени вкъщи.
10: Ами той има противоречие, защото ден по-рано ние пуснахме първото писмо, което всъщност визира драконовските проверки на асистентите, особено в някои градове, не навсякъде, разбира се, които проверки доведоха до изисквания асистентите да не мърдат на повече от 5 минути от домовете си. В случай на случайна проверка, да не би случайно да им се пише самоотлъчка. Аз съм качила във Facebook документ на жена, чийто съпруг е в инвалидна количка, тя му е асистент. Отишли са на гости на приятели, което също е работа на асистента, защото той не може сам да се добута с количката до приятели. И на тази жена я пуснат документ за самоотлъчка, понеже не е намерена

0: на адреса. На мен въпросът ми е, защо асистентите биват проверявани като престъпници, защото пък един куп професии, ако щете куриерите, те не работят на мястото на куриерската фирма и не седат там денонощно. Има начин асистента да се движи и човек с увреждане също да е с него и да бъде част от обществото. Това няма как да стане, ако визираме асистентите като нарушители по презумпция. Другото, професионализма. Как по-точно? Кой ще дойде да работи този тежък труд, за който ви обясних с дъщеря ми, примерно? За 699 евро. Това е моята заплата. Няма такъв професионалист. Професионалист, рехабилитатор, който работи в училището за деца с нарушено зрение, категория на труд като чистачките. Кой точно специалист ще дойде в дома ми? Ако категорията на труд е принизена толкова много. Просто няма нещо, което да е наред за хората с увреждания в България, за да говорим за тези сладки приказки.
1: По отношение на това, което видяхме в социалните мрежи, опашките от хора, които чакат да се отчетат пред общината, това ли е реалността за личните асистенти всеки месец?
0: Да, това е реалността. Има възможност, аз, например, в моята община, след моя жалба, разбира се, януари месец беше одобрено, нали, отчитане с електронен подпис през системата за сигурно електронно връчване. Закона е, общините сами определят правилата, имат си вътрешни разпоредби. Ние за това настояваме за уеднаквяване на изобщо на наредбата за изпълнение на този закон. Ако може моята община да спази моя жалба, да я уважи и да вкара подобен род отчитане, защо да не е възможно? Изобщо във всички градове. Но трябва да бъде право на избор, разбира се, защото не всеки, дори не всеки има уменията чрез интернет да изпраща, нали, отчетите си. Има възрастни хора. Има асистенти, възрастни хора.
1: А на това отчитане има ли изискване да присъства и човекът с увреждания?
0: Отчета всъщност е подпис на асистента, подпис на ползвателя на услугата и третия подпис е на приел отчета. И в този смисъл, ако човекът с увреждане се подписва, той също трябва да е там в отчетно време. Но няма как да стане и това. Щом като има вариант общината да не го изисква, нали? Значи може да не изискваме и асистента да е там. Може да си изпращаме отчетите по имейл. Дори нека се изразва така предвид проблема, който е, че няма асистенти и се държавата се принуждава родители като мен да бъдат асистенти, защото няма кой друг. И то е едно лище безсмислено. Аз си признавам, че от всеки месец копирам от предходния и го поставям в новия отчет. Да, когато асистента е трето лице, самата аз ще гледам асистента да си върши работата и ще му искам всеки ден подпис днес какво е свършил. Но когато е родителя, нелогично е. Трябва да има гъвкав начин за отчитане. А и да се интересуват от хората с увреждания все пак. Имаме случай с жена на моя близка, която е с трето лице асистент. Моята близка е в чужбина. Асистента изобщо не се вясва при човека с увреждане, но никой не се обажда на човека с увреждане. Обаждат се на асистента и го питат кога да дойде да се подпише в протокола. И асистента си казва деня и часа. Никой не се обажда на жената, която е говореща, съкъла си, просто е с двигателни увреждания. Никой не се обажда да пита, доволна ли сте, как е.
1: Какви въпроси и какви искания отправяте към Социалното министерство?
0: За мен винаги е било загадка. Защо по министерствата не говорят с хората, които са на терен, които го работят това, които го живеят това? Никога никой не ми се е обадил, а съм протестирала всеки път. И то големи протести. Така че аз лесно мога да им кажа на управляващите къде са проблемите, но нека някой да ме повика и да ги обсъдим проблемите, вместо да ме проверяват като престъпник.
2: За нуждата от диалог преди предприемането на реформи в социалната сфера чухте Ина Маринова в разговор с колегата Елена Бейкова. Остава отворен въпросът кога Министерството на труда и социалната политика ще отговори на призивите за среща с родителите, чиято професия е личен асистент. Продължаваме с сюжети от деня и след емисията новини в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска македонския град Кочани заради дело за катастрофа с загинал човек. Съдействие за нейното пристигане не е искано от българските институции. В момента Михайлова е в Пирогов, където и правят изследвания. Обобщение на репортера Мира Стефанова.
2: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
3: Съвсем легално пред границата. Добрахме заем с младата, Геро.
4: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
2: Министра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
5: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
2: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
6: Не от моя страна не са търсили съдействие. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
2: За новините Мира Стефанова.
1: Пред Българското национално радио македонският адвокат на Ива Михайлова Насер Рауфи заяви, че не е бил информиран за решението й да се върне в България, но то е оправдано предвид тежкото й медицинско състояние. Той каза още, че съдебният процес срещу нея може да продължи и в отсъствието й. Медии в Северна Македония цитират вътрешното министерство на страната, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала Северна Македония. Съветът на Европейския съюз одобри включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Съюза срещу Русия. В Люксембург министъра на външните работи Валислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море.
7: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент.
1: На въпрос на Българското национално радио дали подкрепя инициативата за мораториум върху ударите по търговски кораби, украинският външен министър Андрий Сибига заяви.
8: Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения.
1: Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира на Международен форум в София президентът Илияна Йотова, а министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Търговският кораб Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона и се намира на 65 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Относно поразения от дрон кораб Ейбъл, от който бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той

0: се движи на изток и се отдалечава от българските териториални води. С подробностите слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: С турски влекач корабът Емил е изтеглен към Босфора. Операцията започнала с нощи и е приключила тази сутрин, каза министър Георги Пеев.
2: Той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона и зоната за търсене и спасаване. Тоест турска компания и влекач предостави това обслужване и вече корабът е на 65 мили от Босфора, информацията от 8,5.
1: За поразение в изключителната икономическа зона на страната кораб Ебъл има изготвен предварителен план за действие с участието на военноморските сили, Министерството на отбраната и гранична полиция, каза министър Пеев.
2: Корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
1: Министърът на транспорта потвърди, че се обсъжда закупуването на нов специализиран кораб за морски спасителни операции. За новините, Даниела Костадинова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огъня, обявено едностранно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, а да се организират избори в Украина. Редакторът Михаилина Димитрова обобщава новините по темата.
3: Тръмп внесе объркване, когато заяви, че има споразумение между Русия и Украина, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Москва също така отхвърли призива на Киев за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да й позволи да проведе избори след изненадващия призив на Тръмп Зеленски да организира президентски вот. Не искаме прекратяване на огъня, искаме дългосрочен мир, каза още Песков, а външният министър Лавров добави, че не смята, че Зеленски заслужава почивка. Русия не се интересува от прекратяване на огъня, от деескалация или мир. Тя се интересува само от доминация, коментира полският премиер Доналд Туск. Френският лидер Макрон коментира, че може да има напредък само, ако има истинско примирие и от двете страни. За новините Михаилина Димитрова.
0: Американските икономисти Робърт Хъл и Майкъл Утфорд са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика за работата си върху микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието беше обявено от Кралската шведска академия на науките в Стокхолм. Благодарение на работата на лауреатите сме по-добре подготвени да се справяме с икономически сътресения като енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата, заяви Джон Хаслер, председател на комитета за наградата по икономически науки. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за определяне на минималната работна заплата. Съгласно предложения механизъм, тя ще се фиксира в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размера на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Единствено от КТ Подкрепа не подкрепиха проекта. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че механизмът ще ощети работещите.
4: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Каза Атанас Кацарчев. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени с синдикатите и правителството през август тази година. Мария Минчева от Българската стопанска камара.
5: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
0: Каза Мария Минчева, минималната работна заплата за следващата година ще се определи от правителството без преговори между бизнеса и синдикатите, но ще се използва новият механизъм. Тя ще бъде в диапазона между 620 до 672 евро. Клоновете на български пощи в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината за срива, съобщиха от български пощи. Работи се по отстраняване на проблема. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса.

0: Разград до 23 градуса на нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони временно ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, столицата около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, столицата около 11. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Нови Хан Вакарел в района на местността Побит Камък. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли Дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове заради основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме в последния час на световното предаване на радио Благоевград, Сюжети от деня. Музикалният избор е на Даниел Маринова, на пулта е Красмир Пигов. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Какво време ни очаква през новата седмица, ще научим от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. И още, Сандански търси своя будител на годината. За регламента на конкурса и номинациите ще научим от репортера Мариана Попова. Останете с нас!

0: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стих.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: А сега е време за синоптичната седмична прогноза. На пряката ни линия е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Благоевград.
1: Какво време ни очаква в Югозападна България през новата седмица? Продължава ли циганското лято или вече е време за по-сериозно застудяване?
2: Ами първо нека да започнем с актуалните данни към този час за температурите в Югозападна България. Те са от 15 до 20 градуса. В Благоевград е 18 градуса. Най-топло е в Кюстендил и в Сандански 20 градуса. През седмицата, която започна, по-скоро времето ще бъде типично есенно с две така по-сериозни прониквания на по-студен въздух. Едното е днес, разбира се, то в Югозападна България не се усеща така, както в по-високите западни полета, но в края на седмицата с още едно усилване на вятър от север и регенериране на един висок циклон в високите слоеве на атмосферата на 5 км височина, ще застуде още един път, така че по-скоро едно типично есенно време с чести превалявания, с...
1: А кои дни ще бъдат най-дъждовни, така че нашите слушатели да си приготвят необходимите асортименти, дъждобрани и чадъри?
2: Утре един от тези дни, в които ще има доста

0: валежи, то скоро тази нощ, която предстои и утре през деня, значителни валежи ще достигат до 15-20 литра на квадратен метър. Причината е средиземноморски циклон, който сега се заражда в района на Йонийско море. Макар че към този час виждаме от спътниковите снимки, на югозападна България има доста слънчеви часове, то затова и температурите са така по-високи, но този циклон много бързо се заражда, той през следващите 6 часа вече ще определя като цяло времето в югозападна България, така че предстои валежна обстановка с значителни валежи. И утре максималните температури в югозападна България ще бъдат поне с 5-7 градуса по-ниски спрямо тези, които имахте днес, от порядъка на 13-16-17 градуса.
1: А какви температури да очакваме сутрин и кога ще са най-високите стойности за седмицата в Благоевград, Сандански, Петрич, Гоце Делчев?
0: За най-високите дневни температури през тази седмица ще бъдат в четвърта, когато ще има, по-скоро ще преобладава слънчево време, ще има значителни разкъсвани намаления на облачността, на югозападна България ще е направо предимно слънчево, температурите в Благоевград ще достигат 17-18 градуса, към Петрич и Сандански отново около 20 градуса. Ниски ще бъдат минималните температури, а в четвъртък и в петък в Благоевградско ще са по-ниски от 3 градуса. Около 2 градуса очаквам минималните температури. След това относително спиране на валежите в четвъртък, в петък отново бързо ще се заоблачи и както в петък, така и в двата почивни дни времето ще е предимно със значителна облачност, отново ще е хладно, както вече казах, с валежи. По-съществени в съботния ден, в неделя се очаква така относително да отслабнат валежите, дори да има и по-съществени прекъсвания и съответно с 1-2 градуса по-високи температури, но въпреки това остава хладно до края на тази и дори в началото на следващата седмица.
1: За това, както споменахте, можем да обвиним циклона, който се формира в Йонийско море и след 6 часа вече ще го усетим. Но въпреки всичко е типично есенно време. А каква е прогнозата за високите части на Рила и Пирин? Има ли условия за първи сериозни слъни или сняг по върховете?
0: То вече, да, направо говорим за сняг още през следващото денонощие. Така че в високите части на Рила и Пирин над 2000 метра, в слоя над 2000 метра, през следващите 48 часа по влияние на този циклон, който приближава, ще има значителни валежи от сняг, като утре, понеже, нали казах вече, очакваме и допълнително понижение на температурите, така че снежната граница утре ще се понижи до 1700 метра, а на 2000 метра най-високата температура, която очакваме е около 0,1 градус, така че над 2000 метра ще се задържа и снежна покривка. Значителни валежи през следващите 48 часа и след това петък, събота, пак така условия за по-значителни валежи в планините. Така че слушателите трябва да са с изострено внимание в по-краткосрочните прогнози. Смея да твърда, че през тази седмица не са благоприятни условията за туризъм в планината.
1: Тоест, все пак да не избират разходка в планината, тъй като седмицата ще бъде динамична там. Общо заето зимно време над 2000 метра над морска височина, да, както обяснихте. В крайна сметка, все пак ще се радваме и на слънчеви часове, особено в югозападна България.
0: Да, най-много в четвъртък. И разбира се, след като премине тази седмица, поне в метеорологията и в природата има баланс, така че след толкова дъждовно време през следващите 7-8 дни, много е повишена вероятността през последните дни на месеца да са по-спокойни есенни дни с антициклонално време. Но разбира се, за това ще информираме слушателите следващия понеделник.
1: Така е, но все още да не вадим пълтата, нали така?
0: Поне за сега няма такива предпоставки да очакваме чак толкова ниски температури.

0: зимни температури, особено пък в Югозападна България.
1: Благодаря ви за изчерпателната информация за седмичната прогноза. Чухме Красимир Стоев със седмичната прогноза за средата на октомври месец.

give when you take control, even if you know that

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквайте.
4: Очаквайте
3: новините на Радио Благоевград
5: на всеки кръгъл час.
3: Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
6: Представяме ви
7: всеки далечен ден.
8: Български и световни имена,
6: музикални следи,
8: незабравими песни,
6: любими хитове.
8: От 22 до 23 часа в ефира на Радио Благоевград.

0: стартира подаването на номинации за поредното издание на конкурса «Будител на годината» в Сандански. Предложения се приемат от Народно читалище от СПАИСИ до 15 октомври. От всички номинирани ще бъде избран от специална комисия победител и носител на званието «Будител на годината». Това каза в интервю на репортера Мариана Попова, секретарят на читалището Яна Стоянова.
1: В момента още събираме номинации за будител на годината, защото сме определили срок до 15 октомври включително. За момента имам изпратени 6 номинации за различни хора и очаквам последните, които ще получа на 15, за да може да определим комисия, която ще се събере и ще определи кой ще бъде тази годишният носител на този приз.
2: Предполагам, че е доста тежка задачата на комисията. Все достойни хора кандидатстват за тази номинация. Не точно те, но ги предлагат други хора.
1: Да, всяка година е

0: тежко, защото наистина всички тези хора са допринесли за осъществяването на някаква добра идея, на добра кауза, на голяма цел в нашия град. Дори не само в града, говорим за цялата община Сандански. И наистина, когато се съберем да гласуваме, има ожесточени спорове, кой трябва да бъде. Но няма как да наградим всички.
1: Така е, наистина, това е конкурс, има само един победител. Нека да припомним на нашите слушатели историята на тази инициатива «Будител на годината» Сандански.
0: Ами, тя е започнала преди около 8-9, най-много 10 години. Още преди началото на празнуването на 100 годишнината на нашето читалище, тогавашното ръководство е започнало тази инициатива и сегашното до ден днешен я осъществява, защото все пак е традиция, която сме създали и занапред трябва да осъществяваме. Това е една красива инициатива, която според мен занапред много дълго трябва да се изпълнява.
1: Да разбирам, че читалището е инициатор, така ли е?
0: Да, да, читалището е инициатор и то я осъществява.
1: Нека да кажем нещо повече за самата комисия. Предполагам, че всяка година комисията се състои от различни членове. Как подбирате хората, които оценяват достоинствата и качествата на номинираните?
0: Комисията, да, почти се различават членовете всяка година. Най-сигурните са настоятелството на читалището. Винаги каним представител на община Сандански, защото все пак инициативата е за община Сандански. От ръководството на общината каним и предишни победители от предишни години, които също участват в гласуването. И да кажем, че събират около 10-11 човека комисия, които да решат кой да бъде носителя на приза. Избираме ги по общо човешките им качества за това какво са допринесли за култура, образование или добри постъпки в нашата община за тази минала година, защото все пак това е идеята на конкурса.
1: А какви са хората, които оценявате, номинираните? Това хора само на културата и на изкуството или, разбира се, и на науката?
0: Няма определен тип хора, които да изберем. Всеки е допринесъл в своята сфера. Няма значение дали ще бъде на образованието, на културата, на изкуството. Даже бих казала, че всички номинирани хора всяка година са скромни сами по себе си. И наистина за това може би е трудно, защото те не търсят такова нещо. Аз лично се обаждам на всички да им кажа, че са номинирани. Всички реагират по един и същи начин. Ама как? Ама защо? Ама не заслужавам? И наистина, всяка година се срещна с този проблем и аз обяснявам на хората, че има за какво да са номинирани, че са докоснали някой по някакъв начин. И наистина, бих казала, че това им е най-голямото общо качество – скромността на всички тези номинирани хора.
1: За тях е изненада, а вие самите изненадвате ли се от номинациите? Защото наистина са различни хората, които ви предлага обществото, защото тези, които номинират, това са представители на обществеността в Сандански.
0: Ами понякога сме изненадани, понякога не, защото все пак номинират и хора, които ние сме виждали какво са правили. Ние всеки ден ставаме свидетели на това нещо и за тях не сме изненадани. Но има и такива, които правят нещата, които вършат в сянка. Тоест, едно тихо добро, което не се вижда, може би от всички. И за това понякога се изненадваме, но приятно, разбира се, защото все пак е свършено нещо полезно, нещо добро, за което ние не сме знаели. И това е начинът, по който разбираме и се опитваме да дадем гласно.
1: Сигурно е излишно да питам дали има някакви възрастови ограничения.
0: Разбира се, че няма. Абсолютно всеки може да бъде номиниран. Няма ограничения.
1: Можете ли да припомните, разбира се, ако имате такава информация, кои са били най-младите носители на този приз, будител на годината? Това е една сериозна отговорност за всеки номиниран и за всеки получил тази награда, това звание.
0: За съжаление, точно сега не мога да ви кажа, защото не съм участвала всички години в инициативата, но мисля, че през 2019 или 2020, не съм сигурна, беше номинирана и спечелила приза Валентина Станкова, която в момента е млад експерт култура в община Сандански. и мисля, че тя е най-младия, но

0: учител на този приз.
1: Нека да завършим разговора с това. Вие казахте до 15 октомври събирате номинациите. Кога и как ще се състои тържественото отличаване на най-достойния, ако мога така да кажа, сред достойните?
0: Когато приключи набирането на номинации, определяме ден, който е най-близо до 1 ноември. Нали, защото все пак го правим по случай и Деня на народните будители. Избираме този ден, обявяваме го, кога, къде, в колко часа. Каним абсолютно всички номинирани зрители на общината нас. Все пак винаги има достъп за публиката. Всеки, който желая добре да се дойде. И правим официална церемония, в която ние ще наградим всички номинирани. Разбира се, няма как да не отчетем тяхната дейност, но все пак ще изберем само един, който ще ни бъде носител на този приз.
2: Яна Стоянова, секретар на Народно читалище Отец Паисий в Сандански, за номинациите в конкурса Будител на годината в Южния град.

0: правителство, социалните партньори обсъдиха проекта за наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Конфедерацията на труда подкрепа не подкрепя формулата за минималната работна заплата. Според нас тя ще ощетява работещите, каза пред журналисти главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. По думите му, формулата се основава на различни параметри в проценти, а съгласно основните критерии, записани в Кодекса на труда, това трябва да са абсолютни числа. По формулата имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година, посочи той. Наценките в търговските вериги са от 99 до 141%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите й, това са данни, предоставени от самите търговци. Тези наценки са не само несправедливи, а и безочливи, категорична бе тя. Манолова уточни, че в момента са в ход три големи проверки на банките, на бензиностанциите и на търговските вериги. Тя съобщи още, че при млечните продукти и плодовете и зеленчуците наценката над доставната цена за периода август-октомври стига до 17%. Ще искаме обосновка за наличието на икономически фактори за това увеличение, заяви Манолова. Ива Михайлова вече в България. Тя е преминала вчера граничен контрол в Република Северна Македония с личната си карта, издадена като гражданин на Република Северна Македония. Така е напуснала югозападната ни съседка, след това с личната си карта от България е влязла на територията на страната след редовна гранична проверка. Ива Михайлова ще остане няколко дни в Пирогов, започват изследвания. Министър Демерджиев потвърди новината, че съдената в Северна Македония Ива Михайлова се е прибрала за лечение в България. Чуйте.
1: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя и адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Двама обвиняеми за незаконно държане на цигари без акцизен бандерол в големи размери в района на граничен преход Кулата са с мерки за неотклонение за държане под стража. Подробностите към тази информация допълва Боряна Кърпачева.
2: Съдът взе мерки по искане на районна прокуратура Благоевград, териториално поделение Петрич. Припомняме, че на 8 октомври на граничния преход Кулата в посока от Гърция към България при проверка на товарна композиция с полски регистрационни номера митнически служители откриха цигари без бандерол в големи размери. Стойността на задържаните цигари е за близо 1 милион 645 хиляди евро. В качеството на обвиняеми са привлечени двама граждани на Полша. Определенията на съда, с които спрямо двамата обвиняеми са взети мерки за неотклонение задържане под стража, подлежат на обжалване пред окръжния съд в Благоевград. За новините Боряна Кърпачева.
0: Четири бързи производства са образувани след специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборните права на гражданите, съобщиха от полицията в Кюстендил. Проверени са 20 души и 28 моторни превозни средства, на 4 души са връчени предупредителни протоколи, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: При извършените процесуални действия са открити и взети голямо количество цигари без български акцизен бандерол, незаконно притежаван пистолет и части от друг, три флакона, въглероден диоксид и лична карта, принадлежаща на друго лице. Операцията е проведена на територията на районното управление в Кюстендил. В нея са участвали и екипи на главна дирекция, жандармерия, специални операции и борба с тероризма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата на синоптиците. През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Времето утре е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духоумерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен ход и максималните утре ще са в интервал от 10 до 15 градуса.

В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Синдикатите и бизнесът коментираха на брифинг в Министерския съвет позициите си за новия начин за определяне на минималната работна заплата. По-рано днес на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

0: градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
9: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
10: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Отново е време за кафе с аромат на джаз и музиката на една велика британска група в сферата на солова, попа и джаза. Simply Red. Бандата е сформирана през 1985 година и приема името си просто червено от прякора на лидера и вокалист на групата Мик Хъкнал, който е червенокос, с леви политически убеждения и симпатизира на Манчестър Юнайтед. В първоначалния състав на бенда влизат музикантите Мик Хъкнал – вокал, Дейвид Фриман – китара, Тони Боуърс – бас, Фриц Макинтайър – клавишни и вокал, Тим Келет – брас и Крис Джойс – ударни. Simply Red подписват договор с звукозаписната компания Electra през 1985 и след записването само на един трак – Red Box. Фриман напуска групата и е заместен от китариста Силван Ричардсън. Сега ви предлагам да чуем този първи запис на Simply Red – Red Box. –

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Първият успешен сингъл на Simply Red, Money's Too Tired to Mention, е кавър на соло парчето, записано в оригинал от The Valentine Brothers. Песента постига международен успех, като достига до топ 20 в британския и ирландския чарт, след това до 300 позиция в американския, френския и холандския чарт и пето място в италианската класация. Парчето е включено в дебютния им албум Picture Book,

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе.
2: Следват няколко сингъла на Simply Red, които не впечатляват никого. Сред тях е и парчето Holding Back the Years, което е класирано извън топ 50 в британската класация. През 1986 година групата преиздава Holding Back the Years и сингълът достига до номер 1 в ирландската, номер 2 в британската, номер 3 в холандската, номер 20 в италианската, а малко по-късно и номер 1 в американската класация. Сингълът дава огромен тласък на групата нагоре по стълбата на известността и я превръща в банда от световна величина. А аз ви предлагам да чуем това изключително изпълнение на Simply Red – Holding Back the Years.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Вторият албум на Simply Red, Man and Woman от 1987 е определен в така наречения стил Blue-Eyed Soul с фънк влияние. Blue-Eyed Soul, Cineox Soul или White Soul е определение за соул музика, изпълнявана от бели музиканти. Първото парче от този албум, The Right Thing, също става международен хит, като достига до 40-то място в европейската и американската класация. Нека да го чуем.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе.
2: След издаването на втория албум на Simply Red, Man and Woman, Ричардсън напуска групата и е заместен от китариста Хейтор Перейра. Следва третия им албум, A New Flame, от 1989, в който саунда на групата придобива все повече черти на мейнстрим популярното звучене, фокусирано върху комерциалното в музиката. Песента от този албум, If You Don't Know Me By Now, достига до първа позиция в американския чарт и се превръща в един от най-големите хитове на групата. Предлагам ви да чуем това изпълнение на Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През 1990 година Мик Хъкнал вече е суперзвезда, която е много търсена за общи снимки с модели и холивудски знаменитости. Това негативно повлиява на вътрешните взаимоотношения в групата и ритъм секцията в лицата на Боуър и Джойс напускат състава на Simply Red. Заместени са от басиста Шон Уартс и барабаниста Гота Яшики. Върхът в кариерата на групата идва през 1991 с издаването на албума Stars, който достига до статут на най-продаван албум в продължение на 2 години в Европа и Америка. Албумът произвежда 5 сингъла, достигнали до топ 40 в световните класации, а парчетата Something Got Me Started и Stars се превръщат в най-големите хитове на Simply Red в цялата им кариера. Нека да ги чуем.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: След продължилото 2 години турне в подкрепа на албума им Stars, Simply Red се завръщат в студиото и записват сингъла Fairground през 1995. Този масивен радиохит става първият и единствен сингъл на групата, достигнал до номер 1 в британския чарт. Албумът Life от същата година, който включва този хит сингъл, е продаден в повече от 1 милион копия само в Англия, което го превръща в 4-тия най-продаван албум за годината. Предлагам ви да чуем този голям хит на Simply Red, Fairground, и още едно изключително изпълнение. So many people.

0: кафе. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: През 1996 групата издава своя сборен албум Greatest Hits. Този проект съдържа едно ново парче, кавър на хита на Арета Франклин от 1973-та Angel. Като сингъл, Angel достига до 6-то място в британския чарт. През 1998 излиза албума Blue, 4 сингъла от който достигат до топ 40 в британските класации, включително и 2 сингъла Say You Love Me и The Air That I Breathe, изкачили се до топ 10. До 2007 година групата издава още 4 албума. Love and the Russian Winter от 1999, Home от 2003, Simplified от 2005 и Stay от 2007 година. През 2006 година Simply Red гостуваха в България и направиха незабравимо шоу в Зимния дворец в София. А сега ви предлагам да чуем този кавър на Арета Франклин от 1973. Angel.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През своята 25 годишна кариера Simply Red продават повече от 50 милиона копия на своите албуми. Стилът им обхваща музикални течения от Blue-Eyed Soul, New Romantic и рок до джаз и реге. Още от най-ранните си години тяхното основно задвижващо колело е вокалиста и лидер на групата Мик Хъкнал. През 1992 и 1993 Simply Red печели наградата Брит за най-добра британска група на годината. Ще завършим нашето ароматно джаз кафе с още едно изключително изпълнение на Simply Red. You Make Me Feel Brand New от албума им Home от 2003. До следващия път.

В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! България ще настоява за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Това заяви външният министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург. Тя предупреди, че последните инциденти в региона показват опасно разширяване на последиците от войната. Общините ще искат увеличение на средствата от държавния бюджет за 2027 година с 650 милиона евро или с 13,2% спрямо настоящата година. По Българската национална телевизия Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, подчерта, че това е минималният ресурс, необходим за нормалното функциониране на местните власти и запазването на качеството на публичните услуги. Сред основните фактори за исканото увеличение са по-високите разходи, свързани с

0: малките общини са ограничени и рядко стигат до инфраструктурните промени, които са наложителни. Ето защо децентрализацията и как тя ще се извърши са въпроси от изключителна важност, заяви пред Националното радио кметът на община Радомир Кирил Стоев по повод днешния ден на българските общини и местното самоуправление. Той посочи, че стъпка в посока на децентрализацията бе приемането на приложение 3 от Закона за държавния бюджет за финансиране на приоритетни общински проекти и още.
1: Общините на база на големината на всяка една община щяха да разполагат с определен бюджет, който им е гарантиран, но така или иначе тази инвестиционна програма на общините не сработи в пълния си размер, какъвто очаквахме, че ще се случи, защото и самите общини бяха изцяло подготвени с проекти, с избрани изпълнители, но все пак се върви в тази посока.
0: Чухте кметът на община Радомир Кирил Стоев. А община Благоевград обяви публичен търг с явно надаване за отдаване за ползване на 10 обособени места с поставени върху тях преместваеми обекти коледна къщичка. Те са част от коледно-новогодишния базар, който ще функционира от 20 ноември тази година до 6 януари до година на подплощадното пространство на площад Георги Измерлиев. Търгът ще се проведе на 22 октомври от 10 часа в зала 210 в сградата на Общинската администрация в Благоевград. Регионалният исторически музей в Перник ще представи изложба заглавена Европейски дух в парнишкия бит. Откриването й ще се състои в деня на град Перник, 19 октомври. В емблематичната за перничани сграда на минната дирекция съобщават от общината, а подробностите сега от кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Експозицията ще ни върне във времето на изграждането на минната дирекция, ще разкрие любопитни страници от живота на минните инженери и техните семейства. Посетителите ще могат да се докоснат до атмосферата на онази епоха чрез автентични лични вещи, мебели и предмети от бита, съхранили спомена за хората, които са били част от развитието на минното дело и модернизацията на Перник. Откриването на изложбата ще бъде съпроводено от специално подготвен спектакъл, който ще пренесе публиката в духа на отминалото време. Той се организира съвместно с Двореца на културата и Фондация Култура Перник. По време на спектакъла ще бъдат представени и две емблематични за Перник места в миналото – сладкарницата Спортист и шивачницата Разгеле. От Перник – Елена Тамакярска.
0: Над 160 деца от детски градини и училища в община Петрич участваха в спортния празник «Малките спортисти», който се проведе в спортна зала «Арена Петрич». Събитието постави началото на дейностите по проекта «Петрич – дом на талантите», финансиран по програма «Образование» със средства от Европейския социален фонд «Плюс». Всеки участник получи медал и тениска с надпис «Петрич – дом на талантите», а отборите бяха отличени с грамоти. Това съобщи Димитър Чолев, той е директор на дирекция в община Петрич. През нощта ще е облачно с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Времето утре остава облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите утре остават без съществен дневен ход и максималните ще са от 10 до 15 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео.
1: FM стерео.
0: От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството.

0: Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Утро с радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
4: Твоя час.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Ефира на Радио Благоевград. Обобщаваме ги заедно с звукорежисьора Дитка Николицова. Дани Маринова е музикален редактор днес. Аз съм Бойка Браткова и първият акцент в развитие за гражданската общност и за политиките относно качеството на живот на всяка една местна общност. Как се изгражда доверие между гражданите и местната власт, как различните политически позиции намират общ език и кои трябва да бъдат дългосрочните приоритети в Благоевград. Антоанета Богданова, председател на Общинския съвет в областния център, по повод Деня на българската община и местното самоуправление, което отбелязваме на 12 октомври. Разговорът е на Лалка Радкова.
1: Една община е много повече от територия, бюджет и административна структура. Тя е мястото, където хората живеят, работят, отглеждат децата си, изграждат представата си за бъдещето, а местното самоуправление е механизмът, чрез който техните потребности, очаквания и идеи трябва да намерят своето място в решенията за развитието на града. Днес, по повод Деня на българската община и местното самоуправление, ще погледнем към ролята на Общинския съвет, институцията, в която различни позиции и интереси трябва да намерят пресечната си точка в името на общото благо, как се изгражда доверие между гражданите и местната власт, колко важни са диалогът и готовността да се търси съгласие и как се вземат решенията, които имат отражение върху живота на хората години напред. По тези въпроси ще разговарям с Антоанета Богданова, председател на Общинския съвет в Благоевград.
2: Позволете и аз да поздравя всички служители в общинска администрация и всички общински съветници по повод 12 октомври, денят на българската община.
1: Местното самоуправление е най-близо до ежедневието на хората.

0: реализират тези идеи.
1: Общинският съвет, знаем, събира хора с различни политически възгледи, идеи и приоритети. Как се постига баланс между тези различия и необходимостта да се вземат решения в интерес на целия град? Има ли според вас въпроси, по които политическите различия трябва да останат на заден план?
0: Разбира се, че трябва да останат политическите различия. В крайна сметка всички живеем в този град и аз смятам, че и до сега с работата си Общински съвет е показал, че когато се решава въпрос, който е в интерес на общността, се обединяват идеите и усилията и съответно се постига решение, което е в полза на всички.
2: Цялото интервю с председателя на Общинския съвет Благоевград Антоанета Богданова ще прозвучи тази вечер в първия час от ефира за приятели. И още акценти, свързани с политиките на местните власти. Тема, която е неразривна част от живота в Благоевград. Клубът на ветераните поема управлението на професионален футболен клуб Пирин. Какво следва? След като досегашният шеф на клуба Георги Кълпъкчев джирос акциите на футболния ветеран Мирослав Митев, част от становището на Вили Елезов, бивш административен директор на клуба.
3: Със сигурност е първо предстои най-трудното. Това, което се случи миналата седмица, всъщност беше заявено още преди месец и повече време от бившия, всъщност той все още настоящ изпълнителният директор на клуба Георги Кълпъкчиев, когато публично изяви намерението си да джироса или да се откаже на практика от собствеността на клуба. Продължи доста дълго време, за съжаление, този процес. На няколко пъти се обясняваше и медии, но правиха се и пресконференции, в които се твърдеше, че някой от двете страни се опитва да забави процеса, но всъщност се оказа, че това не е точно така. В крайна сметка, от това, което разбрахме на последната икономическа комисия на Общински съвет, е, че всъщност процесът е бил забавен с цел евентуалното придобиване на частното дружество акционерно Пирин 22 АД от външен инвеститор френски. А сега аз от моята експертиза, която мога да кажа, защото малко трябва да кажа за нея, последните 3-4 години по стечение на обстоятелствата се занимавам с така наречените тейковъри или придобивания на клубове, особено клубове, които са в дистрес. Има една тенденция в световния футбол, доста субекти се възползват от именно състоянията на дистрес на такива клубове и се опитват да прокарат едни интересни цели, които те имат. Поради добрите ми отношения с Мирослав Митев, когато се обадил за съвет или за каквато и да е помощ, не съм му отказал под никаква форма. Няма и да го направя, който и да е съответно ръководител или собственик на клуба. Въпрос обаче е, че нямам представа какво точно възнамеряват да правят. Аз го разбрах също от медиите, че има някакъв субект от Съединените американски щати, който е готов да инвестира, който е готов да финансира клуба. Ако този субект го няма, имаме проблем. Проблема е, че отново тежестта ще падне, ако се намерят спонсори и финансиране от местния бизнес и на община Благоевград. Което обаче в момента не е реалистично, защото община Благоевград не може да финансира част от дружество. И тук вече хипотезите са няколко. Чисто административно, написах го няколко пъти, вариантите са, бяха 4-5, мисля, че в момента вече мога ги сведем до 2, реално. Вариантите са или да се намери нов собственик да продължи това акционерно дружество под формата, в която в момента и да се състезава до края на първенството, пък каквото Савия покаже, най-вероятно, за съжаление, ще изпадне на фона на резултатите до момента. И другия вариант е Българския футболен съюз в един прекрасен момент да ни отнеме лиценза, заради това, че не мога да изпълняваме финансовите си неща.
2: Мнение на бившият административен директор на ПФК Пирин Вили Елезов за настоящата ситуация в клуба. Местни политики и жизнен стандарт. За качеството на всяка една общност знаем, че можем да съдим по отношението ни най-вече към хората с специални потребности. Родители и лични асистенти с отворено писмо срещу готвените промени в механизма за лична помощ. Един от авторите на позицията е Ина Маринова. Тя самата е личен асистент и майка на 24-годишна дъщеря с увреждания, която предупреди, че промените се правят без диалог.
4: Януари месец беше одобрено, нали, отчитане с електронен подпис през системата за сигурно електронно връчване. Закона е, общините сами определят правилата, имат си вътрешни разпоредби. Ние за това настояваме за уеднаквяване на изобщо на наредбата за изпълнение.

0: на този закон.
1: Ако може моята община да спази моя жалба, да я уважи и да вкара подобен род отчитане, защо да не е възможно? Изобщо във всички градове. Но трябва да бъде право на избор, разбира се, защото не всеки, дори не всеки има уменията чрез интернет да изпраща, нали, отчетите си. Има възрастни хора. Има асистенти, възрастни хора. Отчета всъщност е подпис на асистента, подпис на ползвателя на услугата и третия подпис е на приел отчета. И в този смисъл, ако човекът с увреждане се подписва, той също трябва да е там в отчетно време. Но няма как да стане и това. Щом като има вариант общината да не го изисква, нали? Значи може да не изискваме и асистента да е там. Може да си изпращаме отчетите по имейл. Дори нека се изразя така предвид проблема, който е, че няма асистенти и се държавата се принуждава родители като мен да бъдат асистенти, защото няма кой друг. И то е едно лище безсмислено. Аз си признавам, че от всеки месец копирам от предходния и го поставям в новия отчет. Да, когато асистента е трето лице, самата аз ще гледам асистента да си върши работата и ще му искам всеки ден подпис днес какво е свършил. Но когато е родителя, нелогично е. Трябва да има гъвкав начин за отчитане. А и да се интересуват от хората с увреждания все пак. Имаме случаи с жена на моя близка, която е с трето лице асистент. Моята близка е в чужбина. Асистента изобщо не се вясва при човека с увреждане, но никой не се обажда на човека с увреждане. Обаждат се на асистента и го питат кога да дойде да се подпише в протокола. И асистента си казва деня и часа. Никой не се обажда на жената, която е говореща, съкъла си, просто е с двигателни увреждания. Никой не се обажда да пита, доволна ли сте, как е. За мен винаги е било загадка. Защо по министерствата не говорят с хората, които са на терен, които го работят това, които го живеят това? Никога никой не ми се е обадил, а съм протестирала всеки път. И то големи протести. Така че аз лесно мога да им кажа на управляващите къде са проблемите, но нека някой да ме повика и да ги обсъдим проблемите, вместо да ме проверяват като престъпник.
2: Изобщо сложни бюрократични пречки. И сега ще поемем глътка музикален въздух чрез Дива, Мария Илиева и Прея.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Продължаваме да чуваме деня с звуковите сюжети от днешния 12 октомври, свободните работни места и новите възможности за заетост в Разлог и региона. Актуалните мерки за подкрепа на пазара на труда, възможностите по новия проект Избирам България. Подробностите от Йорданка Иринина, директор на дирекция Бюро по труда в Разлог.
3: Дирекция Бюро по труда град Разлог обслужва общините Банско, Разлог, Белица и Якорода. В нашата дирекция са обявени 75 свободни работни места. Най-много са свободните позиции за хора със средно и по-ниско образование. Работодателите търсят асистент офис, сервитьори, готвачи, администратор хотел, продавач, консултант, шофьор, автокран, огняр, санитар, заварчик, товарач, работник, строителство, водач, мотокар, чистач, хигиенист, машинен оператор, изделия от дърво, монтажници, електронни елементи, електрически елементи и електрооборудване. Това са монтажниците. А за лицата с висше образование имаме обявени 24 свободни работни места. Да, от местната болница търсят лекар гастроентерология, лекар микробиология, лекар ендокринология, лекар нефрология, лекар хирургия и медицински сестри. Също така в сферата на образованието има обявени свободни работни места за учители в детска градина, за учител в детска градина и образователен медиатор. Също така се търсят и оперативен счетоводител и началник склад. В икономиката на четирите общини са застъпени доста отрасли, като водещи са хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, услуги и търговия и дървопреработване. И в тези области се отчита най-голям брой ново заявени свободни работни места. Продължава приема на заявките по проект Младежка заетост плюс компонент 2, финансиран от програма Развитие на човешките ресурси. Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на безработните, неактивните и търсещи работа лица, както и учащи се младежи на възраст от 16 до 29 години. Включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на умения при работодател, което ще улесни преходът от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит от тях, необходим за заемането на свободни работни места, заявени от работодателите. От стартирането на проекта през месец февруари на територията на дирекция Бюро по труда град Разлог са включени 82 младежи в проекта. Предстои стартирането на изпълнението на проект Избирам България компонент 2.

0: Основната цел на проекта е стимулиране на мобилността и предоставяне на услуги за достъп до пазара на труда на лица, които пребивават в България и желаят да се преместят и работят от населено място над 50 000 души в населено място под 50 000 души. Проектът е в отговор на постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия, както и да се предприемат действия в посока привличането на работна сила към обезлюдени райони на държавата.
1: Сериозна задача. Йорданка Ирина, директор на дирекция Бюро по труда Разлог. Възможностите за кариерно развитие и професионална реализация на пазара на труда, какви са те, ако предпочетем образование в сферата на националното стопанство? Стопанският факултет на Югозападния университет отбелязва 35-та си годишнина. За извървения път и за вълнението около предстоящия празник ще чуем декана на факултета, професор Райна Димитрова.
2: Ако трябва да обобщя цялата палитра от емоции, с които общността на Стопанския факултет посреща тази 35 годишнина, бих казала с искрено вълнение. Всъщност, слоганът на факултета «Мечтаем, учим, успяваме, заедно» изразява в пълна степен чувствата, които ни владеят. Ние наистина имаме смелостта да мечтаем, защото сме убедени, че нищо не създава така добре бъдещето, както мечтата. Ние сме сигурни, че учейки можем да стигнем толкова далеч и толкова високо, колкото са големи мечтите ни. Доказали сме, че по този път постигаме своите успехи. А най-важното от всичко е, че цялата общност на Стопанския факултет, студенти, преподаватели, служители, бивши възпитаници и алумни, партньори и приятели от държавната и местна власт, бизнеса и неправителствения сектор, мечтаем, учим и успяваме заедно. Кипят последните приготовления преди 15 октомври. Това, което сме планирали, което ще се опитаме да направим, тържествено ще отбележим 35 годишнината с официална церемония, по време на която ще отдадем нашите признателност и благодарност към колегите, създали факултета и поставили здрави основи за неговото развитие. Ще представим историята на факултета, ще покажем здравата връзка между поколенията, работили и учили в него, благодарение на която в хода на годините той надгражда и постига нови и все по-високи и амбициозни цели, ще очертаем предизвикателствата и перспективите, пред които сме изправени. На церемонията очакваме много гости, колеги и приятели от нашия университет, от редица сродни висши училища, факултети и катедри от страната и чужбина, от централната и местна власти, от бизнеса, от училища, от неправителствения сектор. И разбира се, както подобава на подобно събитие, ще има и музикални акценти. Моя личен опит, а и опитът на цялата ни академична общност, показва, че интересът на младите хора към образованието изобщо и в частност към специалностите в сферата на бизнес-менеджмента, маркетинга, финансите, счетоводството, туризма, каквито са основните области, в които ние предлагаме обучение, се формира от твърде сложна съвкупност от взаимно влияещи си фактори. Някои от тях са изцяло външни и независещи от волята и разбиранията ни и са свързани с цялостната социално-икономическа и образователна среда и държавна политика в областта на висшето образование.
3: Чуйте деня.
1: За подкрепата и солидарността продължаваме и със следващата тема. Фондация СИДАР събира подкрепа за децата с увреждания в Кюстендилско с благотворителен бал за устойчивата грижа и новите каузи на организацията. Слушаме нейният председател Александрина Димитрова.
0: Още преди повече от 20 години фондация СИДАР разбира, че по начинът, по който се отглеждаха децата, лишени от родителска грижа, а именно в големите държавни домове, никой не можеше да им предостави индивидуалната грижа, от която реално те имаха нужда. И, за съжаление, често се стигаше както до прояви на насилие и изобщо до показване на правата на тези деца. Това е първият голям проект на фондацията, когато закриваме дома за деца с умствена изостаналост в село Горна Козница още през далечната 2010 година. И вече от тогава насетне започна и се осъществи голямата национална реформа по деинституционализация, т.е. по закриване на тези домове.

осигуряване на семейна или близка до семейната среда на децата и младежите от домовете и на тези, които също в последствие по една или друга причина не можеха да живеят в семейната си среда. Всъщност миналата година имахме рекордна сума, успяхме да наберем на събитието, тогава в лева 300 000 лева. Бихме се радвали, разбира се, отново да посрещнем тази цел, че дори да я надминем, ако успеем. Но така или иначе, това е един от начините, по които набираме средства. Ние през цялата година имаме различни кампании, събития, различни начини, по които хората могат да се включат, още повече, че си даваме сметка, че не всеки има възможност или би отишъл на подобен тип събитие. Имаме много партньори, които, например, поставят дарителски кутии в своите търговски обекти и по този начин подкрепят каузата. Дарителската кутия все още е едно доста популярно, бих казала, средство за набиране на средства за дадена кауза. Бихме се радвали и да имаме повече такива партньори на местно ниво в Кюстендил. Това могат да бъдат магазини, могат да бъдат кафенета. Точно сте изключили.

0: го прави редовно, това прави голямата промяна. Ние имаме такива дарители, които всеки месец отделят малка сума, която даряват към фондацията. Включително имаме програма, която сме нарекли спонсорирай дете, т.е. насочваме средствата към конкретно наше дете или младеж, което подкрепяме за неговите индивидуални нужди.
1: Чухме Александрина Димитрова от фондация Сидер, а сега ще чуем деня чрез Брайан Адамс.

0: Чуйте деня.
1: Малко след 6 без 25, още акценти от днешния 12 октомври. Шестото издание на фестивала Детска киномания предизвиква младите творци на възраст от 8 до 18 години да разкажат своите късометражни истории на тема Мир. И какво още за регламента и възможностите филмите да стигнат до големия екран, ще чуем от Марина Николова, част от организатори.
2: Аз по принцип като организатор и като човек съм на мнение, че колкото повече се говори за едно нещо, толкова повече му се насища енергията и толкова повече то започва да се случва. И затова смятам, че не трябва да се говори против войната, а за мира. И всъщност, тъй като за съжаление сме свидетели на изключително много случаи, в които отсъства мирът. Било то между приятели, между съученици, в семейството, дори като цяло в обществото, дори на глобално ниво, знаем всички на какво сме свидетели на толкова много войни. И затова решихме, че всъщност е добра идея, колкото повече се говори за мира, толкова така, повече даваме шанс той да възтържествува. Едно от условията по принцип, за да има разказ, за да има филм, не само в седното изкуство, ами това условие присъства дори в театрални представления и заобщо във всичко, което е за четене и писане, това е конфликтът. Така че при всички положения очакваме да видим истории, които са с хепи енд, нали, в крайна сметка мирът да присъства или поне да така да ни даде, да ни накара да се замислиме над ценността на това да живеем в мир, било то със себе си или в мир с приятелите си и навсякъде по света. Така че очакваме при всички положения това условие да има интересна завръзка в историите и при всички случаи да накараме повече хора

0: чрез тези истории, разказани от децата, да се замислят на това колко е важно да живеем в спокойствие, мир и разбирателство. Имам огромен интерес от децата, участват от цяла България. Наистина деца получавали сме в годините много филми и за мое огромно удоволствие и щастие получаваме филми, които класните ръководители и учителите на децата са ги стимулирали да направят в класа си филм, което е изключително ценно. Това означава, че има будни, изключително, аз не казвам, че няма, но има много будни учители, които са готови да се впуснат в предизвикателството да създадат продукт, нали, чрез средствата на сценното изкуство. И което е изключително добре. Много, наистина сме много щастливи и децата се радват и искам да кажа, че те все повече и повече имат нуждата от това да се научат как да се изразяват чрез тези средства. Те наистина притежават в себе си дигитални устройства и нашата цел е да ги стимулираме да творят чрез тях. Не да бъдат просто пасивни наблюдатели на видеосъдържание, а да се научат да го създават качествено, съответно то да бъде видяно, оценено от професионално жури.
1: Това е за Националния кинофестивал за подрастващи. Сега се насочваме към регионална класация. Стартира подаването на номинации за поредното издание на конкурса «Будител на годината» в община Сандански. Предложения се приемат от Народно читалище «Отец Паисий» 1919 до 15 октомври. От всички номинирани ще бъде избран от специална комисия победител и носител на званието «Будител на годината», казва за Радио Благоевград секретарят на читалището Яна Стоянова.
2: В момента още събираме номинации за будител на годината, защото сме определили срок до 15 октомври включително. За момента имам изпратени 6 номинации за различни хора и очаквам последните, които ще получа на 15, за да може да определим комисия, която ще се събере и ще определи кой ще бъде тази годишният носител на този приз. Всяка година е тежко, защото наистина всички тези хора са допринесли за осъществяването на някаква добра идея, на добра кауза, на голяма цел в нашия град. Дори не само в града, говорим за цялата община Сандански. И наистина, когато се съберем да гласуваме, има ожесточени спорове, кой трябва да бъде. Но няма как да наградим всички. И тя е започнала преди около 8-9, най-много 10 години. Още преди началото на празнуването на 100 годишнината на нашето читалище, тогавашното ръководство е започнало тази инициатива и сегашното до ден днешен я осъществява, защото все пак е традиция, която сме създали и за напред трябва да осъществяваме. Това е една красива инициатива, която според мен за напред много дълго трябва да се изпълнява. Комисията, да, почти се различават членовете всяка година. Най-сигурните са настоятелството на читалището. Винаги каним представител на община Сандански, защото все пак инициативата е за община Сандански. От ръководството на общината каним и предишни победители от предишни години, които също участват в гласуването. И да кажем, че събират около 10-11 човека комисия, които да решат кой да бъде носителя на приза. Избираме ги по общо човешките им качества, за това какво са допринесли за култура, образование или добри постъпки в нашата община за тази минала година, защото все пак това е идеята на конкурса.
1: 15 октомври е крайният срок за подаване на номинации за водител на годината в община Сандански. И от Санданско към Радомирско през тази година се навършват 200 години от създаването на първото килийно училище в района, село Радибош. По повод забележителния юбилей, община Радомир подготвя богата програма, която включва автентична възстановка на възрожденски учебен ден с участието на местни ученици и представители от Национално дружество Традиция. Ще има специална изложба «Два века просвета». Как едно близо двувековна сграда се превръща в съвременно място за култура, образование и исторически туризъм? Акцент от разговора с кмета на община Радомир Кирил Стоев.
3: Килийното училище в Радибош е едно от знаковите места за просветното дело в Радомирско. И то е открито през 1826 година и е първото такова килийно училище в нашия край. То се намира в двора на църквата Света Петка. През тази година отбелязваме вече 200 години от неговото създаване. В това училище са се обучавали деца от самото село Радибош и от околните села, като Пчелина, Прибой, Лобош, Сиришник, Косачи и други, които са наоколо. Като част от възпитаниците му по-късно стават и учители, свещеници, поне това са данните, които имаме, и просветни дейци. А първият учител в училището е Раде Вилаецки. Там децата са изучавали старобългарско четмо и писмо, църковен език, църковно пеене, наустница и псалтир. Придобивали са и първоначални умения по четане, писане и смятане. Като в годините на българското възраждане, образованието и християнското възпитание имат изключително значение за съхраняването на езика, духовността и народното самосъзнание. Като Скелиното училище е свързано едно местно предание, което е, че през 1870 година Васил Левски е дошъл в Радибош и тук е основал революционен комитет. А иначе самото училище функционирало до 1965 година, като през 80-те години на 20 век е реставрирано и е създадена експозиция с снимки, документи и експонати, които са там, които представят развитието на самото учебно дело в Радибош и важни моменти от историята на селото. Това, което заверихме реално в училището, дори не беше отворено и идеята ни на нас е това наше Килино училище да бъде като активно място за култура, образование и да запазим историческата памет. Като потенциала му е да се развива като част от културно-историческия туризъм на община Радомир, тъй като има интерес от и околните на нас общини го посещават групи от детски градини, от училища. Едновременно с това има и привлича и туристи към самото училище в последните дни, откакто започна да се говори, да говорим и да публикуваме информация за 200 годишнината му. Доста туристи се свързаха с нас, за да го посетят.
1: Два века просвета в Радомирското село Радибош, кметът на общината Киро Стоев. Кулминацията на честванията е на 30 октомври. Дано се очертава добра синоптична картина за този период от месеца, а за настоящата седмица на какво време да се надяваме? Ще чуем дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев.
4: През седмицата, която започна, по-скоро времето ще бъде типично есенно, с две така по-сериозни прониквания на по-студен въздух. Едното е днес, разбира се, то в Югозападна България не се усеща така, както в по-високите западни полета, но в края на седмицата с още едно усилване на вятър от север ще застуде още един път, така че по-скоро едно типично есенно време с чести превалявания. Утре един от тези дни, в които ще има доста валежи, по-скоро тази нощ, която предстои, и утре през деня, значителни валежи ще достигат до 15-20 литра на квадратен метър. Причината е средиземноморски циклон, който сега се заражда в района на Йонийско море. Но този циклон много бързо се заражда. Той в следващите 6 часа вече ще определя като цяло времето в Югозападна България, така че предстои валежна обстановка с значителни валежи. И утре максималните температури в Югозападна България ще бъдат поне с 5-7 градуса по-ниски спрямо тези, които имахте днес, от порядъка на 13-16-17 градуса. За най-високите дневни температури през тази седмица ще бъдат в четвъртък, когато ще има, по-скоро ще преобладава слънчево време, ще има значителни разкъсвани и намаления на облачността. На Югозападна България ще е направо предимно слънчево. Температурите в Благоевград ще достигат 17-18 градуса. Към Петрич отново около 20 градуса. Ниски ще бъдат минималните температури. А в четвъртък и в петък в Благоевградско ще са по-ниски от 3 градуса. Около 2 градуса очаквам минималните температури. След това относително спиране на валежите в четвъртък, в петък отново бързо ще се заоблачи. И както в петък, така и в двата почивни дни времето ще е предимно, със значителна облачност, отново ще е хладно, както вече казах, с валежи. По-съществени в съботния ден. В неделя се очаква така относително да отслабнат валежите, дори да има и по-съществени прекъсвания и съответно с 1-2 градуса по-високи температури, но въпреки това остава хладно до края на тази и дори в началото на следващата седмица.
1: Наближава 6 без 10, а можем да кажем типична есенна седмица ни очаква. Наближава и Петков ден. Така чухме и прочетохме по-важното до този час чрез темите от ефира на Радио Благоевград, заедно с вас и с звукорежисьора Дитка Николицова, музикален редактор е Дани Маринова. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Виждате ли готоград? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казах да го приключим?
8: Лягам!
7: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загруба и истински.
9: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
10: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Володимир Зеленски заяви, че това е новина за него. Кремъл оповести, че контактите продължавали. Бомбардировките срещу украинската енергийна инфраструктура междувременно продължават. Вашингтон заплашва Киев, че ще спре продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Дизеловото гориво в Евросъюза поевтиня с 5% на цени на едро. Петролът сорт Брент надхвърли $107 за барел. Ива Михайлова от Кочани е пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която обвиненача е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането и в България не е регистрирано. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 12 октомври. Останете сега с подробностите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е постигната сделка за незабавно прекратяване на огъня между Русия и Украина срещу енергийните им обекти. Това изненада Киев, а Москва запази мълчание. Кремъл отхвърли призива на Володимир Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да бъдат проведени избори в Украина, за каквито настоява Доналд Тръмп. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Доналд Тръмп внесе объркване с изявлението си в социалната си мрежа TrueSocial, че двете страни са се съгласили на енергийно примирие. Зеленски изглеждаше изненадан и каза, че ще търси допълнителни подробности, но добави, че Украина подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. По-късно той заяви, че са били ударени множество украински електроцентрали и че украинското небе е било пълно с руски дронове през целия ден. Той добави.
2: Ако Русия не приеме енергийното спиране на огъня, ние ще отговорим.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира изявлението на Тръмп за енергийното примирие, но пък отхвърли идеята за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се организират президентски избори в Украина. Вместо това той предложи примирие за един ден.
2: Ако в Киев наистина искат да проведат избори, президентът и върховен главнокомандващ на Руската федерация ще даде указания да не се нанасят удари по Украина в деня на изборите.
1: Нарастващото напрежение между Тръмп и Зеленски дойде след решението на американския президент за временна отмяна на санкциите срещу Русия. Целта е незабавен внос на милиони тонове руско дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, за да се намалят рекордните цени. Зеленски заяви, че сделката за дизеловото гориво е слабо решение. Група от 7 влиятелни американски сенатори, 4 републиканци и 3 демократи, излязоха с съвместно изявление, което определя сделката като пълно предателство спрямо Украина и директно финансово подпомагане на военната машина на Путин. Те настояват, че Тръмп нарушава законодателството, забраняващо руски енергиен внос. Financial Times съобщи, че Съединените щати са заплашили Украина, че ако тя не спре дълбоките удари срещу руски рафинерии, Вашингтон ще блокира съвместния механизъм с НАТО, по който държавите от Алианса правят финансови вноски в специален общ фонд или покриват директно стойността на американските оръжия за Киев. Днес

0: върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич предупреди, че Алиансът ще блокира, притъпи и усуети всяка атака срещу свои членове. При масирани удари на Русия срещу Украина в последното денонощие са загинали поне 10 души, а над 60 са ранените. Най-много пострадали има в Харков. За новините Михайлина Димитрова.
1: Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия, Франция и Полша декорираха непоклатима подкрепа за Киев заради липсата на каквото и да било прекратяване на огъня от страна на Русия, въпреки твърдението на американския президент, че тя се е съгласила да пощади украинската енергийна инфраструктура. Френският президент Еманюел Макрон очаква скоро да го каже лично на Доналд Тръмп.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Президентът Тръмп казва, че е осигурил прекратяване на огъня и от двете страни. Фактите обаче показват, че Русия продължава да бомбардира енергийната инфраструктура на Украина. Ще имам възможност скоро да поговоря с него. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи.
1: Това каза Еманюел Макрон, а германският канцлер Фридрих Мерц категорично разкритикува дизеловата сделка на Тръмп с Путин.
2: За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск и затова поддържаме санкциите срещу нея. И трябва да ги усилим още повече, заради дръзките и атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Русия очевидно не иска да се отзове на предложенията за мир и за преговори. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
1: След германския канцлер и полският премьер Доналд Туск се обяви за още санкции срещу Русия и заяви, че нито Украина, нито Полша, нито Европа като цяло ще допуснат да бъдат сплашени.
2: Ако Украина воюва, тя воюва за оцеляване. Русия воюва за доминация. Ако ние поляците заявяваме това ясно и силно, това не е защото търсим конфликт или някоя опасна романтична авантюра. В Полша, заради историята, географията и разума, никой, абсолютно никой не иска ескалация или война.
1: Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции на близо 1600 физически и юридически лица, повечето от които са свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Люксембург, където се срещнаха външните министри на 27-те страни членки, предава Ангелина Пискова.
3: Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на над 250 хиляди души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и приемопредаватели, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптика и системи за навигация. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договарен някога от Европейския съюз, с което общият брой на включените в списъка лица и организации достига близо 4600. Съветът санкционира и 77 души, участвали в така наречените избори за руска държава на дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от различни партии в така наречената Донецка народна република, така наречената Луганска народна република, Запорожката и Херсонската област, както и така наречената Република Крим и град Севастопол. Съветът наложи ограничителни мерки на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация за организирането на тези избори. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Съобщението на Доналд Тръмп, че било договорено енергийно примирие между Русия и Украина, доведе сутринта до 5% намаление на средната за Европейския съюз цена на едро на дизеловото гориво до 1410 долара за тон. През деня обаче това намаление беше почти елиминирано до 1450 долара за тон. Това е с около 95% повече от цената преди началото на войната срещу Иран. В Съединените щати цената е около 75% по-висока от февруари тази година. Петролът поскъпна днес заради непотвърдено

0: бъдещото руско-украинско примирие, но и заради серията от ракетни и дронови удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия вчера и в събот. Фьючерсите за сорта Brent надхвърлиха $107 за барел, 2,5% увеличение от петък. При сорта West Texas увеличението е близо 2% до $94 за барел. За нов въздушен бараж от йеменските хути срещу летището в Рияд съобщиха властите в Саудитска Арабия, без за сега да дават подробности. При две нападения с дронови ракети срещу летището на Рияд през последните два дни загинаха общо 14 души, а ранените са над 300. Летището в Рияд ще остане затворено до събота 17 октомври, съобщиха авиационните власти в кралството. Подробности чуйте от Лъчезар Върев.
1: Дни след смъртоносния ракетен удар по терминал за заминаващи на летище Крал Халид, първият ден от новата седмица бе белязан от нови атаки. Коалицията, водена от Саудитска Арабия и подкрепяща правителствените сили в Йемен, съобщи за навлизащи в страната дронове и ракети, но първоначално нямаше информация дали те са били прехванати. Не се съобщава за загинали и ранени. В събота при атака, извършена от подкрепените от Иран йеменски бунтовници, загинаха 13 души, а повече от 300 бяха ранени. Това нападение е най-смъртоносното в кралството от повече от десетилетия. Сам. Ден по-късно, в неделя, при друга атака отново от страна на йеменските бунтовници, беше убит един човек, а над 10 бяха ранени. Нападенията предизвикаха едно от най-сериозните смущения в саудитската авиация от години, засилвайки натиска върху сектор, който вече се бори с последиците от конфликтите в Близкия изток и с по-високите цени на авиационното гориво, водещи до намаляване на печалбите. Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, принц Абдулазиз бин Салман, заяви, че страната му е била подложена на изпитание, но подчерта, че Рияд ще предприеме сериозен отговор след поредицата от атаки. Реакция и от Техеран. Говорителят на външното министерство Есмаил Бакай изрази, цитирам, дълбока загриженост за събитията, които се разиграват на арабския полуостров, и добави, че Техеран е готов да съдейства за диалога между страните. От миналата седмица хутите атакуват саудитски летища и петролни съоръжения, създавайки условия за бързо ескалиращ конфликт, прераснал от по-широкото регионално противопоставяне между Съединените щати и Иран. Ескалацията на напрежението с хутите породи опасения относно по-широкото икономическо въздействие. Според прогнозите, брутният вътрешен продукт на Саудитска Арабия ще се свие с 3,6% през тази година, което отразява съвкупност от фактори, включително намалената активност в петролния сектор. За новините, Лъчезар Валев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ива Михайлова, на която повече от година беше забранено да напуска град Кочани в Република Северна Македония заради дело за катастрофа с загинал човек, вече е в България. Тя е настанена в Пирогов за изследвания. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
3: Съвсем легално, пред границата. Пратихме заедно с моя адвокат, Пьеро.
4: Извадихме си документи и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
5: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
2: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
6: Търсили ли са съдействие от ваша страна?
7: Не, от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да видя. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпрос е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Пред националното радио Насер Рауф и адвокат на Михайлова в Република Северна Македония каза, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но го определя като оправдано, предвид тежкото и здравословно състояние. По думите на адвоката, съдебният процес в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие.
8: И аз не бих известен консултиран, и това сметам дека овој потек на Ива е оправдан, имајќи предвид здравствената состојба нејзина.

0: се закануваше инвалидност на Ива и беше приморана наистина да оди на лекување. Не се работи за никакво бегство. Инако што се однесува до поставката, та нормално ќе си продолжи. Исто единствено што не може распид да се направи на Ива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
1: Междувремено од Министерството на вътрешните работи во Скопје сообщиха, че няма данни Ива Михайлова да е напускала законно Република Северна Македония. А според получена от българската гранична полиция информация, няма регистрирано и законно влизане в България след септември миналата година. Външното министерство на Северна Македония определи случая като бягство и обяви, че ще информира за това Европейския съюз и Съвета на Европа. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност

0: дава по 4 показателя. Репортерът Елена Бекова информира.
1: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
2: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
1: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
3: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
1: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
0: Асоциацията на банките в България излезе с позиция по темата за банковите печалби и цената на финансовите услуги. От асоциацията посочват, че целта е да внесат повече яснота в обществения дебат за ролята на банките в икономиката. Информира репортерът Марта Маденова.
4: Първото от избраните за обяснение твърдение е, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивидент. Всъщност, заради кризата около пандемията имаше забрана на банките да разпределят дивидент, припомнят от асоциацията. Голяма част от печалбата се инвестира или реинвестира, като реално за едно спечелено евро направената от банките инвестиция или реинвестиция е 70 евроцента. Опровергава се и твърдението, че половината от банковите печалби идват от такси. Кумулативно, показателят като нелихвен доход е 19,5%, което е под средното за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Освен това, немалка част от този доход идва като консултантски и други услуги, а не през продуктите за крайния потребител. От банковата асоциация цитират собствено проучване, според което през 2025 година цените на преводите през дигиталните канали са до 5,4 пъти по-ниски спрямо тези на хартиен носител, а делът им за банковата система е над 76%. От своя страна, абонаментните пакети за обслужване осигуряват над 6 пъти по-ниска цена спрямо използването на единични услуги от тарифите на банките. Лихвите по ипотеките са най-благоприятните в еврозоната, допълват от асоциацията и опровергават и твърдението, че печалбите са се увеличили с 588% от пандемичната 2020 година насам. За новините Марта Младенова.
0: Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. От репортера Наталия Ганчовска чуйте повече.
5: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
6: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
5: Установени са още стоки, предлагани на промоции с наценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
6: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
5: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
6: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
5: За новините Наталия Ганчовска.
0: Двама американски икономисти, Робърт Хол и Майкъл Уотфорд, получиха наградата на Шведската централна банка.

0: в памет на Алфред Нобел, заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият от университета Станфорд в Калифорния, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хесфорд обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
1: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уолтфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
0: В телефонно включване професор Майкъл Уолтфорд заяви, че е за него огромна чест да получи отличието. Икономистът обясни, че комуникацията е изключително важна в провеждането на стабилизационните политики от правителствата.
2: Смятам, че е важно също така да се създаде рамка, която да позволява на правителствата да общуват с обществеността относно това, което правят. Това беше една от основните цели при разработването на аналитичната рамка. Не просто да използваме спрямо хората, а и да обсъждаме с тях защо се предприемат тези действия.
0: У нас Българската академия на науките отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в София. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
4: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
3: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
5: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
3: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
6: Добър вечер. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Танас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. Аргументите за това според ЦСКА са, цитирам, безкрайен низ от обратни фалове, подмените нарушения срещу наши футболисти и сфабриковани такива в полза на съперника. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изглежда

0: това да е завинаги от професионалния футбол. Асоциацията на съдиите по футбол в България поиска доживотно наказание за вратаря на юношески отбор на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Той атакува брутално в гръб и нанесе удар на рефера Владимир Велев на терена след края на матча срещу Национал от елитната група до 18 години. Припомням, че от 20 часа в Разград Лудогорец ще приеме Арда в последния матч от 11-я кръг на футболната ни първа лига. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, Египет, в дисциплината 25 метра пистолет. Антоанета Костадинова е 26-та, а при мъжете на 10 метра пушка Антон Ризов е 32-ри. Българската федерация по вдигане на тежести може да сложи край на продължилата месеци административна криза, след като последният клуб, оспорващ избора на новото ръководство, не е обжалвал съдебното решение. Това отваря пътя за вписването на новата управа начало с олимпийския шампион Асен Златев.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 20 във Варна, Бургас и Ахтопол и от 0 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса в София около 9, а максималните между 10 и 15 градуса в София около 11 градуса. В сряда над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на места в Южна и в Източна България ще има валежи, но вече ще са по-слаби и в процес на спиране. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от север и северозапад. Ще се задържи хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и намалее над много райони и до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито, дневните температури слабо ще се понижат. В петък облачността отново ще се увеличи и до края на седмицата ще е значителна. На много места в страната отново ще има валежи от дъжд. Ще се задържи и хладно с максимални температури през почивните дни, предимно между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третият участък на магистралата от 342 до 349 км в същата посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участък е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапа ще се ограничава активната или изпреварваща лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на мотори и превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 12 октомври накратко. Най-малко 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура са бомбардирани от Русия, след като Доналд Тръмп обяви, че е влязло в сила енергийно примирие. Това примирие се оказа новина за Володимир Зеленски и от Кремъл съобщиха след близо цял ден мълчание, че контактите продължавали. Вашингтон заплашва Киев, че ако продължи с ударите по руски рафинерии, ще спре не само разузнавателната помощ, но и продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декорираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Ива Михайлова от Кочения пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която е обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането от Република Северна Македония и влизането в България не е регистрирано. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц.
1: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Вечните хитове.
9: Хитовете, които не остаряват.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! България поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коста, до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до генералния секретар на НАТО Марк Рюте, министър-председателят Румен Радев подчертава необходимостта от съюзническа подкрепа и призовава за приоритетно разглеждане на темата с оглед на отложния характер. В писмото си министър-председателят Румен Радев подчертава и, че България е решена след установяване на отговорността за нападението да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки, съгласно международното право срещу извършителя. Председателят на Народното събрание Михала Доцова свиква извънредно заседание на парламента утре. В дневния ред на депутатите е включено изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Изслушването е във връзка с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 година, както и с предприятите проверки по случая. Предложението за изслушването е внесено от Продължаваме промяната. Българската агенция по безопасност на храните затвори обект за обществено хранене в Бобошево след сигнал за съмнение за хранителен инцидент. Шестима души, сред които две деца са настанени в болница, а други седем са на домашно лечение. Сред оплакванията на хората са неразположение и повръщане. Причината за състоянието им все още се изяснява. При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение. Екоинспекцията в София е установила компрометирани участъци от мазилката на тухлен газоход, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към серопочистващата инсталация в ТЕЦ Република. Уврежданията създават предпоставки за изпускане на серни оксиди и са източник на неприятна задушлива миризма, съобщават от екоинспекцията, а подробностите към тази информация допълва кореспондентът Елена Тамакерска.
1: 6 проверки са направени в периода от 21 септември до 9 октомври на двете дружества, които работят на площадката на ТЕЦ Република. Заради установените компрометирани участъци от мазилката на газохода, спрямо от Топлофикация Перник са предприети административно-наказателни мерки, са дадени предписания за възстановяването им. С отделно предписание е разпоредено ограничаване на производствената мощност на горивната инсталация. Срокът за изпълнение на предписание е до 22 октомври. Предписания са дадени и на дружеството Heat Energy, което стопанисва инсталация за сушене на твърди горива, при чиято проверка са установени и неорганизирани емисии. От РИОСВ София съобщава, че от началото на годината до 9 октомври на Топлофикация Перник са извършени общо 8 проверки, при които са установени нарушения, като предписанията са изпълнени в определения срок. Съставени са и 4 акта за нарушения на условия от комплекс разрешително, установени в края на миналата година. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Двама обвиняеми за незаконно държане на цигари без акцизен бандерол в големи размери в района на граничен преход Кулата са с марки ЗЕН за неотклонение задържане под стража. Подробностите от Боряна.

0: Пачева.
1: Съдът взе мерки по искане на районна прокуратура Благоевград, териториално поделение Петрич. Припомняме, че на 8 октомври на граничния преход Кулата в посока от Гърция към България при проверка на товарна композиция с полски регистрационни номера митнически служители откриха цигари без бандерол в големи размери. Стойността на задържаните цигари е за близо 1 милион 645 хиляди евро. В качеството на обвиняеми са привлечени двама граждани на Полша. Определенията на съда, с които спрямо двамата обвиняеми са взети мерки за неотклонение задържане под стража, подлежат на обжалване пред окръжния съд Благоевград. За новините Боряна Кърпачева.
0: 4 бързи производства са образувани след специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборните права на гражданите, съобщиха от полицията в Кюстендил. Проверени са 20 души и 28 моторни превозни средства, на 4 души са връчени предупредителни протоколи, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: При извършените процесуални действия са открити и взети голямо количество цигари без български акцизен бандерол, незаконно притежаван пистолет и части от друг, 3 флакона въглероден диоксид и лична карта, принадлежаща на друго лице. Операцията е проведена на територията на районното управление в Кюстендил. В нея са участвали и екипи на главна дирекция, жандармерия, специални операции и борба с тероризма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Спортни новини в емисията в 19, след като клубът на ветераните в лицето на бившия вратар Мирослав Митев пое управлението на футболен клуб Пирин. Вариантите пред отбора са два – или отнемане на лиценза, или намирането на нов собственик. Това каза в студиото на Радио Благоевград Велислав Елезов, бивш административен директор на футболен клуб Пирин. Чуйте.
3: Вариантите са или да се намери нов собственик да продължи това акционерно дружество под формата, в която в момента и да се състезава до края на първенството, пък каквото Савия покаже, най-вероятно, за съжаление, ще изпадне на фона на резултатите до момента. И другия вариант е Българския футболен съюз в един прекрасен момент да ни отнеме лиценза, заради това, че не мога да изпълняваме финансовите си неща. Няма да ни е за първи път и изключително неприятно е и е страшно до такава степен за привържениците и за хора като мен, които искат всяка събота или неделя да ходят на матч. По проста причина, че мъжкият отбор ще спре да съществува. Не е страшно, колкото да не е страшно за детско-юнорската школа, защото детско-юнорската школа реално е аматьорска. Тя ще продължи да си функционира и да се състезава в първенствата, които се състезават, т.е. елитните групи. Т.е. дюш няма да пострада.
0: Чухте Велислав Елезов, бивш административен директор на футболен клуб Пирин Благоевград. България ще има 4 представители на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия, след като Йордан Александров получи квота за участие на висилка. За шампионата днес заминаха Александров, Даниел Трифонов и личният треньор на Трифонов Илия Янев. Българският състав ще бъде допълнен от Кевин Пенев, който ще пристигне директно от Съединените щати, и да Вит Иванов, който ще пътува от Англия. През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Времето утре облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните утре ще са между 10 и 15 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Понеделнишката вечер вече е тук. С нея идва и времето за малко повече музика, за интересни срещи и за споделени мисли. Есента тихо променя дните ни, носи ни по-ранни вечери, мека светлина и желание за уют. Навън може да става по-хладно, но в радиото винаги има място за топлина, за хубава песен, за любопитна история и за човешка дума, казана точно когато имаме нужда да я чуем. Добре дошли в ефир за приятели, предаването, в което музиката среща думите, разговорите намират своите слушатели, а понякога и един поздрав е достатъчен, за да усмихне нечия вечер. Аз съм Лалка Радкова и ще бъда с вас до 21 часа. Във второ студио ще работя с Дитка Николицова на звукорежисьорския пулт и Даниела Маринова –

0: приятели.
1: Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще говорим за отговорността да управляваш в интерес на хората и за отговорността да се грижиш за собственото си здраве. По повод Деня на Българската община и местното самоуправление ще разговарям с Антоанета Богданова, председател на Общинския съвет Благоевград. Как се взимат решенията, които променят живота в нашия град? Доколко гласът на гражданите достига до местната власт и какви са големите задачи пред Благоевград? Ще търсим отговорите в разговор за доверието, диалога и общите цели, които трябва да стоят над различията. А в контекста на Световния ден за борба с артрита, днес ще насочим вниманието ви към едно заболяване, което може постепенно да ограничи движението и да промени качеството на живот. Мой събеседник ще бъде професор доктор Румен Стоилов, един от водещите български ревматолози. Ще говорим за ранните признаци на артрита, за причините, диагнозата, която понякога се забавя, и за възможностите на съвременната медицина да овладее възпалението и да помогне на пациентите да запазят своята активност и независимост. А между разговорите ще има, разбира се, и много музика, защото понякога една песен казва повече от думите. А от 20 до 21 часа ефирът е ваш. Очаквам обажданията ви, за да изпратите поздрав на близък човек, да отбележите личен празник или просто да зарадвате някого с хубава пиринска песен. Останалото до 21 часа е хубава музика и добро настроение.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Аларма Югозапад.
4: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
5: И на вълните на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
8: Това е Радио Благоевград.

0: Една община е много повече от територия, бюджет и административна структура. Тя е мястото, където хората живеят, работят, отглеждат децата си, изграждат представата си за бъдещето, а местното самоуправление е механизмът, чрез който техните потребности, очаквания и идеи трябва да намерят своето място в решенията за развитието на града. Днес, по повод Деня на българската община и местното самоуправление, ще погледнем към ролята на Общинския съвет, институцията, в която различни позиции и интереси трябва да намерят пресечната си точка в името на общото благо, как се изгражда доверие между гражданите и местната власт, колко важни са диалогът и готовността да се търси съгласие и как се вземат решенията, които имат отражение върху живота на хората години напред. По тези въпроси ще разговарям с Антоанета Богданова, председател на Общинския съвет в Благоевград. Добър ден и честит празник, госпожо Богданова!
1: Добър ден, здравейте, благодаря. Позволете и аз да поздравя всички служители в общинска администрация и всички общински съветници по повод 12 октомври, денят на българската община.
0: Местното самоуправление е най-близо до ежедневието на хората. Според вас, по какво гражданите най-ясно усещат, че има действащо и отговорно местно самоуправление? По решенията, които променят средата около тях, по възможността да бъдат чути или по доверието, че проблемите им няма да останат без отговор?
1: Всъщност, мисля, че всички свидетели, че в общинска администрация и в общинските съвети работят хора, които познават своя град и селата в общината, така че техният ежедневен труд и ежедневната им работа

0: помагат за реализирането на проекти, които са в полза на хората. Всяка една улица, всяка една площадка, градина или социална услуга за нейната реализация, зад нейната реализация стои трудът на всички хора, които работят в администрацията и в Общинския съвет, който със своите решения помага да се реализират тези идеи.
1: А Общинския съвет, знаем, събира хора с различни политически възгледи, идеи и приоритети. Как се постига баланс между тези различия и необходимостта да се вземат решения в интерес на целия град? Има ли според вас въпроси, по които политическите различия трябва да останат на заден план?
0: Разбира се, че трябва да останат политическите различия. В крайна сметка всички живеем в този град и аз смятам, че и до сега с работата си Общински съвет е показал, че когато се решава въпрос, който е в интерес на общността, се обединяват идеите и усилията и съответно се постига решение, което е в полза на всички.
1: А понякога решенията на местната власт са трудни, а очакванията на хората са по-големи от финансовите и законовите възможности на общината. Как се поддържа открит диалог с гражданите в такива ситуации? Какво е по-важно? Да обещаеш бързо решение или честно да обясниш какво е възможно и какво не?
0: Аз съм привърженик на идеята, че трябва да се обяснява честно на хората, да не се дават на празни обещания, независимо от това какво искат да чуят те. В крайна сметка, както казахте и вие, не винаги всяка идея може да се реализира бързо и безпроблемно. Често пъти е свързано с голям финансов ресурс. Така че откритият диалог и обяснение на ситуацията, според мен, е добрия вариант и мисля, че сме показали, че работим в тази посока.
1: Благоевград има своите предизвикателства, но и много възможности, като университетски, културен и регионален център. Кои според вас трябва да бъдат дългосрочните приоритети на града и как Общинският съвет може да гарантира, че важните решения ще се следват последователно, независимо от политическите промени?
0: Аз мисля, че няма съмнение за никой, че двата университета в града са изключително важни за развитието на нашия град. И подкрепата на младите хора трябва да бъде приоритет за всички. С работата си до сега общинските съвети и от годините назад и сегашния са показали, че държат на това младите хора да могат да се развиват и да учат в нашия град. Така че това според мен е основният приоритет. Да даваме възможности тук да учат, тук да работят и да създават семейства в нашия град.
1: Ако трябва на финала да отправите едно послание по повод Деня на българската община и местното самоуправление, какво бихте казали както на колегите си в местната власт, така и на гражданите? Как можем да преминем от очакването някой да реши проблемите ни към по-активно участие в живота на общността?
0: На финала, първо, както и в началото казах, искам да поздравя всички, които са ангажирани с местното самоуправление, да продължават с мъдрост и вдъхновение да решават въпросите, които са важни за нашия град и на хората, които живеят в него. И апелирам към гражданите да бъдат по-активни, да дават предложения, да участват в вземането на решение, както и да присъстват на тези на Общински съвет, за да може да се чуват техния глас.
1: В крайна сметка силата на местното самоуправление не се измерва само с броя на приятите решения, а с това точно така как те се отразяват върху живота на хората, защото зад всяка точка от дневния ред стоят реални човешки потребности, по-добра среда, повече възможности, сигурност и перспектива за бъдещето. Може би най-важното е различията да не ни пречат да търсим общото, а диалогът да остава отворен, дори когато съгласието е трудно. Това беше разговорът ми с Антоанета Богданова, председател на Общинския съвет Благоевград, по повод Деня на българската община и местното самоуправление. Благодаря ви, госпожо Богданова.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
7: На днешния 12 октомври отбелязваме Световния ден за борба с артрита. Това е глобална инициатива, а нейната цел е да повиши информираността за ревматичните и мускулно-скелетните заболявания и за влиянието им върху живота на хората, засегнати от тях, техните близки и обществото като цяло. За всичко свързано с заболяването разговарям с водещия български ревматолог, професор доктор Румен Стоилов, председател на Българското дружество по ревматология и на борда по ревматология към управителния съвет на Българския лекарски съюз, началник на клиниката по ревматология в УМБАЛ София Мед. Повечето от нас всяка болка в ставите, всяко възпаление определяме като артрит, но всъщност за този термин се крие цяла група от заболявания. Кои са те, кажете ни?
8: Точно така е. Болката най-често се определя от ставащите като артрит, но артрита е един синдром. Той включва няколко симптома. Това са болка, отток, затопляне, зачервяване и увреждане функцията на ставата. Така че артрита обхваща няколко стави, може една става, а когато има само болка, обикновено това е болка, която се характеризира при така наречените дегенеративни ставни заболявания или артрозната болест, шиповете.
7: А кои са характерните симптоми, които трябва да накарат един човек да потърси специализирана помощ, професоре? Има ли типични, а пък и нетипични симптоми?
8: Характерният симптом за възпалителната ставна болка е артрита, който се характеризира от четирите симптома, които ви казах преди малко, те са неспецифични. Всяко възпалително ставно заболяване протича с тези оплаквания. Но много е важна характеристиката на ангажирането на ставите. Например, едно е да застегнате една става, да речем моноартрит. Тогава мислим за подагра. Когато се застегнат много стави, тогава вече говорим за полиартрит. Полиартритите също могат да бъдат много видове, но най-често разпространения, най-често случващия се в нашата страна и по света, това е ревматоидният артрит, който засяга главно малките стави, разбира се и големите, и засягането е симетрично, както на едния крайник, така и на другия крайник. Също така има и специфични имунологични белези, по които ние поставяме диагнозата ревматоиден артрит.
7: А знаят ли се причините за това заболяване? Какво казва науката? Има ли наследствена обремененост?
8: За съжаление, причините не са известни. Това е автоимунно или сега както ги наричаме имуномедирани заболявания, но наистина е налице едно предразположение, генетично предразположение при хората, които могат да развият това заболяване. По-голяма е честотата на заболяването в онези фамилии или при онези хора, при които има преди това боледували пациенти от ревматоидния артрит.
7: Диагностицирането на артрита поне преди години съм чувала, че отнема много време, години. Така ли и сега с развитието на медицината? Какви са възможностите на съвременната ревматологична диагностика?
8: Абсолютно сте права. Преди 10-15 години закъсняваше диагнозата за почти всичките видове артрити, но с развитието на ревматологичната наука се създадоха нови критерии за ранна диагноза на възпалителните стални заболявания и ние в това отношение сме доста напред. Например, имаме нови критерии за ранна диагноза на ревматоидния артрит, на анкилозиращия спондилит, т.е. на Бехтерова болест, на псориатичен артрит. И това напълно е в духа на нашата работа или терапевтична стратегия да провеждаме и да започваме ранно и агресивно лечение, за да не се допусне увреждане на стадите и инвалидизация на тези хора.
7: А когато говорим за лечение, как се лекуват тези хора? Как се лекуват артритите, професор Стоилов? Какви са подходите при лечението?
8: Първото и най-важното нещо е да поставим правилната диагноза.

0: ревматичните заболявания често пъти преминават от едно в друго. И това създава известна несигурност в пациентите, че лекарите не могат да поставят диагнозата, но това е естествения ход на тези заболявания. И вече само дума, че основното нещо е да се постави правилната диагноза, за да се започне лечението. Имаме изработени национални и европейски ръководства, които предоставят една много модерна терапевтична стратегия за лечението на тези болни. Най-напред започваме с така наречените конвенционални антиревматични лекарствени продукти и едва след като се изчерпи възможността на това лечение, се преминава към така наречената втора линия на болестопроменящи антиревматични медикаменти, които са нова група лекарства. Биологичните, да речем, са от 25 години насам, джакти инхибиторите са от 10 години насам, но те коренно промениха нашите възможности да лекуваме тези пациенти. Можем да постигаме в по-голямата си част от пациентите ремисия, и то да е пълна ремисия или ниска болестна активност, което означава, че създаваме възможности възпалителния автоимунен процес да не уврежда съществено ставите при тези пациенти. Така че имаме изключително добри възможности да лекуваме възпалителните ставни заболявания. Не мога да не подчертая големи успех, който постигнахме в лечението на Бехтеровата болест или анкилозиращия спондилит. Първо, защото имаме съвременни методики, магнитния резонанс е в основата на тези методики, да поставим ранна диагноза. И второто, че чрез биологичните лекарствени продукти и джак инхибиторите, за първи път можем да провеждаме патогенетично лечение на тези болести. Не симптоматично, т.е. за лекуване болката, а да спрем болестния процес.
1: Да, което всъщност е най-важно.
0: Най-важното, разбира се.
1: А биологичната терапия, професор Стоилов, панацея ли е при лечението на артритите или част от комплексния подход при лечението?
0: Абсолютно сте права. По никакъв начин това не е панацея. Няма лекарствен продукт, който на 100% да потисне възпалителния автоимунен процес, но той е част от нашата терапевтична стратегия. Ние опитваме най-напред с един лекарствен продукт, след това опитваме с друг, с трети и понякога се случва нашите болни да не реагират на лечението достатъчно добре, т.е. да постигнем ремисия или ниска болестна активност, и тогава вече е доста по-сложна терапевтичната схема.
1: А тази биологична терапия има ли при някои хора противопоказания?
0: Абсолютно всичките лекарствени продукти, които са създадени, не само в областта на ревматологията, имат и нежелани лекарствени реакции, и ние се съобразяваме изключително много с тях. Има си създадени гайдлайни, където са посочени индикациите за включване на определено лечение, а също така индикациите, при които не може да се започне такова лечение. Понеже това са доста мощни и са обикновено имуносупресивни лекарствени продукти, ние изключително внимателно обсъждаме пациентите и предлагаме такова лечение едва след като сме убедени, че няма противопоказания за провеждането му.
1: Да, подходът е абсолютно индивидуален.
0: Абсолютно, точно така.
1: Да. Вече сме в сезона на есента, професоре, по-влажно е времето, по-студено. Доколко това оказва влияние върху проявите на артрита или това няма значение, ако контролът е добър?
0: За съжаление, има значение. Всички ставни заболявания се влияят от промените.

0: времето. И обикновено през студените сезони зачестяват оплакванията. Не толкова да се увеличи частотата на заболяванията, оплакванията се увеличават при тези хора, понякога се и влошават, защото често пъти се инфектират с вирусни или бактериални инфекции, които допълнително от своя страна водят до влошаване на ревматичните заболявания.
1: Има един слушателски въпрос, тъй като вчера анонсирахме вашето участие. Каква е разликата между артрита и артрозата и коя от двете диагнози е с по-добра прогноза за болния?
0: Въпросът ви е напълно резонен. Артритът е възпалителното ставно заболяване, т.е. ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит. Това са имуномедирани, те са автоимунни заболявания и ги лекуваме по начина, по който говорихме до сега.
1: Да.
0: Артрозната болест, това е дегенеративно заболяване, т.е. това много грубо ще го кажа, но да се разбере от вашите слушатели, това са шиповете. Артрозната болест е еквивалент на шиповете. Сега, шипа, то е допълнително симптомче, което ми показва, че става дума за артрозна болест, но не е той причината, не е само той причината за оплакването на тези пациенти. Така че артрозната болест не е автоимунно заболяване.
1: Да, благодаря ви. И на финала на нашия разговор, професор Стоилов, какви съвети бихте дали на хората, които страдат от артрит, а пък и не само на тях? Как можем да редуцираме риска от артрит? Върху какво бихте поставили акцент?
0: За съжаление, ревматоидният артрит и възпалителните ставни заболявания като автоимунни заболявания с неизвестна причина. Тоест, ние не можем да провеждаме така нещата първична профилактика, т.е. да избегнем това заболяване. Ако е кодирано в съответните хора, то ще се развие. Другия въпрос е, че се отключва следствие на някаква причина. Най-често е някаква инфекция, други вредни фактори на околната среда, стрес също може да отключи артритите, но те са си кодирани в нас. Малко грубо го казах, но реално така. Така че ние не можем да направим първична профилактика, но какво може да си помогнем? Първото нещо е при симптомите на артрита, за които стана в началото, е веднага да се потърси личен лекар или ревматолог. Най-добре е да е ревматолог, защото често пъти тези пациенти отиват при физиотерапевти, ортопеди, невролози, а те не са в състояние да поставят правилната диагноза, защото няма тази квалификация. Това е нормално с различни професии, специалности. Но най-важното е да бъдат насочени веднага към ревматолог. Второто нещо е да се направят всички тези изследвания, които ние са ми посочили в гайдлайните. Една част е компетенция на GP, другата са в компетенция на ревматолозите. Така че да бъдат изпратени там, където има мястото и където може да се окаже помощ. Нашите ревматолози са доста добре подготвени и знаят какво трябва да се направи. И макар и малко така, образно казано, когато един пациент има болка от ток, зачервяване на ставата, склонност в тази става, това означава, че той има артрит и да се обърне към ревматолог, а не към ортопед или друг специалист.
1: Да, а движението, активният двигателен режим препоръчителен ли е за хората с артрити?
0: Да, включително и на пациентите с артроза. Това е изключително важно мероприятие, което ние провеждаме и държиме да се провежда. С нашето лечение ние потискаме автоимунния процес, потискаме възпалението, болката, отока склонността и насочваме нашите пациенти за кинези терапия, т.е. за активна физкултура, за лечебна физкултура, да се провеждат физиотерапия, т.е. преформирани фактори или природни фактори за лечение, които са част от нашата лечебна програма.
1: Това беше водещият български ревматолог, професор доктор Румен Стоилов, за предаването Ефир за приятели.

0: В 20 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Синдикатите и бизнесът коментираха на брифинг в Министерския съвет позициите си за новия начин за определяне на минималната работна заплата. По-рано днес, на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, социалните партньори обсъдиха проекта за наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Конфедерацията на труда подкрепа не подкрепя формулата за минималната работна заплата. Според нас, тя ще ощетява работещите, каза пред журналисти главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. По думите му, формулата се основава на различни параметри в проценти, а съгласно основните критерии, записани в Кодекса на труда, това трябва да са абсолютно числа. По формулата имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година, посочи той. Наценките в търговските вериги са от 99 до 141%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и това са данни, предоставени от самите търговци. Тези наценки са не само несправедливи, а и безочливи, категорична бе тя. Манолова уточни, че в момента са в ход три големи проверки на банките, на бензиностанциите и на търговските вериги. Тя съобщи, че при млечните продукти и плодове и зеленчуците надценката над доставната цена за периода август-октомври стига до 17%. Ще искаме обосновка за наличието на икономически фактори за това увеличение, заяви още Майя Манолова. Четири общини в област Перник ще има подвижни избирателни секции, в които ще могат да гласуват избиратели с трайни затруднения в придвижването, съобщиха от районната избирателна комисия, а подробностите от Елената Макерска.
1: Пет са общо подвижните избирателни секции в региона, две от тях са в община Перник, по една подвижна секция ще има в общините Трън, Брезник и Земен. В общините Радомир и Ковачевци няма да се гласува в подвижни урни поради липсата на необходимия брой заявления за целта. Подготовката за изборите върви по график, заявиха от районната избирателна комисия. В края на миналата седмица са доставени 6 демо машини, предстои да бъде уточнен графикът, по който ще се провежда демонстрация с тях, съобщи председателят на комисията Христо Петров. Такива ще има във всички общини в региона, без Ковачевци, където ще се гласува само с хартия. Предстоят и обучения за работа с машини за гласуване за членовете на СИК. Те ще бъдат дистанционни и ще се провеждат от цяла норма. Графикът за обученията е публикуван на сайта на РИК. От Перник, Елената Макярска.
0: Община Благоевград стартира разяснителна кампания за машинното гласуване. От днес до 22 октомври всички желаещи могат да се запознаят с начина на гласуване с машина чрез специализирано устройство с демоверсия за електронно машинно гласуване, поставено на партера в сградата на общината. Устройството е достъпно всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа. 75 свободни работни места обяви Бюрото по труда в Разлог, което обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Най-много са свободните позиции за хора с средно и по-ниско образование. Търсят се сервитьори, готвачи, продавач-консултанти, администратор в хотел, огняр, санитар, както и работници в сектор строителство. 24 са свободните работни места за лица с висше образование. Това каза за Радио Благоевград директорът на Бюрото Йорданка Иринина.

0: и още.
1: Местните болници търсят лекар гастроентерология, лекар микробиология, лекар ендокринология, лекар нефрология, лекар хирургия и медицински сестри. Също така в сферата на образованието има обявени свободни работни места за учител в детска градина и образователен медиатор. Също така се търсят и оперативен счетоводител и началник склад. В икономиката на четирите общини са застъпени доста отрасли, като водещи са хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, услуги и търговия и дървопреработване. И в тези области се учите най-голям брой ново заявени свободни работни места.
0: Чухте директорът на Бюрото по труда в Разлог Йорданка Иринина. Тя съобщи още, че на 22 октомври от 10 часа в читалището в Разлог ще се проведе обща трудова борса. Общината в Дупница ще изплати по 2000 евро на двойки с репродуктивни проблеми. До сега максималната сума е била от 2 до 3000 лева. Приет е нов правилник за кандидатстване и за разглеждане на постъпилите заявления за репродуктивно подпомагане, като това може да става през цялата година. Няма определен срок. Дупница е от първите три общини в България, която още преди повече от десетилетие започна да отпуска средства за двойки с репродуктивни проблеми. До сега общината е подпомогнала инвитро процедурите на над 60 семейства, като в повече от половината от случаите опитите са били успешни. През нощта ще е облачно с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Времето утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните утре ще са между 10 и 15 градуса. Така завърши емисията новини на Радио Благоевград в 20 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер!
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: А сега, приятели, отваряме една от най-сърдечните страници на нашата вечер, часа на поздравите, на хубавите думи и на песните, които носят нечие име, нечии спомени или нечия обич. Време е да изпратим музикален поздрав на любим човек, да зарадваме приятел, да стоплим нечие сърце или просто да напомним на някого, че мислим за него. Защото понякога една песен казва повече от хиляди думи, а един поздрав може да направи вечер по-светла и по-красива. Аз съм Лалка Радкова и очаквам вашите обаждания в предаването Ефир за приятели на познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073. Нека направим тази вечер по-специално.

0: програма с музика, настроение и човешка топлина, а вече имаме и слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир.
1: Ало, добър вечер, госпожо Радкова, Станимир Гюнемачев от Ивайловград. Искам чрез Радио Благоевград да изкажа дълбоки съболезнования на близките и приятелите на Петър Янакиев, един от първите танцори на ансамбъл Пирин. Нека да го запомним с едно добро сърце, беше мой голям приятел. Нека да му бъде светла паметта, така че да. Нека да го запомним. Всичко добро.
0: Благодаря ви.

0: бензин за приятели.
1: Имаме слушател на телефона. Добър вечер. Слушаме ви в ефир сте. Вече нямаме слушател в ефира. Той затвори телефона. Затвори слушалката. Аз продължавам с още поздрави. Венцислав Шопов от Благоевград се обади, за да поздрави съседа си Венцислав, който живее в момента в квартал Бараково, и Енчо Иванов от град Силистра. Изпълнявам желанието

Той поздравява и нашия екип, за което благодарим. Имаме пак слушател на телефона. Добър вечер! Добър вечер! Защо се обаждате и не говорите? Добър вечер! Така, песента, с която ще поздравим Радка Стамболийска, е Пиринска душа на Радостина Николова.

Честит рожден ден на Георги Василчев от Благоевград, да бъде жив и здрав, да има много късмет в живота си. Това от сърце му пожелават родителите Василка и Владимир Василчеви. А песента, с която ще го поздравим, е «Не нашетали се, Георги» на Боряна Карпузова.

0: Дефин за приятели.
1: Владо Начев от Благоевград се обади преди минути, за да поздрави сина си Борислав Начев по повод 30-я му рожден ден днес, като му пожелава да бъде жив и здрав, да бъде много успешен и все така добър син. А песента, с която ще поздравим ние рожденика Борислав Начев от Благоевград, е «Изгоро моя небесна» на Володя Стоянов.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
1: Добър вечер, казвам се Симеон Димитров от село Изгрев.
0: Така. Да.
1: Искам да поздравя групата, която празнува, на Владо Начев.
0: Да, той преди малко поздрави сина си, да.
1: Да. Поздравявам и сина му и цялото семейство. Да се живи и здрави. Поздравявам и вашия екип.
0: Благодаря ви много. Вие сте заедно на празника или ги поздравявате?
1: Не. Просто разбрах и името, фамилията.
0: Да. Добре, дано да ви чуят. Благодаря ви. Благодаря ви за това обаждане. Благодаря ви за това, че поздравихте и нашия екип. Хубава вечер ви пожелавам. Ще изпълня желанието и на Ангелина Гаврилова от град Рила, която се обади преди минути, да поздравя от нейно име Райна Александрова от Перник, Надежда Бодурова от град Сандански, Васил Георгиев от Сандански, Вера Кръчкова от Мари Костиново. Тя поздравява и нашия екип, за което благодарим. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер!
2: Добър вечер, Лавка Радкова!
0: Добра да бъде!
2: Първо поздрав за целия екип и специално Дани Маринова за хубавата музика.
0: Благодаря ви!
2: Искам да направим един специален поздрав за Здравко Безиски от село Изгрев.
0: Така?
2: И Йордан Китаров, който да организира хубав празник на Свети Иван Рилски, чудотворец, на Собора.
0: Това е на 19 октомври, нали?
2: Точно така. Има една седмица да се подготви много добре.
0: Понеделник е това, така че има право.
2: Само на него здраве и на цялото семейство.
0: Благодаря ви за това обаждане. Приятна вечер ви желая. А песента, която предстои да чуем, е Пирине мой на Евелина Александрова.

приятели. Вера Кръчкова слободи току-що от село Мари Костиново да поздрави Ангелина Гаврилова от град Рила, която пък я поздрави малко по-рано в предаването. Тя поздравява Виолета Младенова от Слоги Байданчо от Дома за стари хора, квартал Струмско и всички свои ефирни приятели. Честит рожден ден на Василена Младенова от град Дупница. Днес тя празнува 60-я си рожден ден. С много обич поздравява семейството и съпругът и Иван и дъщерите Михаела и Благовеста. А пожеланията са за здраве и живот, да бъде много усмихната, все така грижовна майка и съпруга. Песента, която ще звучи за нея, е «Пил съм вино» на Димитър Касапинов и мъжка фолклорна група «Банскали».

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.
6: Продължаваме с още поздрави. Честито годишнина от сватбата на Севда и Димитър Чолеви от град Самоков. С много обич ги поздравяват приятелите, които споделят празника им тази вечер, както и семействата на дъщерята Дарина и сина Емилиан, внуците Мария Магдалена, Албена, Станислав и Благовест. Имаме и слушател на телефона. Добър вечер! Добър вечер!
7: Добър вечер!
6: Слушаме ви в ефир сте.
7: У ефир съм, нали?
6: Да.
7: Добър вечер, мое скъпо радио Благоевград. Поздравявам преди всичко целия екип на радио Благоевград.
6: Благодаря.
7: Моята ученичка Здравка Михайлова. Искам да направя един специален поздрав за Гошо от Брежани, Либуда. По случай сега ще правят курбан и са ме поканили, и специален поздрав за кмета на Брежани. Той ми е личен приятел. И всички да бъдат живи и здрави от Югозападна България, където са ми най-добрите приятели, и искам все така да се чуваме още 150 години.
6: Добре, благодаря ви. Вие сте? Вие сте кой?
7: Батко Свилен от фермата на село Яржиловци.
6: Добре, добре, благодаря. Приятна вечер, приятна вечер. А песента, с която, ще звучи, е на Емил Ристосков, "Мома седи на чердако".

Скъпи приятели, нашата вечер в ефира на Радио Благоевград стигна до своя край. Благодаря ви, че бяхме заедно в тези два часа с музиката, с поздравите, с мисълта за хората, които обичате и с познатото усещане, че дори да сме далеч един от друг, една песен може да ни събере. Пожелавам ви спокойна понеделнишка вечер, топлина в дома и хора, с които тишината е уютна, а разговорите истински. Нека есента ви носи красиви срещи, светли мисли и поводи за усмивка. Оставям ви в компанията на музиката, а от мен Лалка Радкова, довиждане до следващата ни среща в ефир за приятели утре вечер. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 12 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Премиерът Румен Радев е поискал техническа помощ от Европейския съюз и от НАТО за разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море миналата седмица. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, Радев настоява темата да бъде разгледана приоритетно. Съдействие е поискано и от Европейската агенция по морска безопасност, тъй като все още не са открити останки от дроновете. Заявява се готовността на България след установяване на извършителите да предприеме необходимите дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
1: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита тази вечер да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си онлайн платформа, цитирам: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Край на цитата. Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона, забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе.

0: Приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено тази сутрин, тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално, пред границата. Пратихме заедно с младата, Геро.
2: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова и самата тя, а външният министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се договаря в рамките на минимален и максимален размер, изчисляван по формула, отчитаща инфлацията, ръста на заплатите и производителността на труда. Проектът получи подкрепата на работодателските организации, но не и на КТ подкреп. Според предложенията, преговорите между синдикатите и бизнеса ще се водят до 15 май идната година. Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата до средата на август. Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъфването е натрупано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени и различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с надценки над 40%. Установена е нерегламентирана намеса на сайта bnrnews.bg и платформата Binar, която затруднява достъпа на външни потребители. Ръководството на Българското национално радио е уведомило всички разследващи органи и се работи по отстраняване на повредата. Светослав Табаков представя спортните новини.
4: Футболистите на Лудогорец водят с 3-0 на Арда след първото по време на матча в Разград. Головете са на Кайо Видал и Бърнар Тек Петей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен. Двубоят е последен от 11-я кръг в Първа лига. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в мача срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство, Левски Черноморе, 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италианката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано днес допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер 1 в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
0: Дежурен синоптик е

0: Ана Димитрова, добър вечер.
1: Добър вечер. Облачно е времето в страната към този час. На места, главно в Източна България, с валежи от дъжд. Интензивни в отделни райони, придружени с грамотевици, са валежите в югоизточните райони, а в района на Бургаса за последните 3 часа са измерени 19 литра на квадратен метър. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман до 17 в Сандански и Елхово. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Това е средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще

0: Облачно, ветровито, извалежа от дъжд над около 1700 метра, валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е блокирано движението на първокласния път между Велико Търново и Русе в участъка Самоводене Поликраище. Обходният маршрут е Поликраище, Първомайци, Горна Оряховица, Лясковец, Велико Търново, Самоводене. Пътно-транспортно происшествие има и по първокласния път между Мокрен и Градец в Сливенско при 219 км. Там трафикът се пропуска двупосочно в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
4: 90,9 FM Stereo.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Аларма Югозапад.
1: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ. И на вълните на радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Предаването по

0: Токите на деня очаквайте. Как ще се определя минималната работна заплата от до година и как ще засегне това работещите? Коментар на икономиста Петър Ганев. Ще ви разкажем и за кампания, която търси запазени, но ненужни ни вещи в подкрепа на българските хижи. Започваме след новините в 7 сутринта.
1: Представяме ви!
2: Български и световни имена,
1: музикални следи,
2: незабравими песни,
1: любими хитове.
2: От 22 до 23 часа, в ефира на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
8: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Министерствата на енергетиката на Русия и на Съединените щати и петролни компании от двете страни водят преговори за договорените между президентите Путин и Тръмп доставки на руско дизелово гориво. Затова съобщи тази вечер руският вицепремьер Александър Новак, цитиран от ТАСС. По думите му, Съединените щати много се радват, че ще получат горивото от Русия, защото им е необходимо. Припомням, че миналия петък Доналд Тръмп съобщи, че Русия, в която от това лято беше в сила забрана за износ на дизел, незабавно ще освободи 300 000 тона, още 500 000 през ноември, веднага след това още 1 милион тона и допълнителни 3 милиона тона, когато състоянието на руските рафинерии го позволи. Новак тази вечер заяви, че в перспектива Русия може да изнася и по 3,5 милиона тона дизел на месец. Понастоящем от изпълнението на сделката с Тръмп нямало да пострада вътрешното потребление в Русия, но ще стане възможно частично балансиране на търсенето и предлагането на световния пазар. Руският вице-премьер отчете, че през първите 9 месеца на тази година страната му е доставила на Европа енергийни ресурси за 21 милиарда и 300 милиона долара, а от 2022 за общо 320 милиарда и 700 милиона долара. Двама души са загинали и най-малко 7 са ранени при удар на руски реактивен дрон тази вечер в 25-етажен жилищен блок в Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи, че дронът е ударил сградата между 12 и 16 етаж. Горят и автомобили на паркинга до нея. Единият от загиналите е бил в колата си. Саудитските власти съобщиха, че тази вечер са прехванали и унищожили балистична ракета, изстреляна срещу Рият от йеменските хути. Агенция Reuters цитира малко по-рано свидетели, според които в столицата на Саудитска Арабия са се чули 3 експлозии. Това е станало в рамките на 10-минутен интервал от време, през който е била задействана тревога за въздушна опасност. Папа Лъв 14 ще бъде прият утре преди обед в болницата Джемели в Рим, където ще му бъде направена операция на белия дроб, съобщи пресслужбата на Ватикана. Кореспондентката ни Ирена Шаханова предава от Италия.
2: Медиите не спират да излъчват казаното със спокоен тон от папа Лъв 14 по време на редовната неделна литургия на площад Свети Петър в Рим за здравословното му състояние.
3: Лекарите ми откриха ясно разграничено възълче на белия дроб. Реших да се оперирам.
2: Пресслужбата на Ватикан уточнява, че то е било открито по време на рутинни проверки и обяви, че се очаква след оперативното възстановяване да е приблизително около седмица. Тази сутрин папа Лъв 14 проведе обичайния си работен ден с 7 аудиенции, както бе предварителната му програма. Той потвърди визитата си в Перу през следващия месец. В сряда обаче вместо него литургията в базиликата Свети Петър ще изнесе кардинал Луис Антонио Тегле, декан на колегията на кардиналите.

0: Но хоспитализацията не спира прерогативите на папата, нито автоматично прехвърля правомощията му на други висши църковни представители. Президента на Италия Серджо Матарел отправи от името на италианците пожелания към папа Лъв 14 за бързо възстановяване. От Италия Елена Шиханова.
1: Възстановен е достъпът до интернет платформите на Българското национално радио, БНР Ньюс и Бинар. Сайтовете бяха блокирани по-рано тази вечер заради нерегламентирана намеса. Продължава разследването, за да се установи източникът на проблема. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
2: През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни.

0: прогноза за времето от Релена Димитрова.
1: През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 2,3 мегахерца. От двете страни на Бирия. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Откраднаме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Милен Жан Готие, позната с артистичното име Милен Фармер, е френска певица и авторка на песни. Тя е сред най-преуспяващите записващи музиканти на всички времена във Франция. Има продадени повече от 30 милиона компакт диска и държи първото място за най-много номер едно хитове във френските класации. Родена е в тогавашния град Пьерфон, част от Монреал от 2002 година, провинция Квебек, Канада, семейство на французи на 12 септември 1961 година. Семейството й пристига малко по-рано в Канада, където баща й като инженер-мостостроител работи по изграждането на язовирни стени. Когато Милен е на 8 години, се връщат обратно във Франция. На 17 години тя сменя името си, като взема фамилията на идола си, холивудската актриса Франсис Фармер. Чуйте три изпълнения на Милен Фармер.

questionnant l'infini, fermant porte.

0: Това е Радио Благоевград.
1: Началото на музикалната кариера на Милен Фармер не започва веднага. Първите и два сингъла имат много малък успех. Първият е албум обаче, озаглавен Лунна пепел от 1986 година, и специално първият сингъл от него дават визия на нейния стил. Романтичен, чувствен, вдъхновен от литературата на 19 век. Тя е изключително популярна във френскоговорящите страни и несъмнено е единственият артист, продаващ повече от 1 милион копия от всеки свой албум във Франция. Добре известна е в Русия, Украина и източноевропейските страни. Практически е непозната в англоговорящите страни, въпреки сътрудничеството си с британския вокал Сил по нейната песен «Думите». Чуйте още три изпълнения на Милен Фармер.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: Предаването представяме ви и имаме още един рожденник, Бари Уайт, американски певец, автор на песни и продуцент, роден в Тексас. Притежава отличителен, дълбок басов глас и успява да изгради добро име в областта на романтичната музика, създавайки много хитови сол и диско песни, главно през 70-те години. Носител е на две награди Грами, а някои от албумите и синглите му стават златни и платинени по цял свят. Чуйте три изпълнения на Бари Уайт.

sexy.

Роден е с името Бари Юджин Картър на 12 септември 1944 година в Галвстън, Тексас. Той се премества в Лос-Анджелис. Много от хитовите му песни ще ги чуете в предаването «Представяме ви». Бари Уайт

0: 1944 година в Галвстън, Тексас, той се премества в Лос-Анджелис. Много от хитовите му песни ще ги чуете в предаването «Представяме ви». Бари Уайт страда от високо кръвно налягане през есента на 2002 година. Вследствие на бъбречна недостатъчност претърпява бъбречна операция. През май 2003 получава инсулт, след което се оттегля от публичния живот. Умира в болницата Седърс Най на 58 години. Тялото му е кремирано, а прахта е разпръсната от семейството му по бреговете на Калифорния. Песните на Бари Уайт често са използвани в сериала «Али Макбил». Бари Уайт е прототип на героя Шеф от анимационната поредица «Саут Парк». До края на предаването слушайте хитови изпълнения на Бари Уайт.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Над 200 кг марихуана и най-малко 10 кг кокаин са намерени в два камиона в Ловеч, които са превазвали месо. Съобщи заместник директорът на главната дирекция борба срещу организираната престъпност, старши комисар Андрей Ангелов.
2: Ремаркето на единия камион в тайник на тавана бяха намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Пакетите са с грамаж над 1 кг. Във вторият камион, в легалния товар, само от един палет има намерени до момента 7 пакета с вещество, реагиращо на кокаин.
1: Старши комисар Ангелов не уточни откъде са идвали камионите, за да не попречи на досъдебното производство, но определи акцията в Ловеч като пореден удар на ГДБОП срещу наркотрафика в страната. Голямо количество наркотици бяха задържани и при Видин в камион с българска регистрация, който е пътувал от Испания. Митнически служители са открили сред товара 329 кг марихуана, а в тайник в пода на ремаркето 19 кг кокаин. Агенцията по безопасност на храните затвори обект за обществено хранене, известна механа в Бобошево, след сигнал за съмнение за хранително отравяне. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Случаят е свързан с погребение в града, след което шестима души, сред които две деца, са настанени в болница, а други седем са на домашно лечение. Сред оплакванията на хората, присъствали на погребението, са неразположени и повръщане. Причината за състоянието им все още се изяснява. По първоначална информация, около 30 души са присъствали на травното събитие, на което била понесена храна, предварително приготвена в механата в Бобошево. Обектът е проверен съвместно от областната дирекция по безопасност на храните Кюстендил, регионалната здравна инспекция и областната дирекция на МВР. При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Според коментари, проверяват се консумираните кюфтета и картофи от гарнитурата. Предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Софийската регионална екоинспекция установила компрометирани участъци от мазилката на тухлен газоход, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към сероочистващата инсталация в ТЕЦ Република в Перник. Повредите по газохода създават предпоставки за изпускане на серни оксиди и неприятна задушлива миризма. Кореспонденция на Елената Макерска.
4: 6 проверки са направени в периода от 21 септември до 9 октомври на двете дружества, които работят на площадката на ТЕЦ Република. Заради установените компрометирани участъци от мазилката на газохода, спрямо от Топлофикация Перник са предприети административно-наказателни мерки, са дадени предписания за възстановяването им. С отделно предписание е разпоредено ограничаване на производствената мощност на горивната инсталация. Срокът за изпълнение на предписание е до 22 октомври. Предписания са дадени на дружеството Heat Energy, което ступани с инсталация за сушене на твърди горива, при чиято проверка са установени и неорганизирани емисии. От РИОСВ София съобщава, че от началото на годината до 9 октомври на Топлофикация Перник са извършени общо 8 проверки, при които са установени нарушения, като предписанията са изпълнени в определения срок. Съставени са и 4 акта за нарушения на условия от комплексното разрешително, установени в края на миналата година. От Перник, Елената Макярска.
1: В Монтана на извънредно общо събрание на акционерите на държавната болница доктор Стамен Илиев бяха обсъдени нови критерии за заплатите на ръководството. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Заплатата на ръководството на болницата ще се определя от сложна съвкупност от измерители и показатели, сред които са финансовия резултат, процентът на лекари специализанти спрямо персонала като цяло, които се обучават в акредитираните за това болници, а също и тъй наречената бална единица и оценка, както и средномесечна заетост на болничните легла. Съществената промяна е в последния показател. За да се получават заплатите досега, легловата база трябва да е заета над 75%. 5%. Ако е под този процент, възнагражденията падат чувствително надолу. Постигането на такъв постоянен процент заетост е почти невъзможен в нито една областна болница, поради друго изискване на Здравното министерство да има винаги на разположение квота свободни легла, които да се ползват при извънредни бедствия и здравни кризи, уточняват от преслужбата на Държавната болница в Монтана. На общото събрание стана ясно още, че всеки служител и медицински работник, който има досег с пациенти, ще попълва специална декларация, съгласно въведената система за управление и контрол върху корупционния риск и кодекса за етично поведение. За новините, Любо Андреев.
1: Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
6: През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,2 FM стерео. FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов и подготвяйки ви за двата важни концерта на Аларма Пънк Джаз тази седмица на Hugo Reis Fatalists, италианската група на големия австралийски пост-пънк блуз вокалист и китарист Hugo Reis. Във второ поредно предаване ние се впускаме в творчеството му през годините. Ако миналата седмица си говорихме повече за фаталистите и дори слушахме от новата музика, която излезе тая година, един цял албум и едно EP. EP-то е второ и

появи е сега преди 4 седмици. В днешното издание ще се впуснем назад в историята. Ще слушаме разговор с Хюго Рейс от първото ни интервю с него преди много-много години, да не кажем почти 14, преди първото турне на фаталистите в България. Кои са фаталистите? Хюго Рейс, китара и глас, Джовани Ферарио, китара, преди на неговото място беше Антонио Граментиери, който се отдели и направи своя си проект Дон Антонио, барабани Диего Сапиньоли и бас-китара Франческо Кеко Джампаоли. В този състав те ще свирят на 16 в The Pit в София, това е в петък вечер, и на 17 октомври в Бибоп кафе в Пловдив. Сега обаче ще ви кажа още няколко имена. Мик Харви, Бари Адамсън, Бликса Баргелт, Ник Кейв –

Песента се появява в албума From Her to Eternity. Съавтор тук на няколко от песните е Хюго Рейс, най-младият в групата в онези години. А в този ранен концертен запис, който изрових за вас, основният втори глас е на Хюго Рейс. Песента ще я познаете. Кладенецът на нищетата.

0: Чухме как звучи Hugo Reis с ранните Bad Seeds, дори преди още да са Bad Seeds, в един междинен период между Birthday Party на Nick Cave и Nick Cave and the Bad Seeds. Тази група по-точно се казва Nick Cave and the Caveman. Гласът на Hugo Reis звучи като втори глас, тук го чувате, също така и китарата на Hugo Reis. И естествено идва въпроса в нашето интервю с него, кое е първичното, кое беше първичното за тебе в Мелбърн като младеж, когато хвана китарата? Блусът или пънкът?
1: Probably the punk.
0: Вероятно пънкът. Още на 13-14 годишна възраст, докато свирах с ранните си групи в гимназията, слушах Sex Pistols и Wire. И да, бях изложен на пънка преди да открия блуса. Преди пънкът пък слушах прогресив рок от началото на 70-те. В детството си наистина съм облъчван с страшно много музика. Майка ми беше преподавател по класическо пиано. Баща ми слушаше много мюзикали от Бродуей, Вагнер и немските романтици от 19 век. Имам трима по-големи братя и по-голяма сестра, които ме запалиха по рок-музиката. От онова време хипи движението, Хендрикс, филма Удсток, Битълс и Стоунс вече бяха там.

на години, 81-82 година, тогава, още от времето на Бърдей Парти, когато ги чух за първи път, те вече се бяха заровили в блуса малко или много. Спомням си, че с Мик Харви и Ник Кейв слушахме доста Делта блус по това време в Мелбърн. И до голяма степен това е причината първите два албума на Bad Seeds да звучат по този начин, макар че са доста странни и експериментални, дори от днешна гледна точка. Да, те съдържат доста блус елемент. И след тези два албума, From Her to Eternity и The First Born is Dead, във втория аз не свиря, но свиря в доста от турнетата, които развиха музиката за този албум през 84-та година. Та по някакъв начин мисля, че се усеща това, което Ник и Мик и Бликса и Бари и аз слушахме по това време, а то беше Делта Блуз. И начина, по който тая музика е представена на новото поколение. Това е моята естествена еволюция. Заедно с нещата, които сме слушали, с хората, с които бяхме заедно. Естествено е това преминаване от рока през блуса. И тогава, когато се появи първата ми професионална група, The Wreckery, тя беше доста повлияна от Yardbirds, но с един панкарски подход. Имаше го ритъм и блуса, но отношението беше по-панкарско. И това естествено преливане между жанровете продължи. И въпреки, че съм записал толкова много албуми в толкова различни жанрове през годините, или както искаш там ги наречи, стилове, жанрове, всичко става ясно, ако се взрем в това музикално наследство, което имам от тия ранни години. Тук слушаме първия голям хит на Wreckery, първата група на Hugh Race, след като се отделя от The Bad Seeds, Rolling Energy, и веднага след нея концертен запис на Wreckery, където пък Ник Кейв се присъединява за бисовете като гост-вокалист.

Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.

Аз съм Цветан Цветанов, вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Робейки се в ранното творчество на Хюго Рейс, който пристига, припомням, ей сега, в четвъртък, за да направи концерт в петък със своите фаталисти в София в The Pit и после да повтори в Пловдив, в Бибоп кафе. Та, робейки се 45 години назад, ние все пак разговаряме и за това как изглежда сцената в Мелбърн днес. Мисля, че музикалната сцена на световно, в световен план се е променила днес, от 80-те до днес. Това, което е различно при групите от 80-те като Bad Seeds или Swans или U2, е, че тогава хората идваха с собствена идея за създаване на собствената си група и собствената си музика. Нямаше интернет, нямаше го целият този културен трафик, в който живеем днес. И мисля, че групите, появили се през 80-те, просто имаха този момент, имаха тая възможност да излязат на голямата сцена със собствения си подход, собствените си идеи, без да бъдат крайно повлияни от толкова много неща. Затова, може би, днес я има тази празнота в новата музика през последните 10 години, защото музикантите, може би, сега знаят прекалено много за историята на музиката и за всичко, което се случва в момента, в собствените им жанрове навсякъде по света. Не знам дали това е добре или зле, но на мен ми се струва,

че днес се създава повече музика за шир потреба, повече жанрова, отколкото лична музика. Ако вземем Мелбърн, и там има много групи, които преднамерено искат да звучат като групи от 60-те или от 70-те, или от 80-те и 90-те години. Дори има групи, които търсят конкретно звучение на конкретен ранен албум на Primal Scream, за да създадат собствения си стил, да речем. Това за мен е малко досадно и се интересувам сякаш повече от абстрактни идеи, които се появяват примерно в електронната музика днес. Тази музика е глобална. В Мелбърн днес има много интересна електронна сцена, но тя няма нужда да е в Мелбърн. Както и местни банди, които създават своята музика, grassroots банди, които създават своята музика по клубове, без света да е чул за тях. Не искам да кажа, че сцената в Мелбърн е мъртва днес. Тя още живее, но е много трудно, много по-трудно за когото и да било днес да направи това, което направи Ник Кейв през 80-те, например. Слушаме тук, като се заговорихме за електронна музика, един ранен електронен проект, който се казва Транс Фарго, и в албума, издаден от Hugo Reis тогава, няколко от тези заглавият на тези инструментални пиеси са Прищина, Мостър, Нови Сад. След малко ще си поговорим точно за концертите в Източна Европа и какво значат за него. Тая линия в неговата музика, това е ранен албум от преди 20 години, но тая линия продължава и по-късно по време на пандемията. Той издаде един албум, който се нарича Диши и който по някакъв начин напомня точно на тая линия, която той продължава да развива и до днес.

Припомняки ви, че ще слушаме фаталистите на Hugo Reis в The Pit в София в петък вечер на 16 и в Пловдив в Bebop Cafe на 17 в събота вечер. Ние продължаваме разговора с него. Това е запис от най-първото интервю, което направихме преди 14 години, преди първото турне на фаталистите у нас. Тогава бяхме в три града. Тази пиеса на електронния ambient noise проект на Hugo Reis Трансфарго се наричаше Прищина и тук се заговаряме за това какво му дават тези пътувания в Източна Европа и то на малки места понякога. Много харесвам специално тези източноевропейски турнета, защото те са в градове с различна култура, в Полша, в България, в Чехия. Културата е много различна от местата, през които минават големите турнета. Това е един от положителните странични ефекти на обогатяване, когато пътуваш на турне. И аз винаги съм бил много любопитен човек. Миналата година в Чехия свирихме 6 концерта и някои от тях бяха в наистина малки градчета, които не можеш да намериш на картата. Имаше един град, който се нарича Яворник, близо до полската граница, с население по-малко от 1000 души. Имаше един стар театър с стари декори, прекрасно място. Старо, красиво градче, пълно с духове и убийствена акустика. Помня, че слязохме от микробуса и нямаше никой. Само два високоговорителя на покрива и в целия град напълно празен, от колоните се носеше запис на нашия албум We Never Had Control. И се въртеше отново и отново. Невероятна сцена. Нови записи, разнасящи се из въздуха в стар град, в средата на нищото, с

прекрасна архитектура и духове навсякъде. Това беше доста вдъхновяващо за нас. После на концерта дойдоха повече хора, към 150 човека, повече отколкото очаквахме на такова малко място, встрани от пътя, но беше чудесно като атмосфера и изживяване. Бяхме очаровани. Имаше и много млади хора и тинейджери, които дойдоха да ми благодарят и да ми кажат, че никога не са очаквали да чуят точно такава музика в своя град. Това е вдъхновяващото и различното, ако трябва да го сравниш с малко градче в Холандия или в Швеция, например, където хората са малко по-отекчени и безразлични към музиката и няма толкова страст. Там, на такива в по-богати страни, обикновено концертите са платени от местните културни институции, но е някак по-безлично. А в Чехия, в Полша, в България, в Македония, знам, че организаторите като теб често поемат финансов риск с такива концерти. И тая рискова ситуация, сякаш различна от Западна Европа, ми е по-близка. В Сърбия и другите югославски страни, в Унгария, съм изпитвал същото нещо, също така. И усещам една по-особена връзка с тези концерти. Защото чувствам ситуацията на риск. Същото го усетих и когато имах турне в Южна Америка. Пътувахме из целия континент, от Бразилия през Уругвай до Аржентина. Имаше малки градчета, където не идваха много хора. И аз някак си се завърнах към писането на песни и към писането въобще по време на това пътуване. С други думи, усетих това усещане за риск, което търси и с музиката си. Така че за мен тези концерти са далеч по-стимулиращи от това да направя турне във Франция или в Англия, например. Hugh Reis. И тук, понеже споменахме албума We Never Had Control, може би големия хит от тая песен, който ще ни свърже по някакъв начин и с африканската нишка в неговата музика, защото рифът е доста туарегски на китарата. Слушаме от албума We Never Had Control на фаталистите песента Ghost Writer. Не Райдер, а Райтер като писател.

0: Hello, listeners. It's Hugo Race on the phone from Melbourne, Australia, getting ready to fly to Bulgaria for the Alana Jazz Punk Festival, and I hope to see you there with our fatalists.
1: Hugo Race и неговите фаталисти. Тук в записа на тази песен китарата е на Антонио Грамантиери. През последните години той беше заменен от друг интересен италиански китарист отново, Джовани Ферарио, припомням. Те са били в България и с Антонио Грамантиери на турнето през 2013 и с Джовани Ферарио през 2017. Сега фаталистите идват за трети път. Другите два музиканти, припомням, са Диего Сапиньоли, барабани, и Франческо Кеко Джан Паули, бас-китара. А тук с Хюго си говорим тогава, през 2012 или 13-та година, може би беше дори края на 12-та, преди да дойдат в България. Зададох на Хюго въпроса: какви са очакванията, мечтите и предвижданията ти за музиката на утрешния ден? И ето какво ми отговаря той. Тогава тък му предстоеше да излезе втория албум от малийската му трилогия с групата Dirt Music Troubles. Записвам по време на военното напрежение в Мали, което не е стихвало от онези години. Та ето какво ми отговаря Хюго за музиката на утрешния ден. Мечтите ми, човече, наистина не знам. Искам да съм способен да правя музика, да записвам оригинална музика, каквато никой друг не е правил преди. Не знам дали успявам, но продължавам да опитвам. Винаги съм се интересувал от това да работя с нови хора от различни култури и да се опитваме да създаваме заедно неща, които не са чувани преди. Затова и мисля, че новият албум Troubles на Dirt Music е по много такъв начин и по много начини футуристичен за мен, защото работим с първично звучене, но и с сложни електроники, пее се на различни езици, срещаме се с различни култури и се надявам, че целият резултат в крайна сметка е музика, която хората не са чували преди. Това е създаването на нови мечти за хората и надеждата, че нещата могат да се променят и да вървят напред, без непрекъснато да повтаряме себе си. Hugh Race пред Аларма, а сега в Аларма Югозапад ще чуем и фрагмент

0: от друго едно интервю с него, мисля, че беше от 2015 или 2017 година, преводът е на Яна Пункина, когато конкретно му зададох въпроса какво е да работиш с музиканти от Западна Африка, които имат съвсем друг подход към създаването на музиката. И съжалявам, че не мога да го покажа тук по радиото, но той показваше с дясната си ръка как от известно време свири както свирят музикантите в Западна Африка, този естествен за тях начин, който по естествен начин е усвоил и той, без да го прави преднамерено. И след това ще чуем песента Troubles от едноименния албум, вече 14 годишен.
1: You know, when you're when I've worked in Mali with dirt music and we've invited in great African musicians to play with us.
2: Когато работех в Мали с групата Dirt Music и канехме африкански музиканти да се присъединят към нас.
1: And a lot of these musicians are master musicians who learned to play their instruments from their father and their grandfather, so it's a long tradition of playing instruments.
2: Повечето от тези музиканти са потомствени майстори на свирането на инструмента си. Те са се учили от своите бащи и дядовци и тази традиция се простира с векове.
1: And it seems to me the way they play is that in order to bring the most spiritual ancient feeling into their music, they have to forget about their body and let their body become one with the instrument that they're playing.
2: Струва ми се, като гледам как свирят, че за да постигнат възможно най-голямо единение с старата духовна същност на своята музика, те забравят за тялото си и просто оставят инструмента да свири.
1: So the hand, the way that you touch and hold an instrument,

0: becomes incredibly important, and it's not something that you can learn easily. It's something that you have to develop as an individual person.
1: Ръката, начинът по който докосваш един инструмент, начинът по който свириш на него, става нещо изключително важно. И всъщност това те определя като музикант.
2: С тези думи на Хюго Рейс и с песента Troubles на Dirt Music, групата му с Крис Екман, към която по-късно се присъедини и Мурат Артел от Баба Зула, но не в тези записи, а десетилетие по-късно, завършва днешното издание на Аларма Югозапад. А вие, ако имате в петък път към София или в събота път към Пловдив, не пропускайте концертите на Хюго Рейс и неговите фаталисти в България. Почти 10 години след предишното им турне у нас. За трети път в тая страна. Иначе с вас ще се чуем идния понеделник.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желае да приема обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийните обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. А лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита

0: на Германия в тази ситуация. На Европа също.
1: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането ѝ на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е пристигнала на лечение в болница Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Прекратиме заедно с моя адвокат, Геро.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
1: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова, а външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
1: Заяви външният министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
6: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
5: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
7: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
5: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
1: Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. Информира

0: репортерът Наталия Ганчовска.
1: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
2: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
1: Установени са още стоки, предлагани на промоции с наценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
2: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
1: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
2: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът, по който беше направено, и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
1: За новините, Наталия Ганчовска.
0: Двама американски икономисти, Робърт Хол и Майкъл Уотфорд, получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият в университета Станфорд, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хаслър обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
3: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уотфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
0: Най-старата научна институция в страната ни, Българската академия на науките, отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в централата на институцията в София. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Както всяка година на този ден, и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници, журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
5: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
4: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
6: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
4: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините, Андрей Борисов.
0: Спорт със Светослав Табаков.
7: Футболистите на Лудогорец победиха Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-я кръг в Разград. Головете вкараха Кайо Видал, Руан Крус, Иван Желиско,

0: и Бърнард Екпете 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен през първото полувреме. В класирането на Първа лига води Левски с 28 точки пред ЦСКА 27 и Лудогорец с 26, като сините и разградчани са с мач по-малко. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час. На места завалежи от дъжд. В отделни райони в Източна България валежите са интензивни, а отчетените количества през последните 3 часа в синоптичните инстанции са предимно между 1 и 5 литра на квадратен метър, а в Елхово 17 литра, в Бургас 39 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 9 градуса.

0: страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 9, а максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
2: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 13 октомври, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Георги Чунчуков. Музиката за вас е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Историята на българската поп-музика е писана от златни хитове, докоснали сърцата на милиони. Тази музика няма възраст и продължава да въздейства със силата, с която е създадена. Над 6 десетилетия на сцената и любовта на публиката превръщат нощната ни гостенка в една от най-популярните и обичани български певици. Яркият ѝ глас и неподправената искреност създадоха връзка, спомени, трайни следи и издигнаха музикалната култура на по-високо ниво. Професионализъм, неизчерпаема сценична енергия и всеотдайност се разпознават в нейния лиричен глас и общуването с един топъл, земен човек. За себе си е казвала: «Никога не съм се чувствала велика, просто се чувствам обичана, а това е много повече от всяка суета». Тази искреност дава в отговор вярност от страна на публиката, любовта на почитателите и уважението от всички нас. Със съдействието на продуцента Евгений Боянов, който е в студиото тази нощ, имаме удоволствието да ви срещнем с певицата Мими Иванова преди нейния голям юбилей.
1: FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Пианото от блуз опиянено и натъжено тихо стене. Студено е, от мене си да.